Alternatief Bok Radio. My goedkoop woorde val op doewe oor en ek sikkel om goed te sê wat jy wil hoor. Die winde hier buiten

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Verslag werp lig op wreedheid van plaasaanvalle. En nasionale skuilingsbeweging van SA vra groter regeringsondersteuning vir geslagsgeweldskuilings.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. 'N verslag deur AfriForum waarin 47 gewelddadige plaasaanvalle van tussen 2019 en 2025 ondersoek is, dui op 'n herhalende patroon van marteling. Daarvolgens is slagoffers gebrand, verwurg en seksueel mishandel. Jacques Broodryk van AfriForum sê plaasaanvalle kom in al 9 provinsies voor en vra die regering om dit te erken as 'n misdaad wat dringende aandag op spesialiste reaksie vereis. Broodryk vra ook dat slagsprekers soos Kill the Boer veroordeel word. Die nasionale skuilingsbeweging sê daar is 'n dringende behoefte om die land se reeds oorvol netwerk van skuilings vir vroue en veilige ruimtes vir geslagsgeweld van vrouemoordslagoffers te verbeter. Die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling bied hierdie week die 6de nasionale skuiling in Daba in Benoni, Gauteng aan om reaksies op die geslagsgeweldkrisis te versterk. Grace Skooman van die beweging sê die skuilingskrisis kan nie van die breër geslagsgeweldkrisis geskei word nie. En die parlementêre portefeulje komitee oor polisie verwelkom die polisie en spesialis wetstoepassingseenhede se suksesse teen dwelmhandelaars die afgelope week. Die Weskaapse polisie het beslag gelê op 57,000 mandrax trablette en 5 kg kokain van ongeveer 5,85 miljoen rand. 'N vermeende dwelmlaboratorium met 'n waarde van sowat 100 miljoen rand is in Erasmia, Tshwane ontdek. Voorsitter Ian Cameron sê hierdie welslaa is presies waarom die komitee aanhou veg vir basiese noodsaaklikhede soos funksionele polisievoertuie waar sonder geregsdienaars nie dwelmnetwerke kan aanpak nie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Verslag werp lig op wreedheid van plaasaanvalle. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygle.co.za.
0: Be okay weather.
3: Wel, goeiemôre en welkom hier by die BOK Breakfast. Dit is woensdagoggend die 16de dag van September, wat beteken ons het die draai gemaak na die helfte van die maand toe. Dit is nou daarmee heen en dit beteken dis basically afdraande van die jaar. So al die pad na die einde van die maand toe en wat ons sal neem in die mooi maand van Oktober in.
1: Lekker wind in die hare, afdraand pad.
3: Ja, fantasties. Maar voordat ons daarby kom, is daar eers reënbuie en koel vanoggend wat op jou wag. Dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag met 'n ligte suidoostelike wind wat die laaste van die wind vir jou of die laaste van die reën vir jou gaan wegwaai. En saam met dit bring dit vir jou temperature met dit saam wat so effe aan die koelerige kant is vanmôre. 15 in die stad, 15 in Brackenfell, 15 in die Parel, 16 grade in Malmesbury, Woester is op 15, Langebaan 16, 18 vir Redelikhuis, Kleinmoelium en Vredendal en dan Hermanus is op 14 grade vir vandag. Dan as jy reis hier na die suidkus toe is maar min of meer dieselfde, 15 grade vir Mosselbaai, George en Plettenbergbaai en dan in Port Elizabeth vanoggend is dit 17, as jy noord gaan daar na Gauteng se kant toe, in Johannesburg 16, in Pretoria is dit net 18, in Bloemfontein in die Vrystaat, 19 in KwaZulu-Natal, Durban, dis 25 by julle, die Noord-Kaap, Kimberley, jy sien 20 grade vandag, en dan in Upington is dit 23, Oos-London is op 19. Die son kom op vanoggend, Marissa, om 7:45, of hy sal, ek weet nie of hy gaan opkom nie, maar hy sal sy verskyning maak hier rondom 7:45, En dan, kom ons kyk gegeveel wat hou die rest van hierdie week vir jou in morgen, wat donderdag is, so even beter, 19, en dan vrijdag is dit 20 grade, lekker dag wat op jou wacht vrijdag, maar dan weer saterdag is die reen terug, 16 grade wat op jou wacht vir saterdag.
1: Toch is hierdie 16 en 17 en 14 nie vir my koud nie.
3: Dit is nie die kouwe, wat ons in die winter ervaar het kouwe nie.
1: Nee, dis een ander type 17.
3: Dis een ander type.
1: Dis een meer mature 17.
3: Dis een 17 wat jy mee kan deel.
1: Ja, dis een 17 wat een werkie het, wat korante aflever, wat verantwoordelikhede het.
3: Hy het verantwoordelikhede, hy het kos om te geef vir mense.
1: Ja, dit is nie 17 wat net by die huis op die bank lê en jou laat koud kry nie.
3: Nee.
1: Ek kan deel hiermee.
3: Ja. Ok, so daar sê, dit is dit wat die weer vir jou inhou vir die afsienbare toekomst, of die afsienbare tykie.
1: Is een bykie gedraai, daar is op die mense in die UAE ook, 29 op die oomlik in Abu Dhabi, voels is 35, het gaan stop by 36 vandag, en dan die rest van die week is alles hier so in die hoë 30s, min wind daar so by hulle ook, so hulle weer begin werkelijk lekker lyk. Dubai op die oomlik 27, voels is 31, maar hy gaan nog so opgaan tot 40, die temperatuur lê na by mekaar, hy gaan van 26 op na 40 toe, en hy bly klokslag op 40 vir die volgende week, ook minderige wind daar by hulle, so as jy nodig het om daai kant toe te gaan, gaan dit heerlike weer wees vir jou.
3: Lekker, daar sê, dit is min of meer dit wat ons vir jou het, en dit is min of meer hoe dinge daar gaan uitsien vir jou, en... That's it. Ons staan aan die einde van die winter. Dis al wat jy moet weet. Dis wat vir jou belangrik is.
1: Ek moet sê, daar was die wat ek gedink het, die oukie gaan my breek.
3: Ja.
1: Ons het ook nie baie reen gehad, die my was so my bitterkoud.
3: Hy het dit goeie gou gegee.
1: Ja, het is die beste gegee.
3: 8 minute na 5 in die morgen, so goed soos wat die winter dit te gou gegee het om het vir jou koud te maak, so goed gaan die somer vir jou dit te gou gegee om het warm te maak.
1: Ja, ek dink dit mag ook die somer wees wat my liefde vir die somer breek.
3: Ja, hulle sê die warmste somer in die geskiedenis van Suid-Afrika wat op ons wacht.
1: So ek het so lang in afwachting, behalwe vir die waaiers en al die dinge, het ek vir my van die prachtige Chinese handwaaierkies ook gekry. Ek denk is ietsie wat mens in jou handsak gaan moet hou.
3: Ja.
1: Om net so die ergste hitte van die gezag.
3: Jy wil net die warm lucht een bykie rond.
1: Jy wil hom net beweeg en die sweekie wat op jou voorkop lê, wil net so bykie versprei. So dit gaan my onmiddellike plan wees vir die somer, is om die oukies by die rand te hee. En ek denk het lyk so bykie chic ook.
3: My onmiddellike plan vir die somer is om al my aircons te laat vol gas maak.
1: Goeie begin.
3: Is 9 minute na 5 vir die morgen. Kom ons kop vir oggend af met een van Suid-Afrika se gunsteling seuns. Sy naam is Johnny Clegg. Hy is die ou wat 250.000 mense ingepak het in 'n konsert in Parys en veroorsaak het dat Michael Jackson sy konsert moes skuif omdat daar te veel kaartjies verkoop het vir Johnny Clegg en Michael Jackson het besef hy gaan die kaartjies verkoop en hy moes sy konsert skuif met die week.
1: High five vir jou, Johnny.
3: Ja. Yeah.

0: lief. Vat my Thailand toe.
1: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
0: Maar dis mos overseas.
1: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
0: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
1: En daar's 'n lekker braai vir papa.
2: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: dis die eerste ene vanoggend en ja,
1: daar vang ons hulle nou.
0: Vang ons julle met nie een enkele kar op die pad.
1: Wag, daar's 'n groen lig. Daar's een ouetjie, hallo. Welkom, is lekker hier by ons, né? Kom ons kyk gou na die amptelike verslae. En ek begin hier so in die platteland en ek sal vir jou sê, daar is blijkbaar geen sigbaarheid op hierdie stadium tussen Eendekuil en Citrusdal se afdraai nie. Dis as gevolg van die dik mis. Mense moet baie versigtig wees op die N7 uitgaande, veral daai brug net voor die R44 by Porteville se afdraai. Hulle sê daai bruggie is al padwerke op die oomblik, maar die helfte van daai brug is onder water. En hy sê die persoon wat het gestuur het, sê hy kon glad nie eens dit sien nie, so hy het nou so'n bietjie daar so een watersluit gehad vanochtend. So weet asseblief versigtig in daardie area, dit is by die N7 uitgaande en dit is by die Porteville brug se afdraai, daar by die R44. Dan was daar net na 4 motorvoertuig ongeluk op Stellenbosch arterieel, net voor Wesbank se hoofstraat in die richting van Bellaar, voertuig wat daar die pad verlaat het. Chapin's Peak is gesluit op hierdie stadium as gevolg van die swaar reën. Franshoekpas is ook steeds gesluit. Vir die van julle wat dan nog in die bed lê en die eerste koffietjie van die oggend drink, 25 minute Cape Gate toe as dit help met jou beplanning, van die Parel af 42, van Somerset West af 39, van Mamasbury af Stad toe en Stellenbosch toe 45, en van Tableview af 22 minute Stad toe. Abu Dhabi na Dubai, jy wen 'n minuut! Hier in 19 minute volgend.
0: Well done.
1: Ek kan hy extra draaikie nog daar so by die huis loop, ga gaan die beddens opmaak en reg maak vir die dag.
0: Lekker. Dis dit wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeer aan betref. Ek is seker, I have no doubt, that this will change as we move along, setting into the morning. Jy gaan definitief so 'n bietjie later aan, dan sal die verkeer nie weer doen wat hy nou op die oomblik doen nie, wat pretty much niks is nie. Ons het weer sportnuus op pad, die eerste ene vir die oggend met Johan Ferreira, so bly skakelies by ons vir dit, dit sal wees in die volgende 10 minute, en dan sal Johan weer vertel alles wat aangaan die sportwereld, wat jy dalk weet of nie weet nie, en as jy dit nie sou geweet nie, dan sal jy dit weet aan die einde van die sportnuus bulletin. Ek is nogal opgewonde, want hierdie is die eerste naweek wat ek 'n bietjie van 'n breek kry, want ek hoef nie op my senuwees te wees vir die All Blacks hierdie naweek nie. Ek hoef net.
1: Ek dink jy hoef gou weer op senuwees te wees vir die All Blacks nie.
0: Of vir enigiemand ja. Wat matter nie.
1: Ek dink ons het daai vrese vir die oomblik ter ruste gelê.
0: Ja, ek dink ons is by daai punt nou waar ons is die gunsteling in elke game.
1: Die probleem is nou complacency.
0: Ja. Ja, waar ons kan vroeg, complacency. So, gister gesels met, wat 'n dag gehad met oom Tommy gister.
1: Ja?
0: Ek sal vir jou al die updates gee, soos wat ons aangaan deur die loop van die dag, maar die ding om te weet is, dit gaan beter met oom Tommy, en hy is op 'n goeie plek, wat sy herstel aan betref, so, kom ons hou styf duim vast, dat ons al die dinge uitgewerk gaan kry, soos wat ons het moet uitgewerk kry, in die volgende dag of twee, sodat hom Tommy kan rustig herstel, en ons hom vinnig weer, of spoedig weer kan teruggee, hier so by ons. So, maar ek sal vir jou op hoogte hou van alles. So, bietjie gesels oor al die ou country sterre, en allemaal wat in die ou dae hier in Suid-Afrika muziek gemaakt het en goed gedoen het, en as jy onthou, daar was die era van Lance James, Barbara Ray, Sally Vaughan, ek weet nie of jy al die mense kan onthou nie.
1: Wat ek onthou is Sonde, dit was het Sonde aande, was hy program gewees, en probeer ek jou as
0: Keep It Country.
1: Let's Sing Bruce. Country!
0: Ja, met Clive Bruce.
1: Clive Bruce, dis die naam wat ek probeer onthou.
0: Ja, so ek kan vir jou sê dat ons staan op 205.000, byna 206.000 rand, wat ingesamel is vir oom Tommy op hierdie stadium, en die 206.000 rand is gonna go a long way om vir hom die nodige sorg te kry wat hy nodig gaan hê in hierdie herstelproses van hom. So, ek is quietly confident met alles wat aan die gang is. Ek dink ons gaan by ons target uitkom en ek hoop en vertrou dat dit genoeg gaan wees om vir Tommy hier terug op sy pos te kry baie binnenkort in die volgende maand.
1: Ek wil net met hom kan, ek wil net vir hom deel en ek wil net die kans hê om met hom te kan gesels en vir hom vertel hoeveel liefde daar al buiten vir hom is. Het mis nie dat hy daar boodskapies kan deel, die gesprekke kan deel, die, jy weet, hy is so een lekker persoon om mee te sit en gesels en stories mee te deel, dat ek kan nie wag om hierdie story met hom te deel nie.
0: Ja, ek wonder wat gaan sy tyk op het lees.
1: Ja, ja.
0: Hierdie is Barbara Ray, so gepraat daarvan. Come on, jy moet hierdie onthou.
1: Voordat hy sal een naam genoem as Bobby Angel, Lance James en om Tommy Dahl.
0: Ja. It's a long way down the Mississippi. En sy was in die motorvoertuig achter oom Tommy toe die ongeluk.
1: Ek het dit besef.
0: Ja, sy en Clark Bruce was achterop.
1: Ek het dit nie geweet.
0: Ja. Hulle was

0: jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Oven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Roulien Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is wel kom, maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Belcher. Kry jou kaartjes nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, sport.
4: Be okay, sport.
5: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met cricket sake vanuit Bulawayo. Die derde T20 wedstryd tussen die vroue spanne van Zimbabwe en Suid-Afrika. Dit was 'n moedwen wedstryd vir Zimbabwe want Suid-Afrika die eerste twee wedstryde klaar gevat. Die Suid-Afrikaners het eerste gekolf en 200 vir 1 aangeteken. Lola Wolfart, ons kaptein, het weer geskitter met 'n onoorwonde 126. Karabo Mesu het goeie bystand gebied, sy het op nommer 3 kom kolf en 'n onoorwonde 50 gemaak en daarna is Zimbabwe uitgebal vir 120 in 19,3 beurte. Geluk ook aan Andre Derksen. Is nie aldag dat jy 5 paltjies plat trek nie, want jy kry net 'n maksimum van 4 bilbeurte om af te stuur. Andre Derksen se bilontleding 5 vir 15, Suid-Afrika wat wen met 80 lopies en is 3-0 voor met 2 om te speel. So dis 'n reeks oorwinning ook vir Suid-Afrika se vroue cricketspan. Kom ons bly in Zimbabwe, maar ons spring van Bulawayo na Harare. Daar speel Australië het hulle eerste wedstryd daar gespeel in hulle toer na Afrika en gister het hulle 294 vir 8 aangeteken met Renshaw met 109. Vir Zimbabwe Newman Nayamuri met 5 vir 62 het goed vertoon en toe Zimbabwe uitgebal vir 235 en 45,1 beurte Nathan Ellis met 5 vir 31 het gehelp dat Australië wen met 59 lopies. En die eerste T20 internasionale wedstryd in Southampton tussen Engeland en Sri Lanka was maar absoluut 'n lopiefees vir Engeland. Hulle het 250 vir 3 gemaak, Harry Brook met 'n onoorwonde 114 en toe Sri Lanka uitgebal vir 135 in 19 bilbeurte, 'n wen vir Engeland met 119 lopies. Groot aankondiging gister, vir eerste keer ooit die Wêreld Atletiek Kampioenskap sal in Afrika 'n draai maak en spesifiek dan Nairobi, Kenia. So dit is massief, baie geluk aan Afrika, aan Kenia en dit gaan iets wees om na uit te sien. Daarna is Nairobi eerstens het Londen en Rome geklop om die kampioenskap aan te bied en Munich is ook gekies vir 2031, so net 'n bietjie atletiek nuus om ook met jou te deel. Ek sluit af met Tadej Pogacar, hy het baie seer gekry die afgelope ruk, hy het by die Vuelta geval, sy sleutelbeen gebreek, hy was geopereer, einde van sy seisoen, maar Tadej Pogacar is weer op 'n statiese fiets en besig om te oefen en reg te maak vir 'n besige 2027, so dit is dan 'n positiewe nuus rondom een van die groot sterre en professionele fietsry. Dis wat ek vir jou het wat sport aan betref. Die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Tyd vir die jongste verkeersnuus hier op Bokradio. So 'n paar motors alreeds die buitekant. So ons voorspelling van nou-nou wat ons weer gesê, dit gaan besig geraak. It's starting to become true.
5: Daai, maar ons het geen van die tyd vanoggend opstaan en 'n bietjie werk toe gaan. As jy daar in die area van Citrusdal en Eendekuil is, daar is baie min sigbaarheid vanoggend. Nog dik mis, dit sal seker binnekort begin lig. En dan veral ook daar in die Porteville area, as jy op die N7 uitgaande is, die brug net voor die R44 Porteville afdraai. Hulle is besig om te werk daar in die brug, maar dit is halfpad onder water ook. So wees versigtig daar. Chap and Speak nog gesluit, nog geen nuwe nuus rondom dit nie en Franshoekpas ook. Op hierdie oomblik as jy hier van Cape Gate af ry, ja, jy wat nou hier verby ry, dan gaan dit jou 41 minute vat stad toe, van die Parel af 1 uur en 10 minute, van Somerset West af 1 uur en 8 minute, vanaf Mamasbury

0: Het al baie keer het jy gehoor, mense sê vir jou, ontbyt is die belangrikste maaltyd van die dag. Hoe sê hulle, jy moet ontbyt eet soos 'n koning, middag eet soos 'n prins en aand eet soos 'n boemelaar. Maar die waarheid is, daar is nie een perfekte een eetpatroon wat vir almal gaan werk nie. Party mense voel beter as hulle vroeg eet en hulle het meer energie, hulle is minder honger later in die dag en dit maak het makliker vir hulle om hulle besluite oor kos te maak. En ander mense sê weer, ek is net nie in die oggend so honger nie. Soos men, vir my en jou is ontbyt 'n ander tyd as wat dit vir 'n ou is wat 7 uur opstaan. So die belangrike ding is, ontbyt is nie, dis nie magies nie, dis nie een van 'n magical oplossing wat vir jou die hele dag gaan werk nie. Nee. Die vraag is eerder, wat gebeur met jou deur die res van die dag? As jy ontbyt oorslaan en jy voel goed, het jy goeie energie of eet jy gebalanseerd, dan kan dit vir jou werk. Maar as jy teen 11 uur dan nou daai dip vang en jy begin lighoofdig voel en jy teen 3 uur se kant, dan gryp jy nou absoluut enige iets net om energie te kry. Dan maak jy soos ek gister en stap al by tannie Poppie in en kry vir jou steak en kidney pie, dan gaan hierdie storie nie vir jou werk hê. En vooral op ons ouderdom moet jy regtig kyk wanneer jy eet, maar ook wat jy dan eet.
1: Mm-hmm.
0: Want as jy wil kyk na intermittent fasting, dan is jou belangrikste deel dan nou, wat eet jy in daai tyd wanneer jy wel eet? Jy het nog nodig om al jou proteïnes, al jou vesels, al jou dinge in te kry. So jy moet op jou patrone kyk. Wanneer is jy regtig honger? Wanneer het jy nodig dat jy energie moet hê? Wanneer is jou energie die beste wanneer jy dan nou so eet? En wanneer voel jy dat, nou begin ek snack. Nou is die storie besig om my te faal. Want die vraag is dan altyd, wat wen? Wen ontbyt, 'n stewige ontbyt?
1: Die wolf wat jy voer.
0: Die wolf wat jy voer. Of wen dit dat jy in die middag jou grootste ete eet? Vir my werk het om teen 5 uur in die middag klaar geëet te wees. En dan eet ek eers weer vir oggend as ek by die huis kom, hier by 9 uur se kant. Dit werk vir my. Maar dit werk vir my dagpatroon ook. So dis nie te sê, dit gaan vir ander mense werk.
1: Nee, want jou patroon is nie iemand anders te...
0: Precies.
1: Is die patroon nie. Het is so. Ok, dit maak sin. Ek gaan saam met jou stem, ek het net een... was nie met condition met daai, en dit is dat ek moet weet hoeveel proteïen per dag ek inkry om te keer dat ek is nou op my liggaam op hierdie stadium is so fat burning machine.
0: Nee, maar sê dit soos dit is, hè?
1: Dit my liggaam het verander in 'n fat burning machine. En die machine van my...
0: Oh, hy vreet vet.
1: Hy het nodig om optimaal te functioneer, moet ek weet, maar ek moet soveel proteïene inkry, want dan werk my liggaam reg. Jy moet daai sommetjie gaan doen. En die eenvoudige som is, jy moet 1 gram proteïen kry vir elke 1.8 kilogram wat jy weeg.
0: Ek is nou bezig met jou uit te werk, want ek weet seker wel dat ek het reg doen, want ek weet vir feit... Vir 'n absolute feit weet ek dat ek nie genoeg eet nie.
1: Ja.
0: Punt.
1: Ja. So jy moet besluit, wil jy gewig verloor of wil jy handhaaf of wil jy spiere bou en ophou spiere verloor? Want die grootste probleem wat mense ondervind is hulle gaan op hierdie crash diets. En daar is soveel goed wat jy nou deesdae help om te dieet en...
0: Of om minder te eet, ja.
1: Ja, jy kan Zempic inspuit en jy kan allerhande goed doen en jy kan gewig verloor soos enigiets. Maar die probleem is, die gewig wat jy verloor is ook spiermassa gewig.
0: Exactly.
1: En wanneer jy spiermassa gewig verloor, dan raak jy tengerig en dis wanneer jy kry dat mense, hulle noem het hierdie Zempic face en allerhande goed begin kry, want jy lyk... jy verloor gewig op die plekke waar jy nie wil gewig verloor nie, en dan begin jy nie goed lyk nie.
0: Ja. En jy begin op die einde dan van jou beenmassa en daai goed begin verdwyn, en dis 'n groot probleem vir vrouens van ouderdom, is jy breek soos 'n teekoppie.
1: Ja.
0: Jy wil nie breek soos 'n teekoppie nie.
1: Ja, ouens ook, ek het vriende, selfe vriend wat 'n onderbroek het, wat...
0: Nee, onderbroekie, hy noem het 'n onderbroekie.
1: Onderbroekie het met boude in, wat ook verskriklik gewig verloor op die oomblik, maar hy sit nou die dag langs, wat sê vir hom, jy weet, as ek jou armpie so vat, dan breek ek om soos 'n wensbeentjie.
0: Soos 'n wensbeentjie. So, ek hoop hy hou die grootste deel.

0: daar is ook alles goed wat die mense daar moet kyk. Jy kan nie net hier op hierdie weight loss journey gaan verloor 30 kilogram en 20 daarvan is spiermassa nie. Jy wil vet, jy wil visceral fat verloor.
1: Daar is die story. Ons gaan by visceral fat nog uitkom. Ek moet bijvoorbeeld 90 gram se proteïene 'n dag inkry. Dit is bijvoorbeeld 300 gram hoenderborsie, 'n stukkie salmon, tofu. Gaan weg, as 'n manier ek gaan tofu eet nie. 14 eiers is 90 gram. So jy dink 90 gram proteïene is maklik?
0: Ja.
1: Dit is ie.
0: Dan moet jy net sien, dit is so, maar dit is 14 eiers, maar as jy iets anders eet, dan is dit net 2 eiers, bijvoorbeeld. So jy moet bepaal hoeveel is dit? Jou nou was
1: 90 gram.
0: En dan moet jy vir jouself sê, goed, breek het op. Wat gaan vir my 90 gram gee as ek wat saam sit? Dis wat jy moet.
1: Die punt is, jy moet weet wat jou nommer is. Jy klink soos 'n dietitian. Jy moet weet wat jou nommer is.
0: Hierdie is nie mediese raad wat ek ken nie. Hierdie is nie, dis slegs my ondervinding.
1: Hy net 'n bewustheid en hy bewustheid eerstens van hoeveel proteïen jy nodig het en tweedens gaan kyk net 'n bietjie waar kry jy dit en wat hoe lyk 90 gram proteïen in jou wêreld?
0: Ja.
1: Kry dit uit hoender uit, kry jy dit uit eiers uit, kry jy dit uit jogurt uit of sit jy so 'n ou scoopie proteïen daar by jou jogurt?
0: En werk vir jou dieet uit volgens dit. Lekker. Oh, here is a great song, Jason Aldean.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: BOK headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Polisie vind liggaam van 8ste vroulike slagoffer en Ian Cameron eis antwoorde oor vertraging in Sky ondersoek.
1: BOK news.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind, wat die getal vroue liggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is, op 8 te staan bring. Die polisie het 'n beloning van R400.000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings kan lei. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, sê die moorde op die 8 vroue is onaanvaarbaar en het die betrokke families en die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldige of skuldiges voor die gereg te bring.
3: The deaths of 8 young women in these circumstances is a reminder to us all that we live in a society in which half the society, at least, the women of our society, our mothers, our sisters, our daughters, our children, are unsafe.
2: Die minister van elektrisiteit en energie, Kgosi Ramaphosa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tijdens sy toespraak by die Africa Green Hydrogen Summit in Kaapstad het Ramaphosa beklemtoon prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou.
4: The second wave is the next group of projects that must now be assessed and matured for possible inclusion in the priority portfolio. The credibility of the program depends on governments, developers, and partners reporting each milestone for what it is.
2: En die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word, nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plaat Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat ambtenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van diereversorgingspligte. Cameron het die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. En tenslotte net weer die hoofnuus. Polisie vind liggaam van 8ste vroulike slagoffer. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Brandon Miles, Yvonne Roo, Joan Valcher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Be okay weather.
5: Koos, kyk gou vir jou met hierdie weer vir jou in vir vandag. Temperature is 18 grade, dis wat jy moet weet. Maak jy saak waar jy jouself bevind, min of meer 18. Behalwe as jy hier in die noordelike voorstede is, in die Parel en Brackenfell en Bellville en al die plekke, dan is jy op 16 grade. Die stad is op 15. So dit is waar ons onsself bevind. Môre gaan 'n beter dag wees wat die weer aanbetref, wat die temperature aangaan, so effe warmer. En dan hierso teen Vrydag gaan ons 'n heerlike dag hê, ons temperature aangaan 20 grade. Lekker sonskyn weer vir Vrydag, maar dan Saterdag is dit weer terug na 16 toe. So dit is wat jou toekoms inhou, die afsienbare toekoms vir die weer van nou, en that is about it. Ons het nie vir jou enige verrassings nie, daar is nie sneeuw wat op jou wag nie, en al die reenvoorspellings, wat tonne reenvoorspel vir ons, is alles oordrewe, it's not gonna happen. Dis dit.
6: Ek lees nou hier so 50 jaar gelede artikel vandag in die koerant. Suid-Afrika se twee voorste swaargewig boksers, Gerry Kotse en Mike Skutte, is gister deur die Transvaalse Boksbeheerraad geskors. Hierdie optrede teen hulle volg op hulle beroemde bekleierry op 16 Augustus in Durban, toe hulle in 'n Suid-Afrikaanse titelgeveg mekaar geskop en met die kop gestamp het.
5: Ja, en Mike Skutte het Gerry Kotse opgetel en neergegooi. Dit was 'n groot storie.
6: Kotse is vir 2 maande geskors en Skutte vir die res van die jaar.
5: Ja.
6: Nou wat het jy gaan gebeur as jy vir Gerry en Mike in een kruid sit?
5: Ja, dit was ook die geveg wat Gerry Kotse sy hande gebreek het. Die baie bekende, so hy het baie operasies gehad op sy hande om het te herstel. En dit was daai geveg. So hy het sy hande gebreek letterlik op Mike Skutte se kop, soos wat hy vir hom geslaan het.
6: Goeie genade.
5: So dit was in baie opsigte, dit was 'n opspraakwekkende geveg.
6: En 'n career ending geveg.
5: Ja, wel, nie vir Gerry nie. Gerry het daarna, so baie mense het gesê, hy het 'n onregverdige voordeel gehad nadat hy die operasies op sy hande gehad het, want hulle het ons al gesê, hy het bioniese hande daarna.
6: Het hulle plate ingesit of wat?
5: Nee, hulle het penne in goed in sy hande gesit. Ja. Maar jy weet wanneer jy, soos ek het 'n breek gehad, maar ja, daar.
6: Ja, hierdie een vinger wat so stokstijf staan ook.
5: Ja. So ja. Daai, wat min mens daai, die tendon is al, ja. So, hy kan nie buig nie, so is een lekker party trick, min mense kan dit doen.
6: Maar, so, vinger, hoor.
5: As jy daar kyk, daar soos die, waar ja. Die beentjie al was, hy was af,
6: ja, ek het
5: daar, en daar. Maar wat dan gebeur is, daar waar hy teruggroei, is hy baie harder.
6: Ja.
5: So Gerry het sy hele hand gebreek, al sy kneukels, basically, en dit het weer teruggegroei, en
6: dubbel so hard.
5: Ja. So, mense het gesê, het 'n onregverdige voordeel, want...
6: Onregverdig, regtig, dink jy het was vir hom lekker?
5: Nee, ek
6: nie,
5: sorry.
6: Nie, sorry.
5: So ja, dit was die geveg, Marisa, dit was die, en dit, die geveg is op YouTube, jy kan dit actually gaan kyk.
6: Ek denk ek gaan beslis dit doen.
5: Gary Coetzee het soke lang Elvis Presley T-bones gehad.
6: Natuurlijk het het, was net 1976.
5: Ja, en Mike Skitter was nie so vet soos wat hy was op die einde nie, hy was stokkie, maar hy was, ja. So, dit was die groot fight. Dit en die ander groot geveg was Gary Coetzee teen Kali Knoetse.
6: Mm-hmm.
5: Dit was een groot, hoorie, jy was of, so in my huis, my ma was een Gary Coetzee fan en my pa Kali Knoetse fan. So hulle het in verskillende kamers geslaap die week leading up to that fight.
6: Ek hoop jy het so'n bykie van die bewegings uitgeoefen het.
5: Dit was crazy. In ons huis was het crazy.
7: Gary gaan van, hy gaan van donder. Nee, hy gaan nie.
5: Het was een stoot.
6: Oh, dit help ek nie dat het Springs was hier,
5: ne? Ja, kijk, Springs, ons was grote bosboxing. En ja. Harry Coetzee was van Boksburg. Die Boksburg bomber. Hy was net op die draai van ons. Hy het een hoentje gehad met die hand van Wendy. En hy het op een plot geblei. Uh-huh. En ek kan onthou, want ons het zaterdag, my pa het gerei, dan gesoek ons Harry Coetzee sy huis. Kijk ons of ons hom kan sien.
6: Hy rei jy net voorbij. Ja. Op en af en op en af.
5: Ons het een keer, het ons gaan kyk toe, nou is een bykie of the topic, maar die Portugese sal.
6: Het is volle baie van hulle gevechte gehad.
5: Dit was in Johannesburg. So, daar was een baie groot geveg geweest tussen Periforie het geboks teen, was dit Victor Galendis, denk ek amper. En toe vat my pa my om te gaan kyk hoe skerm hoe skerm Periforie. So ons het gereis en toe, en ek sê nou, my pa het my nog so'n t-shirt gekoop, Periforie, wat hy vir my geteken het.
6: Oh, wow.
5: So jy is daar in die gym, by die Portugese saal, en
6: dit is hulle opwarming, wat hulle nou oefen voor het.
5: Ja, hulle oefen
6: vir die maar dit moet great wees om dit te sien.
5: Ja, en Periforie is daar met die peerbal, het jy dit al gesien, een bokser wat rarige peerbal kan slaan.
6: En dis nie makkelijk om net die peerbal in ritme te kan hou. Jy het my lang gevat om dit recht te kry.
5: Om een ritme kry.
6: Ja.
5: Periforie was een van die ons wat rechtig waar die peerbal kon slaan. So ek het vir minute daar gestaan en net my mond het so opgehang soos Periforie hierdie peerbal.
6: Ja, maar dit is die type van een dans. Dit is een ritme wat jy moet kry.
5: En toe ons uitkom, toes Arnold Taylor, wat toe op die stadium was hy wereldkampioen. Hy het vir Victor Anaya uitgeslaan in die 14e ronde van hulle geveg, nadat Anaya vir hom in die 8e ronde half dood geslaan. Toe staan hy daar op en hy slaan toe vir Anaya uit en hy is toe daar. En my pa begin met hom praat, en ek is groot fan, en hy sê, but come over to my house.
6: Maar hoekom is hy daar?
5: Hy
6: kom kyk.
5: Die skerm ry kom kyk.
6: Okay.
5: En hy het letterlik skyns oor die pad van die Portugese saal geblei. En toes ek en my pa en my ma na sy huis toe, en ons het daar gesit en koffie gedrink, en die groot hoed, daar was Victor Anaya het vir hom een hoed gegee, een Mexicaanse hoed. En die Mexicaanse hoed, hy het al na die fight gegeen kry.
6: Ja.
5: En die hoed het so teen sy sitkamer muur gehang. En toe vertel hy vir my pa van die geveg, en ek sal dit nooit vergeet nie. Toe sê hy vir my pa, when I hit him, I knew he was gone. Hy sê, I could feel it in my shoulder.
6: Die
5: impact. Toe hy van Anaya getref het met Anaya. En jy moet onthou, die tyd was wereldtitelgevegte 15 rondes. En daai was in die 14e ronde en Anaya was op pad om hy geveg ver te wen. En toe het Arnold Taylor van my uitgeslaan in die 14e ronde. En dit was my memory, hoe ek gesit en gesels het met Arnold Taylor, wat 'n bakker was. Hy was 'n bakker.
6: As hy klaar is met die idee gaan, kan hy nie meer reis.
5: Ja, onthou jy daai winkelkies gekry, ja. Wat hulle eie sausage rolls en pies het gemaak.
6: Yes.
5: Hy was 'n bakker van trade. En hy was 'n wereldkampioen bokser. En ons het hom ontmoet. En so met hom tyd spandeer. En ek het daai storie vertel vir al my vriende by die skool en niemand het my geglo.
6: Klink so bietjie soos 'n droom hoor, ek moet jou sê. Dit klink so bietjie soos 'n droom. Ek dink dalk was jy gestop het voor die hoed.
5: True story geweest. Hier is jou konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend. We're going to continue with this one. Ons was so bietjie op 'n Elton John vibe gister.
6: Ek is fine, man.
5: So ek het gedink ons stiek met dit vandag.

0: Ingevulde advertensie deur die betrokke politieke party.
1: Na werk wil ek net veilig by die huis kom, maar ek moet gedurig oor my skouer kyk. Hoe kan ek veilig voel as die polisie nooit daar is nie? Ek wil hê ons dorp moet vir almal werk. Dis stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
0: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Okay, traffic.
4: Bring ons weer eens terug na die groot vraag op almal se lippe. Wat gaan aan op die paaie?
5: Nou kom ons kyk, dis nou 18 minute na 6, goeiemôre julle woensdag die 16e September en ja, die verkeer het nou bietjie by ons opgetel, maar dit is vry vloeiend, dit beweeg en dis presies wat jy wil hê, solank dit net aanhou beweeg. Daar was wel 'n motorvoertuig ongeluk by Prince George in Hyde, dit is in Fairways, 3 voertuie was daar betrokke, dit was 6:15. Alles is alright op Baden Powell, dit is oop en vry vloeiend, daar is net so bietjie sand soos wat jy sal dink by Monobisi. En dan gewone oggendverkeer op die R300 noordelike rigting hier by die N1 ingaande, is dit 'n bietjie druk. Kom ons kyk dan jou tydverslag, 57 minute nou van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1:17, van Somerset West af 1:18 minute, van Mamesbury af 1:00 en van Tableview af stad toe 34 minute.
4: Dis dit, vir die verkeer van nou, dit is 20 minute oor 6 in die môre. Iemand sê vir my, ek was een baie passievolle sportverslaggewer. Ek was...
5: Was en is?
4: Ja, was en is. Dit was, ja, maar in daai dae was het anders. Dit was anders dat jy kon nog gegaan het na een gym toe en jy kon nog gaan kyk het hoe oefen die ouwens.
5: Ja, soos wat jy nou vertel het.
4: Ja, dit was, ek weet, daai was een outing. Dit was een hele story. Klim en som met jou pa in een kar en reig Johannesburg, Portugese saal toe, want periferie, skerm daar vanmiddag. Net om dit te gaan kyk, was al klaar, ja, next level. En dan, rugby. Ek sal nooit vergeet, my begin daar as 'n sportjoernalis. Quintus van Rooyen. So, Quintus was, ek het saam met hom die SA rugby, almal vra altyd.
5: O, die statistiek.
4: Die statistiek, nou. So, almal, hoe weet jy al die stats? Maar, daar was 'n tyd wat ek die statistieke gehou het van SA rugby saam met Quintus van Rooyen, want ek was sy junior. So, hy het gegaan en dan het hy vir my gesê wat om te doen. En Quintus, hy was, ek weet nie of mense dit weet, maar hy was uit 'n gebrek gehad. Hy het letterlik, sy hande was so, so hy het letterlik so getik en ek dink dis waar hy geleer tik het ook. En Quintus het, kyk sy bynaam was Quintus van Blouwen. Sy van was van Rooyen, maar allemaal het hom genoem Quintus van Blouwen, want hy het Noord-Transvaal die Karibeker laat wen in die Koerant klaar.
5: Oh, help ek nou nie, dat is nou een Noord-Transvaal trui wat hier reg langs jou staan. Jy het vandag alweer een Noord-Transvaal blauw aan twee dane rij.
4: Ja, maar gister was een lichtkoningsblauw, hier is net een navy blauw. So, Quintus het altyd in die aande van een Noord-Transvaal geoefen het, het Quintus, dit is wat mense nie verstaan van Quintus van Rooyen nie, dit is hoe committed hy was. Hy was by elke Noord-Transvaal oefening, hy was by elke Noord-Transvaal geleentheid, elke funksie, Quintus van Rooyen was daar. Dis ek om hulle om Quintus van Blouwen genoem het. Hy het elke, hy was die mees loyaalste aan Noord-Transvaal rugby skrywer, seker doyen van rugby skrywers was Quintus van Rooyen. En hy het my gemaak, saam met hom gaan.
5: So, ek dink jy het vrywillig gegaan.
4: Ek was, meer is vrywillig.
5: Ja.
4: Ons het gegaan, dan gaan kyk ons hoe oefen Noord-Transvaal op Loftus Versveld. in 1986, 87, 88, dat naast Botha, nou, ek gaan nou vir jou iets vertel, want niemand gaan glo nie, maar ek sê vir jou, dit is die waarheid, want ek het my eie twee oë gesien. Naast Botha en Gerbrand Grobler,
5: ek onthou vir Gerbrand Grobler, ja.
4: Gerbrand Grobler was een van die meeste onderskatte jeeligters in geskiedenis van rugby. Hy was briljant, die dag as hy briljant is, maar die dag as hy af was, was Gerbrand, hy kan net nie iets recht doen nie, maar as hy anders, dan kon hy niks verkeerd doen nie. Maar ek het gesien hoe naast Botha en Gerbrand Grobler op die middellijn staan, op die 10 meter stiplijn staan, dan gooi hulle die rugbybal so vir mekaar. Die
5: American pale, football style.
4: Deur die pale.
5: Ja. Yes, like it. Jy noem my skouwer hier daarvoor. En was dit nog die swaarballe?
4: Dit was nog die leerballe. Ja. Die super
5: springbokballe, ja.
4: Wat hy gekry het. Naast Botha had hom so gevat, dan gooi hy hom reg deur die pale. Ek beloof
5: torpedo jou, style.
4: Torpedo style, not a word of a lie, waarheid. Dit was crazy. Hulle het gestaan op die kantlijne. Dan staan naas op hierdie kantlijn by die hoofpavilion en Gerbrand by die ooppavilion. Dan gooi hulle die bal so vir mekaar.
5: Sien, maar julle het nou eindelijk een baie goeie geleentheid gemis. Julle sal nou baie goeie boekies gemaak het. Want as jy nou precies geweet het hoe lyk daai spelers het hierdie week, het jy mis nou een aanduiding gehad van hoe hulle die naweek gaan speel. So jy kan nou een sideline bed gedoen het also en een ander besigheid begin het.
4: Ja, ek kon. Oor hier is die Doobie Brothers. Ek is op een mission vandag.
5: Love it. Love it. Nie nou stop, he.
4: Ek is op een mission van, ek gaan my prille jeug herleef.
5: Jy en jou proteïen. Wat het jy self doen met jou lichaam met een vet vreter?
4: A fat burning machine, buddy.

0: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: BOK Sport. BOK Sport.
6: Tyd vir die sporties bulletin, hier so Bok Radio en dit is saam met daai man, sy naam is Johan Ferreira. Goeiemôre meneer Ferreira, hoe gaan dit met jou?
7: Hallo, goeiemôre van Pelle Marefa en ons luisteraars. Ja, van goed, dankie my vriend. Terug in die provinsie,
6: Jy verwys na ons in provinsie, ons verwys daarna as die beskawing.
7: Ja. Dit is die waarheid. Right, kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met cricket. Suid-Afrika se vroue cricket span het 3-0 gemaak in die T20 reeks teen Zimbabwe met twee wedstryde wat oorbly. Weer eens 'n goeie dag vir Laura Wolfaart, 126 nie uit nie en 'n groot totaal van 201 wat Suid-Afrika bymekaar gesit het in hulle toegelate 20 beurte. Lekker om te sien iemand soos Kalabo Mesu kry geleentheid, sy het om bedriek om kolf 50 nie uit nie, haar kans definitief aangegryp en toe is Zimbabwe uitgebal vir 120 onder die Derksen wat 5 paaltjies plat getrek het. Suid-Afrika wat wen met 80 lopies, 3-0 voor, 2 om te speel met 'n goeie wen vir Suid-Afrika. Australië is besig om nader te beweeg aan Suid-Afrika, kan nie wag vir die toer nie. Dit is witbal cricket, rooibal cricket en Australië warm tans op daar in Zimbabwe. Hulle het die eerste eendag wedstryd in Harare gewen met 59 lopies na hulle 294 vir 8 aangeteken het en toe Zimbabwe uitgebal vir 235. Die tweede T20 wedstryd in Delhi, India het Afghanistan geklop met 7 paaltjies. Hulle is 2-0 voor met 1 om te speel en die eerste T20 internasionale wedstryd in Southampton tussen Engeland en Sri Lanka het Engeland gemaklik gewen met 119 lopies nadat Harry Brook 114 nie uit nie aangeteken het en 'n telling van 250 vir 3. Die Netbal Afrika beker kompetisie begin op die 19de September. Dit is in Nairobi en Suid-Afrika het 2 spanne daar, mans en dames wat verteenwoordig word. Die bepaling is uit en Saterdag speel Suid-Afrika se mans teen Eswatini. Dit is 9:00 die oggend en Suid-Afrika se dames speel teen Tansanië net daarna. Openingsseremonie ook op dieselfde dag geskeduleer en die laaste wedstryd is die damesspanne van Kenia en Nigeria wat te mekaar te staan sal kom. So op die tema van Kenia ook, wat 'n ongelooflike aankondiging vir wêreldatletiek wat hulle kampioenskap, die wêreldatletiek kampioenskap kom Afrika toe vir die eerste keer en dit sal in 2029 wees. Kenia het die voorreg gekry om dan hierdie kampioenskap te kan aanbied. Londen en Rome het ook hulle naam in die hoed gehad maar uiteindelik het hulle besluit dat Kenya die geskikte kandidaat sal wees, en dan daarna het hulle sommer klaarlik bekend gemaak dat Munich in 2031 die kampioenskap sal aanbied. En sokker om jou af te sluit, eerstens Lionel Messi, ons weet hy maak klaar met internationale sokker, maar hy het besluit om 'n vriendskaplike wedstryd te reël. Dis nou Argentinië, dis nou hulle. Argentinië en Benin speel op die 6de Oktober teen mekaar in 'n wedstryd waar Lionel Messi ook bygevoeg is. Hulle wil dit gebruik as 'n afsluitwedstryd vir Lionel Messi. En ja, dis ek dink is ook 'n gepaste aankondiging vir iemand wat wêreldklas is, wat al so lank ons vermaak. Hangla wie ek skree en voorstem, maar ja, Lionel Messi het 'n groot bydrae gemaak tot wêreldsport. En die Carabao beker, die Engelse Liga beker se derde ronde wedstryde van gisterand, net die topspanne. Arsenal het Ipswich geklop 4-2, so Arsenal is deur na ronde nommer 4, en Liverpool het Tottenham Hotspur gewen 3-1, al kom ek dit sê, is omdat Maresa 'n groot, massiewe, bittere groot Liverpool ondersteuner is. As jy nou uit instap, dan alles, daar's alles net een van, en dan sê Hannes gewoonlik, it's because you'll never drink alone, eat alone, sleep alone, sit alone. So, ja, dis maar die rede.
8: Dis maar so, ne?
7: Dis maar so, een tekkie, Maresa.
8: Nee, ons het hom maar so, Johan.
7: Dis bedank vir julle het gespoort.
8: Ja. Sê die mense van Pukanoots is praat.
7: Dis, ons mag, ek is deel van die klasse wat ons bywoon.
8: Ja, nee, ons word eindelijk achter die microfoon kom. Ja.
7: Waar het julle?
6: Dit een vraagie vir jou, Johan. Wat het toe dat gebeur met... Erling Haaland, hulle sê daar was toe nou nooit 'n doel wat hy aangeteken het, nie, wat was die story toe nou daar, wou dit nog lees
7: my vriend, hulle sê ons look at the scoreboard so, dit bly daar ach, VAR het gesê, hulle het 'n fout gemaakt, sorry, kom ons beweeg aan, het help nie, jy top daar oor nie, nog nooit is 'n wedstrijd sy uitslag verander, omdat iemand erken het hulle het 'n fout gemaakt nie. So, Haaland is op jou net seker besig met 'n roeimachine, Wimpie.
6: Ja, waarskynlik.
7: Ek dink so, hy is besig nou daar om vir allemaal in oorweer te wys hoe roeimens volgende. So ja, hy is top of the log, so ek dink nie, daar is iets om verder aan te weeg nie, maar Michael Carrick se span kan 'n bietjie karakter wys, want hulle speel vanaand in die Carabao beker teen Brighton Hove en Albion, en hulle het toch glad nie aan die gang gekom nie, so een goeie tyd om hierdie kompetisie te gebruik om by die huis een wedstrijd te wen. Man City speel ook vanavond en morgen aan teen Norwich. So ja, dit is al vir die grootste competitie nie, maar momentum kom ons maar van een bietjie geloof en vertrouwen.
6: Is die Carabao beker nie die laaste trofee wat julle gewen het nie, Johan? Ek vraag nou maar net, ek kan soiets onthou.
7: Nee, dit is...
6: Die laaste trofee wat Man United gewen het.
7: Die laaste trofee wat ons gewen het was die... die sondag uitstappie dag.
8: Ons, in die parkie.
7: Ja, dit was een familiewedstrijd en hulle het een trofee gegeef vir die span wat wen, maar net Manchester United spelers kon insluit.
8: En hulle kinders.
7: Ja. Ja, dit was slechte tye op die oomblik, maar ons is daar nou in die kampioene liga wat positief is, maar trofee was baie lang klaas enig iets wat ons oor kan praat, was baie lang was, al die FA Cup, dit is nie te lang terug nie, maar, ja, buiten dit nie veel nie.
6: Wel, ek draai hierdie liedjie aan jou op, Johan, sy naam is Love is All Around.
7: Oh, love it, ek ken het, baie dankie.
6: Bye. Ja, het word haar, met sport.

0: Dan gaan Maria sal.
1: Môre, julle. Ja, alles is mooi vry vloeiend hier buite by ons. Die son begin is 'n bietjie opkom. Dit gaan nou nie baie sonnig wees nie, maar dit is meer lig. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk 6:15 vanoggend te Prince George en Hyde. Dit is in Fairways. Daar was 3 voertuie betrokke en daar is beserings. Dan is daar nie amptelike verslag van 'n ongeluk by Jacks Gerwel en Viking. Wag nog vir meer inligting daarop. Ook 'n ongeluk by Sable en Retanga en dit is in Century City. Dit was so pas 25 minute na 6. Hou maar in gedagte dat daar nog 'n bietjie waterkolle hier en daar op die pad lê. Dit gaan bietjie droër raak soos die dag aangaan en dalk so bietjie wind in die sekere areas. Byvoorbeeld Chapman's Peak is gesluit as gevolg van die reën deur die nag en die wind en nog geen kennisgewing dat dit intussen oopgemaak is nie. Alle voorspoed op die paaie, jy kan ingeskakel bly. Afskop gaan vir jou net na 7 weer 'n verkeersverslag gee.
0: Was hy lekker, dankie Marisa. Môre vertel ek jou van die nuwe iPhone.
1: Ja, ek is nog nie daar nie, ne?
0: Die iPhone Duo.
1: Duo, is dit die ene, wat eenvou?
0: Is hy?
1: Ja.
0: Hulle launch om die 23ste.
1: Die laaste keer wat ek 'n foon gehad het wat vou, wou ek hom ook launch na die naaste muur toe.
0: Ja, maar dit was nie 'n iPhone.
1: Dit was 'n Motorola, en ek dink dit moes gewees het in 19... Daar is jou antwoord.
0: 93 daar rond. Ok. Maar die nuwe iPhone Duo word gelons die 23ste. Ek kan nie wag nie. Ek gaan my huis verkoop en hom koop.
1: Klink vir my nou 'n baie goeie belegging. En dan van dinge wat jy nie voor kan wag nie, kom ek sê vir jou wat jy kan gaan vind by The Grounds Meet in Delhi hierdie week. Jy kan by hulle gaan kyk vir hulle A-klas ontbeende beef brisket. R159.99. Lekker laag en stadig is hoe jy hom gaan kook en gaan voorberei. Hulle is natuurlijk in Edwardstraat, daar so in Bellville, The Grounds Meat and Deli.
0: We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gigabytes anytime data, valid for 14 days from R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll-stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into actual business. Open the Celsi app, go to Rewards, then click Perks, or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with Celsi and Canva. Daarmee gaan ons vir jou los en groet, en vir jou sê dat jy 'n fantastiese heerlike dag moet hê. Ons is weer terug met jou môreoggend in die BOK breakfast. En dan vertel ons jou meer van die groot trek en ek vertel jou 'n bietjie meer van die iPhone Duo.
1: Die groot trek. Solank ons nie kaalvoet oor die Drakensberg hoef te doen nie.
0: Van pretty much met 'n paar lorries wees.
1: Voor karre wat sy sitplekke plat geslaan word.
0: Hier in Okavango straat.
1: Ja. Soos die Sassel ad van destijds toe die Sinkie so wegry met die klein karretjie te vra die oupa vir die ouma, waar gaan hy? Toe sê sy, seker nie ver.
0: Seker nie ver.
1: Ons gaan ook nie ver.
0: Jy moet 'n lekker dag hê. Bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7:00 in die nuus. Solidariteit dien klag in teen Amazon en polisie vind liggaam van 8ste vroulike slagoffer.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Solidariteit het 'n klag by die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig want dit sluit ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek bemiddeling en wil hy Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereiste verwyder. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind wat die getal vroue liggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is op 8 te staan bring. Die polisie het 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings kan lei. Die waarnemende minister van polisie Firas Kagalia sê die moorde op die 8 vroue is onaanvaarbaar en het die betrokke families en die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldige of skuldiges voor die gereg te bring. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenzo Ramakgopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy toesig Green Hydrogen Summit in Kaapstad prioriteit status beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou. En die voorsitter van die parapolisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen.

0: in die Rode Plaat Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat ambtenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van diereversorgingspligte. Cameron het die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. Dan in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,326.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $109.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,746. Ten slotte net weer die hoofnuus, Solidariteit dien klag in teen Amazon. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die halfway groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
4: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Dex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
5: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie ont- en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods' vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skeppings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
6: Die weer word met trots aangebied deur Micor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
7: Hofskop weer.
8: Dis woensdag 16 September, is nou 6 minute na 7 en is nog steeds lekker koud. Dis reënbuie en koel vir oggend en dan word deels bewolk en koel teen vanmiddag met 'n ligte suidoostelike wind. Dis baie koud in Kaapstad vandag, 15 grade, maar ek sal daarby kom bietjie later. Ook koud daar oor die Weskus, 18 vir Vredendal, Klein Willem en Redlinghuis. Langebaan is op 16, 14 vir Ceres vandag. Momsbury, jy is 16 grade, 14 vir die Strand. Grabouw is 13, Hermanus 14, 15 vir Kaapagallas en Riverstal en Mosselbaai en George. Plettenbergbaai, jy is op 16, 15 vir Uitsoring, Lynsburg 16, Woester is 15, Die Parel is ook 15, Kaapstad op 15 en Brackenfell is vandag 16 grade.
9: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Micor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Micor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om

0: te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuige Vallei.
1: Môre, nogmaals môre, baie welkom hier by Afskop. What a time to be alive, is 'n Woensdag en almal is gesond. My naam is Martin, ook en my sit Jolani Viljoen, hallo.
2: Haai, hoe gaan dit?
1: Man, dit gaan okay, bietjie beter, dankie vir die belangstelling. Hoe gaan dit met jou?
2: Ach, lekker man.
1: Ja?
2: Ja, baie lekker.
1: Wonne vir die Woensdag stem, hoe lyk
3: dit? Dit was heerlik geweest gister, was naaste, dit het bietjie gereën gisteraand. So ja, ek sien natuurlik uit na daai damvlakke. Ons sal dit môre vir gee.
1: Ja, hoor as die reënkoning en die damprinses en al daai goeders. Okay, ons het soveel om te doen vandag. Dit is die 9de laaste Woensdag voor die Bokkies. Dis Bernice West dag.
3: Ja.
1: Voor ons daar kuier, kom ons begin by jou banger of mash.
4: Meer bangers, minder mash.
5: Kom, ons gaan rei. Half pad gaan ons Wimpy kry.
6: Papa, waarom asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
1: Ek het nou net ons banger persoon gebel, hulle was op die lyn, maar die druk hulle die foon dood.
2: Oh.
1: So hulle is either
7: Hello?
1: Gekaap of, oh nee, hier is hy. Goeiemôre.
7: Goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Het gaan al 'n bietjie beter, dankie vir die belangstelling, weer eens. Met wie gesels ek?
7: Dit is mevrou Marina Gunte van Ruiterwag.
1: Ek het gewoon gedink as jy Marina. Het klink nes Marina van Ruiterwag. Wat doen jy vir 'n lewe, Marina? Hoe werk jou story?
7: Excuse toch?
1: Wat doen jy vir 'n lewe? Waar werk jy?
7: Nee, ek werk nie, meneer. Ek is deur 'n dokter afgesien. Ek het osteoporose aan Ruiters in my nekwervel. En ek kry disability van Sanlam af. Maar nou die probleem is, my foon wat ek het, weet jy, die apps van goed nie, man.
2: Oh, okay, so dis ek om ons een bietjie disconnected geword het.
1: Ek verstaan.
7: Ja.
2: Okay, geen probleem.
1: Hou jy van een stukkie wimpie?
7: Ja, ek hou daarvan.
1: Okay, so wel.
2: Kom ons kyk of ons jou kan kry.
1: As mense van jou liekie hou vanmôre, hulle gaan nou stem. En mense is mal oor, dan gaan ons vir jou een voucher gee. R200 wimpie voucher wat jy kan gebruik. Enige plek. Wel, by een wimpie, maar as jy dit by wimpie Sonnyke gebruik, kry jy een paar extra bangers by.
3: Ja, maar ons gaan dit vir jou fysies moet kom aflaai, as jy dit vir jou kan stuur nie.
7: Kan jy dit nie door WhatsApp stuur, ek het WhatsApp
2: op my koor. Okay, kas ons gaan dit uitsoort vir jou.
7: Baie dankie, ek waardeer dit.
1: Marina, voor ons begin, is daar iemand vir jy wil hello sê of een shout-out gee?
7: Ek wil baie graag hê dat jy vir my broer, hy is in Mermane sê, sy sê en sy afvriend stief om baie liefde en hy moet oppas en hy moet gauw gezond raak met die rugoperatie wat hy gehad het.
2: Ok, sterkte en ons hoop hier ook gauw gezond.
1: Net so, Marina.
7: Baie dankie, ek waardeer het.
1: Fantastisch, wat luister ons vanmorgen, wat is jou liekie keuse?
7: Ek weet nie of julle dit het, die Heer het my mooi gemaakt.
1: Van
2: Bernice.
1: Ja, natuurlijk het ons om.
2: Ons het om vir jou vanochtend, Marina.
1: En is Bernice West.
7: Baie dankie, man. Jy is wonderlik.
1: Dankie vir jou tyd, mevrou. Dankie vir die luister. En ek hoop jy het een fantastische week, hoor.
7: Baie dankie. Sjaas vir julle.
2: Lekker dag. Baie dag, partij.
1: Is Bernice West. Marina's keuse. Wat denk jy daarvan? Laat ons weet.

0: Mense en almal se lyf hier is Marina se banger vir môre. Mense is mal oor sy wen 'n Wimpy voucher. Almal gaan gelukkig huis toe. Okay, is kwart oor 7. Goeiemôre en welkom by Afskop. Soos ek sê, 9 Woensdae oor voor die Bokkies 2026, 15 November Grand West Arena. As jy kaartjies soek by iTickets of jy kan vir ons 'n WhatsApp stuur, dan stuur ons vir jou link en as jy daardeur koop, dan sit jy langs ons.
1: Ja, dis die manier om, om jou bokkie kaartjie te koop. Ja.
0: Vandag is ook Bernice Westdag, want sy is ook by die bokkies en sy is op die lijn. Bernice, goeiemorgen, welkom.
2: Goeiemorgen, baie dankie man.
0: Hoe gaan het met jou?
2: Nee, dit gaan goed. As mens bezig is, dan is jy net goeie goed oor te klaas. Ons is dankbaar en het gaan baie goed.
3: En jy moes lekker vroeg wakker, want jy het ook moes nou twee klein voetjies daar in die huis.
2: Twee?
3: Nee, maar ek bedoel, een persoon het moest twee voetjies.
2: Ja, daar was een beetje misleidend.
3: Ja. Amper begin ek een roemer.
2: Amper begin een roemer. Kijk, ek het eindelijk so gelag, nee, mense op TikTok,
3: ja.
2: Begin soos fake profiele, en dan vat hulle ou content, hulle het my my video gevat waar ek gesê het ek is swanger te post hulle dit en dan blok my, so ek kan nie die profiel gaan aanklaan nie. En toe weer sien toe ek om mense van geluk met die swangerskap en by shows kom mense en vat aan my maag en ek sê wow, ek is nie swanger nie, dis ek my ou video.
3: Dis
2: so ja, jy het nou definitief nog mense gekry om my maag te vat.
3: Ja, jy het nou, dan staan jy op een Sondag vanochtend, in rapport.
2: Ek sien, letterlik, mense is hoe alles moet hulle hoor.
3: Ja.
0: Hoe gaan het met ouerskap? Is daar enige tips wat jy kan gee vir mense wat nou na jou kom?
3: Ja.
2: Enige, die beste tip is soos, die net soos wat jy denk, hou op luister van allemaal. Mm. Ek denk, ons as ouers, of jy as een mama, of een papa, weet beste wat jou kind nodig het, en ek denk, die Here geef jou daai intuïsie, so, ja, ek denk, dat was vandag so baie goed, ek was my so weer, toe ons geboorsvoet het, dan sê die, toen hulle die boorsvoetconsultant sê, doen hierdie, en dan sê die pediater, nee, doen daarie, moet nie hierdie doen nie, en dan, allemaal is een topic, maar allemaal sê iets anders, en op die einde het, ek het anders gesê nie wat, kom ons volg het ons intuïsie, kom ons volg het wat ons weet werk vir ons, en ek denk, dit is my ouderskap, soos jy, allemaal gaan vir jou iets sê, en allemaal gaan vir jou raad probeer deel, maar op die einde, weet jy, is die ouderbeste, wat gaan werk vir jou
3: kind. En die ergste van alles is, die kind, elke kind, allemaal denk, hulle die boekie gelees, voor hulle uitgekom het, nie een van hulle die boekie gelees nie.
2: Ja. Niemand het die boekie gelees nie.
0: een ding van ouerskap vir 'n kunstenaar, ek dink is baie goed vir jou loopbaan, was vir my ten minste, want as jy eers 'n bietjie met die kind moet deel en doeke ruil die heel aand en so, dan later aanvaar jy enige gig net om in die huis te kom. Ek het later comedy gaan doen by Sportsfan vir 'n bordkos en 'n draaf net om in die huis te kom. Is hier dieselfde.
2: Nee. Ek moet ek dink vir 'n ma is dit anders, jy redeneer nou presies soos my klankman en my drummer. Hulle was soos, kan ons net een hond deurslaap, kan ons oorslaap, hulle vra om ons soos, kan ons oorslaap, maar nee, vir my is dit soos, kan ek huis toe gaan, ek sal nog boeken rui en sê, ek wil net met my kind wees.
3: Oh. Ongelooflik.
0: Hoor jy, ons kan nie wacht om jou te sien, is jy opgewonde vir die bokkies?
2: Baie excited, I mean, wat een voorraag, en hoe cool is het dat jylle hele dag het, ek meen, wil jylle ons muziek, Joel, dit is rarig amazing.
0: Ja. Bernice West dag vandag, so as jy specifieke liedje in gedagte het, kan jy vir ons deursteer 074-2989-89, en dan die bokkies 15 November, Grand West Arena, die line-up is ongelooflik, ek weet nie of jy al gesien het, Sam, wie jy allemaal optree daar nie, Bernice.
2: Ek het nog nie, ek meen ons praat nou net oor ouerskap, so ek vat het maar dag vir dag.
3: Ek vat het so uur vir uur, so moet nie jou waar nie, en ek het per die menopause nou. So Koenie de Villiers, Rocco de Villiers gaan jou MC's wees vir die dag, hulle gaan een bykie optree, dan het ons Bok van Blerk, jy, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postduif, Kurt Darren, en dan... Daar komt ook nog wat ons hiervan weet, you never know your luck in the big city.
2: Worry, dit is amazing, ek denk julle definitief amazing line-up beet en ek sal enig iemand ander aan kaartjies te koop, want dit is iets wat jy gaan wil sien.
0: Bernice, dankie vir jou tyd, ons waardeer het so baie en groete vir allemaal aan Pretoria, ons sien vir jou oor 2 maande hier in die Kaap.
2: Ons is baie excited, julle moet een lekker dag hê.
3: Lekker dag, bye.
0: Here you go, Benny's West. Jy kan ook om kyk by die Bokkies, 15 November, Grand West Arena, kaartjies by iTickets, of soos ons gesê het, as jy langs die afskopspan wil sit, dan die kaartjies koop deur ons link, en om dit te kry, stuur net vir ons een wat die 074-2989. Sal ons back-to-back Benny's mag doen?
3: Dis was er op Benny's West dag.
0: Ek dink ook so.
3: Ons speel sommer nou Going Back West ook.
0: Going back.

0: Bernice West en Son op Blom, Bok Radio, Bok TV, Bernice West dag hier op Bok Radio. En as deel van ons opbou tot by die Bokkies 15 November Grand West Arena, ek sien ons baie mense wat nou vir ons deurstuur. Link. Onthou as jy vir ons link stuur op die WhatsApp lyn 074-2989, stuur ons vir jou skakel, as jy jou Bokkies kaartjies daardeur koop, gaan jy dalk langs ons sit in die show kyk.
1: Ja, dis die afskoop link.
0: En ek op die eerste ronde.
1: Hoe is dit?
0: Ja, net kleinkies. Maar.
1: Ek wou sê, jou ja, maar pas op, nee, want Martin is berig vir, ek het nou my beursie in die kar vergeet, of my kaart werk, Jolas, wil jy nie gauw tapie, dan gaan ek weer vir die volgende ronde kry.
0: Ja, maar het gebeur. Het,
2: is het kleinkies of kortes?
0: Kleinkortes.
1: Kleinkortes.
0: Tweede van die oor 7, ons kyk na jou verkeer.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Afskop verkeer.
1: Okay, goed, lyk vir my daar is 'n waterpyp wat gebars het in Simonstad se Main Road. Jy sal dit nou nie glo nie. Dis by Pisces. Hoe ironies. Dit lyk vir my die inkomende verkeer Simonstad toe word herlei na Palace Hill weg. Jy kan vertragings verwag in daardie omgewing. Dan kan ek ook vir jou sê hulle is besig om die Vredendal brug te herbou na daai skade wat aangerig is as gevolg van die vloed vroeër. So daar is padwerke daar in die gang. Druk verkeer N2 ingaande by die afrit na Jakes Gerwel, ook op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, R300 noordwaarts by die afrit na Van Riebeek. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my 074-2989.
0: Ons het sportnuus om die draai bly ingeskakel.
4: Gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
6: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parow Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af, by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens, elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 064-060-1899. Dis 064-060-1899. Parow Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
7: At Mug & Bean, there's always more to enjoy. Start with your favorite coffee or try one of their indulgent hot or cold drinks. Stay a while for a generous cafe-style meal or make a quick pit stop and take your favorites with you. And when you want a treat, there's always something freshly baked waiting for you. From coffee catch-ups to breakfast, lunch, and treat yourself moments. More flavor, more choice, more warmth. Mug & Bean, giving you more and more.
8: Your premium clunk at 4.

0: Keep it low.
1: Keep it low. Bok Radio, Bok TV, breng ons 7:30. Goedemorgen, welkom bij Afskop. Het is tijd voor jouw sport.
2: Afskop Sport.
1: Morgen Johannes, hoe gaan het met jou dan nou?
3: Nee, het gaat goed in dag.
1: Fantastisch, fantastisch, mijn vriend.
3: Ek is blij, lekker om met julle te gesels. Ons praat in die cricket, Martin, Jolandi Stem, en specifiek Suid-Afrika's vrouwe cricketspan wat goed begin het, of nog steeds goed doen in hulle tour daar in Zimbabwe. Dit is 5-20 wedstrijde, en Suid-Afrika het wedstrijd nummer 3 gister in Bulawayo gewen, en oortuigend, met een goeie marge ook, en lekker om te sien dat iemand soos Karabo Meshu geleentheid kry, sy het op 3 kom kolf, en sy het 50 nie uit nie gemaakt. Nona Wolfhard weer, wereldklas vertoning, 126 nie uit nie, alles deel van die 201 van 20 balbeerte, en toe word Zimbabwe uitgebal vir 120 met Annerie Derksen, wat 5 balkies gevat het, 5 vir 15, so Suid-Afrika wen met 80 loopies, 3-0 voor met 2 oor, en dit sê vir jou, daar is nie genoeg wedstryd oor Zimbabwe om terug te kom in hierdie reeks nie, Suid-Afrika vat die reeks, dis goeie nuus. In Harare is Australië besig met hulle toer, hulle is verstelselmatig op Suid-Afrika, en het gister teen Zimbabwe in die eerste eendag wedstrijd gespeel, waar hulle 294 vir 8 aangeteken het, met Renshaw met 109, vir Zimbabwe Newman Nayamuri 562 met die bal, en toe het Zimbabwe, hulle het so hier en daar opleving gehad, maar uiteindelik nie genoeg nie, uitgebal vir 235, en 45,1 beerte. Nathan Ellis vir Australië, ook met 5 balkies. Wat noem hulle dit, as vir ons luisteraars, wat nou nie weet nie, as jy nou cricket speel, en as iemand 5 balkies vat, dan noem jy dit Michelle. En die rede is Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer,
3: 5 balkies. Michelle, ja, dat is vir ietsie. Nathan Ellis 5,31, Australië wen met 59 loopies. Die tweede T20 wedstrijd in Delhi tussen India en Afghanistan het hier India gewen met 7 paaltjies. Hulle is 2-0 voor met 1 om te speel. En die eerste T20 internationale wedstrijd tussen Engeland en Sri Lanka en Southampton het Engeland ook die krane oopgedraai. 250 vir 3. Harry Brook met 114 nie uit nie. Sri Lanka uitgebal vir 135. So dis 'n wen vir Engeland met 119 loopies. Ons het ook goeie nuus ontvang vir Afrika met die feit dat die wêreld atletiek kampioenskap van 2029 vir die eerste keer in Afrika sal plaasvind. Dit is Kenia wat die geleentheid gekry het om dan die kampioenskap aan te bied. Hulle het Londen en Rome geklop as moontlike kandidate. En 2031 is ook al reeds besluit dat het in Munich sal wees. So dit is 'n groot aankondiging vir atletiek in Afrika. Carabao Beker, Engelse Liga Beker, die groot spanne gisteraand Arsenal, die Premier Liga kampioen, het Ipswich geklop 4-2, en Liverpool met 'n 3-1 wen teen Tottenham Hotspur, Fulham ook deur na die volgende ronde, so ook Brentford, en Peterborough, daar is dalk 'n naam wat jy nog nie gehoor het nie. Laastens, Lionel Messi, nog steeds 'n wedstrijd wat vir hom wag, hulle wil 'n amptelike afskeid reël vir Lionel Messi, so 6 Oktober is daar 'n vriendskaplike wedstrijd tussen Argentinië en Benin, en hulle gebruik dit om vir Lionel Messi te sê dankie vir alles wat hy gedoen het vir Argentynse sokker, en dit sal dan sy laaste keer in 'n Argentynse sokkertrui wees. Dis dit wat ek sê vir sport, laasteen, 8:30.
1: Vir jou, dankie vir alles wat jy gedoen het vir Bok Radio Sport. My vriend, jy moet 'n lekker lewe hê tot oor 'n uur van nou af wanneer ons weer gesels.
3: Yes.
1: Volgende op het ons die 60 Second Showdown, en ek voel hierdie week lê oop voor my om kanker te word, want jy het maar gesukkel, jy het 4, sy het 5, so iets. Ek word nou net 'n slim mens wat saam met my wil speel. So as jy lus is vir die 60 Second Showdown, stuur vir my nou 'n boodskapie, skryf in jou naam en 60 Seconds na 074-2989. Ek bel jou terug binne 5 minute, en dan wys ons vir die mense hoe hoogs intelligent ek en jy is.
4: We've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
0: groot plesier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
0: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
0: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
0: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry N1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry N1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Hey, pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: is Pink en What About Us, Bok Radio, Bok TV, absoluut prachtig. En dan bring ons al 20 minute voor 8 toe. Baie welkom by Afskop, want het tyd is vir die 60 second showdown. En ek het een Engels mens op die lijn vandag. Nancy, hoe gaan het met jou?
1: Goed, dankie en so.
0: Fantastic, fantastic. Where are you from, Miss Nancy?
1: Ek is vanaf Tukai.
0: Vanaf Tukai?
2: Oh.
0: En wat doen jy in Tukai?
1: Ek doen pesticide registrasie.
0: Pesticide registrasie?
1: Ja, ek het
2: laatst
1: met
2: stem geveel. Ek onthou, Nancy, ek onthou.
3: Ja, jou stem. Ja. Ek onthou jou stem. Ja.
2: Hoe goed het ons gedoen? Kan jy onthou?
1: 7.
2: All right.
0: Ja, ja.
2: As jy weer 7 kry, dan is jy die kampioen vir die week.
0: Ja. En onthou, as ons nou Engels en Afrikaans praat en so aan, het seker te maak niks raak, lost in translation nie, sy het nie met stem gespeel nie, sy het saam met stem gespeel.
3: Yes, denk, yes.
0: Is a key difference. Nancy, is daar iemand vir wie jy wil hallo sê, voor ek en jy nou nieuwe wereldrekords opstel?
1: My seun is in die motor met my Levi, so ek is bezig met die school run, so ek sê hallo to Levi.
0: Hallo Levi. Hello, Levi. Hoe oud is Levi, wat is school is hy?
1: OT House.
2: Oké.
0: Okay. Oké, nee, maar goed dan.
2: Dat is goed.
0: En sê, ons moet nou hard werk hier, so die telling om te klop is 5, nee?
1: Oké.
0: Okay. Are you ready?
1: Ja.
0: Alright, here we go. Sports brand, a checkmark is their logo, a regmerkie. Here we go.
1: Nike.
0: Man who directed Jurassic Park.
1: Steven Spielberg?
0: Yes. Mm. The Police is a band. My lead singer. Sting, that's it.
1: Sting.
0: Muhammad Ali's real name or original name?
1: Cassius Clay.
0: There we go. The lady from the Black Eyed Peas.
1: 30.
0: Yeah. Big UB40 hit about something that you would drink.
1: Pass.
0: Neil Diamond also did it. this man was called the Desert Fox. He was a German general, famous for waging war in North Africa in the Second World War. The actor from Titanic, the male lead actor.
1: Leonardo DiCaprio.
0: There you go.
3: Why?
0: All right.
2: Very lekker kaartjes daar, behalwe die German
0: Desert Fox.
2: Ja.
0: Ken julle nie vir Owen Rommel?
3: O, oh, nee.
2: Mr. Rommel.
0: Ken julle nie vir Owen Rommel?
3: Ek ken net een hond Rommel.
0: Julle moet bykie meer Netflix documentaries kyk, want julle depressed voel. Alright. Let's see what we did. Nike het ons gekry, baie mooi. Steven Spielberg, Sting, en Cassius Clay.
3: Yes, well done on that one.
0: Off to an absolute flyer. Het ons het Fergie gekry,
3: ja. Yes.
0: Van die Black Eyed Peas. And I was looking for Red Red Wine. That was the song. Red Red Wine. I was looking for Owen Rommel, which we didn't get.
3: And you got Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo DiCaprio. So we got?
3: 6.
0: 6. Oh, the next one was Mangosuthu Buthelezi. That would have been fun as well. 6 is a nieuwe...
2: It's a ventelling.
3: Well done, Nancy.
1: Dankie.
0: Very fancy, Nancy. Ek en jy gaan dan weer vrijdag speel in die final, hoor.
1: Okay,
0: sterkte met al die pesticides. Moet nou nie goed register wat nie moet register word nie, alright?
3: And breathe out, not in.
0: Yes. Okay, nou maar goed dan. Cheers, Nancy.
1: Dankie, bye.
0: Bye. Die old awkward Kuba, ja. Hate it when that happens. Maar Nancy is fantastisch. So, stem 4. Jolani, 5?
3: 5, 6.
0: So jy is weer uit?
2: Ja, ek is weer uit.
3: Too much.
2: Ja,
3: dit was daarom nou nie so, dit was nie as shocker.
2: The joy was short-lived.
0: Jy is soos die Coventry City van hierdie divisie.
2: Nog eens een goal aangeteken nie.
0: Alright, ons doen het weer morgen.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied dier DSC Prokureurs.
5: Jou persoonlijke beseringsreg specialiste.
4: Afskop verkeer.
3: Byron Paul is oop vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, Bikkie Sand en Monwa BC, maar dis maar elke dag se probleem. Dan ongeluk op Prince George Drive en Hyde Road. Dit is in Fairways, 3 motors betrokke daar, daar is beserings. Dan lyk dit vir my daar was 'n ongeluk op Jake's Gerwel en Viking weg, wees op die uitkyk daarvoor. Nog enetjie op Sable en Ratanga weg in Century City en druk verkeer op die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, R300 noordwaarts by die afrit na Ou Parel. En ook N2 ingaande by die afrit na Jake's Gerwel. As jy enige probleme teekom, laat weet ons gerus 074-2989.
6: Kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, vry ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
8: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync

0: 4900 met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Bokradio 989

0: Nicholas Lou en ek is daar vir jou. Dis Bok Radio, Bok TV, 8:00 op 'n Woensdag. Goeiemôre, welkom by Afskop.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 8:00 in die nuus. Solidariteit dien klag in teen Amazon en polisie vind liggaam van 8ste vroulike slagoffer.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Solidariteit het 'n klag by die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington DC teen Amazon Web Services ingedien oor 'n besigheidsontwikkelingsprogram wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig, want dit sluit ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek bemiddeling en wil hê Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereiste verwyder. Die polisie het nog 'n liggaam in Ekurhuleni gevind wat die getal vroue liggame wat die afgelope 2 maande in die metro ontdek is op 8 te staan bring. Die polisie het 'n beloning van R400 000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings kan lei. Die waarnemende minister van polisie, Firas Kagalia, sê die moorde op die 8 vroue is onaanvaarbaar en het die betrokke families en die publiek verseker dat alles in die stryd gewerp sal word om die skuldige of skuldiges voor die gereg te bring.
3: The deaths of 8 young women in these circumstances is a reminder to us all that we live in a society in which half the society, at least, the women of our society, our mothers, our sisters, our daughters, our children, are unsafe.
2: Die minister van elektrisiteit en energie, Godsensor Makgopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy toespraak by die Africa Green Hydrogen Summit in Kaapstad, het Ramakgopa beklemtoon prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanhou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal boek is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou.
4: The second wave is the next group of projects that must now be assessed and matured for possible inclusion in the priority portfolio. The credibility of the program depends on governments, developers, and partners reporting each milestone for what it is.
2: En die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee oor polisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plaat Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat amptenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van die diereversorgingspligte. Cameron het die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,326.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.42 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,746. Ten slotte net weer die hoofnuus, Solidariteit dien klag in teen Amazon. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9:00.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?
6: Well,

0: because you're in safe hands.
1: Safe hands.
2: Wow, that's great.
3: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
4: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroep.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
7: Ribbons Crew.
8: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Afskop weer.
10: Dit is Woensdag 16 September, is nou 6 minute na 8 en is nog 'n koue een wat vir ons wag. Dis reënbuie en is koel vir oggend en dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag. Daar is 'n suidoostertjie wat ook woed. Nie te erg hier in Kaapstad nie. Ja, Weskus, Ooskus ook tamelik stadig, maar dit is koud. 18 in Vredendaal en Klein Willem en Relinghuis. Langebaan op 16, 14 in Ceres vandag. Malmesbury is op 16. Somerset West en Grabouw is 13 grade vandag. Hermanus, jy is 14, 15 vir Kaapagallas en Riversdal. Mosselbaai en George is ook 15 met 'n bietjie reën daar later. Pietenberg Baai is op 16. Uitswering, jy kan 15 grade verwag. Langsburg is 16, 15 vir Woester en die Parel. Kaapstad is ook 15 en dan is Brackenfell 16 grade vandag.
8: Hierdie verslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
11: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
12: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioksidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
11: Waar kry ek dit?
12: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry jou nou vandag en begin spaar.
13: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Dit is Ed Sheeran en sy naam is Shivers en is 7:15. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. As jy so pas ingeskakel het, tyd vir jou financiële verslag. Ons gesels met Dr. Roelof Botha. Ons het laas week gemis. Dok, jy was seker weer op 'n ruimtetuig of 'n ding gewees. Maar is altyd lekker om jou by ons te hê en welkom terug.
1: Dankie julle. Ja, ek is nou nie met Starlink betrokke nie, maar die binnenlandse vlugte is beteken een bietjie te veel op een slag. Ek moet die waarheid te sê, ek is amper op partition toe, om met paar woorde daar in die Noordkaap te gaan selfs en hulle bietjie moet in te praat.
0: Ja, lekker, ja, die rooi dorp, sterkte, geniet het en stuur groete. Wat se nuus bring jy vir ons vanmôre?
1: Ja, van het ons laat gepraat het, daar klomp goed gebeur. Die BBP-syfers is gepubliseer en ek wil net vinnig vir die luisteraar sê dat indien een mens die vier kwartaal gemiddeld groeikoers op een jaar op jaar basis uitwerk in reële terme, dan het ons gegroei teen 1.4% en nie hierdie minus 0.2%. Ek weet nie wat sy formule Statistiek SA gebruik nie. So dit is nie so sleg soos wat het kan wees nie. Dit is nader aan 2% as aan 0. 1.4, ek dink mens van het vat. Maar onthou net, wat ons ook met het in die tweede kwartaal, dat die bomme weer begin vreeslik vlieg daar so in die Midde-Ooste en die mense in Oekraïne het die Russiese dieselraffinaderye begin aanval en dit is die hoofrede hoekom die dieselprys so baie gestyg het, want Rusland is 'n groot uitvoerder van diesel voor nie, want hy moet nou eers hierdie raffinaderye regmaak en Amerika probeer hulle bes nou om die twee lande so ver te kry dat hulle nie mekaar se energie fasiliteite aanval nie, want die hele wêreld kry baie seer as gevolg daarvan. Ek wil daarom vir die luisteraar sê, hulle kan my nie sien nie, maar ek het my 95 wêreld beker DAS met daai een wat op hulle sport gespeel is, het ek aan vandag. Ek slaap eintlik al met hom.
0: Ja.
1: Maar die oorwinning in Baltimore. En dan die ander nuus natuurlik is dat die Better Bond Index van huislening aansoeke het weer so klein bietjie gestyg. Dit was nadat die monetaire beleidskomitee ons in julie maand nie die rentekoerse verhoog het nie, en ons hou stuifduim vas namens allemaal wat skuld het en verbanklening soos myself, dat hulle nie rentekoerse hierdie maand gaan opskuif nie. Dit is nou eerstdaags moet laat besluit neem. En dan die ander nuus is die Altron Fintech, die huishoudelike finansiële veerkragtigheidsindeks is ook gepubliseer nou pas die week, en hy toon 3% jaar op jaar toename. Maar wat bietjie kommerwekkend is, en dit is nogal belangrik vir die luisteraars, is dat daar was 'n 24% toename in die opseggings van anniteite. In Engels noem hulle dit 'n surrender. En soos wat jy ook baie goed weet, Martin, en vir jou mense raad gee, dit is, moet mense laaste uitweg wees. Want daar is gewoonlik boetes daarby betrokke en daar is soos belastingimplikasie. So mense moet daar die opgehoopte spaargeld met mense vertroetel en probeer om 'n ander plan te maak. Was mens geen ander uitweg het nie.
0: Ja, absoluut mens, moet asseblief nie raak aan jou eendag geld nie. Dit is crucial. Dok, dankie vir jou tyd, altyd lekker om jou te gesels, en ons gaan dit dan weer doen volgende week.
1: Dankie julle, mooi bly.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nico Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
4: So daar is bietjie vloedwater in Simonstad Main Road, daar by, as jy baken soek, dis by Pisces. Inkomende verkeer na Simonstad word herlei na Palace Hill weg. Jy kan vertragings verwag. Motorfiets betrokke in 'n ongeluk op Altvore en Bidenpel, daar in Makassar omgewing. En dan sien ek ook 'n klein ongelukkie op Gunners Circle in Epping, dis naby Cape Town Market. Is 'n taxi en 'n motor betrokke, geen beserings nie. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
5: Die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs 224,900. Met 6 lugsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Môre Christo, dankie vir die inloer. groot plezier, Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
7: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
7: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
7: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
8: Eenvoudig. Ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
9: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
10: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Cherry, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Volkenaar hier, jou buurman luister ook.

0: gaan. Ja.
1: Bernice West in C2, dit is Bernice West dag hier op Bok Radio, 9 woensdae oor voor die Bokkies, en sy is een van die kunstenaars wat daar betrokke is, so jy kan vir ons sommer net link stuur na 074-2989 as jy kaartjie wil koop vir die Bokkies, 15 November by Grand West, en as jy doen dier ons skakel, wat ons vir dan gaan terugstuur, die kans om by ons te sit, saam met die afskopspan te kuier. Reg vir die ding?
0: Wel, die saais moet een bykie drop, maar verder is ek reg.
1: Moet ons begin oefen vir het.
0: Ja.
1: Op ons beste lyk.
0: Ja.
1: Bokkies dag. Ok, Johan Ferreira is hier, tyd vir sport.
2: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebouw vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
1: Het jy al jou aandrok uitgekies vir die Bokkies, Johan?
3: Nee, nog nie. Baie dankie dat jy vra, nog nie. Dit sal seker maar hardloopakkie wees. Jy weet mos.
1: Ja.
3: Opties is ons maar min in my kas.
1: Hoor jy gepraat van sport? Het jy baie nuwe nuus?
3: Nee.
4: Dankie vir jou eerlijkheid.
3: Dankie dat jy vra.
1: Dankie vir eerlijkheid. Het jy die story, die Hydrox story gesien?
3: Hoor jy, nee, Shane, nee, ek kan nie nou daan toe gaan nie, dis nog te vroeg op my maag, maar ok, wat jou ma?
1: Ons sal hom nie nadoen.
3: Nee, vat hom, nee, asjeblief, vat hom, ek het klag geet.
1: Wel, Hydrox, ken die Hydrox, nee? Kan jy vir mense verduidelik wat is Hydrox?
3: Hydrox.
0: Ja, Hydrox is gas.
1: Is reg.
3: Hydrox is ook, as jy by die skool is en jy steek ietsie weg, dan jy Hydrox.
1: Hydrox is 'n fiksheidskompetisie, amper soos hierdie
0: CrossFit
1: type goed, waar jy krag en spoed en fiksheid en goed mee deelneem. En toets.
4: Partyker is die druk net 'n bietjie te veel.
0: En is 'n baie
3: die druk is
0: klein,
3: is af.
0: Klein spasie waarin die mense moet beweeg.
1: Hydrox
0: baie nou by mekaar.
3: Pentevrees.
1: Hydrox verander reels nadat deelnemer haarself tydens kompetisie bevuil. Dis het gebeur. Die deelnemer is 'n Australier, Johanna Wietzijk, ek weet nie. Sy het deelgeneem en tydens die kompetisie kon sy nie meer nie, maar jy kan ook nie ophou nie, en toe druk sy deur, en toe druk sy bietjie te hard, en toe gebeur al goeders, en toe gaan sy net aan. Sy het net gefokus geblei, soos foto's en video's van, waar dinge gebeur, maar sy is in die zone, asof sy nie eers weer af van nie. En dus sy is natuurlijk op die matte, en die areas waar allemaal deelneem, na moet kom en goeders, en sy het aangehou, en sy het die competitie gewen op die einde, en mense het verskrikkelijk gemaakt, om sê, dit is allemaal so onrechtvaardig, dat so iets moet gebeur, en met die deelnemer na op die sille goede. So Hydrox het nou gesê, hoor, hulle gaan die reels verander, hulle gaan seker maak, want daar is glad nie voorsiening gemaakt vir so iets nie. Toe hulle die reels opgestel het, vir die competitie het niemand gedink, wat as iemand poep, verstaan nie, hulle het nie aan gedink nie. Daar is echter, het ek achtergekom, Johan, reels verspoeg, jy mag nie spoeg nie. Maar jy mag poep.
0: Ja, dit is nogal een interessante ding.
1: Jy kry al nogal jammer die vrou eindelijk, en ek het Myra deursettingsvermoe, om aan te gaan die ding te wen.
4: Deurdrukkingsvermoe.
1: Wat denk jy?
3: Ja, nice one. Ek voel ook jammer voor, wat moet jy nou doen? Is nou maar soos enige sport, wat doen jy nou in die tyd wat jy besig is om te kolf, Martin, bijvoorbeeld? Jy sla nou een vier en ewerskielik, wat nou? Maar dit is interessant dat sy ook nou van Australië afkomstig is. Dit laat my onmiddellik dink aan Reagan. Ek weet nie hoekom nie, sy het nie dit gedoen nie, maar Reagan het ook ons nou maar rondgedans, vir geen hele nie. Maar dit is een moeilike competitie daai, maar ek persoonlik, of ek nou in een wenkpositie was of nie, as daai met my gebeur, dan sê ek aarde slik my in. Ek gaan nie, ek sla. Kom al my net.
0: Nooit weer van Johan gehoor.
5: And that is why no one will remember your name.
3: Ja, correct. Ja, how's that?
1: So jy wil great wees in sport. Ek dink dis die les hier so. Moet jy bereid wees om in jou broek te poep?
3: Wel, ek wil nie great wees in sport nie. Want ek gaan nie, dit doen nie. Dat is nie manier. So, dit was, voel baie jammer voor. Great dat sy het gedoen het, maar die skade dan al is dit te veel.
0: Ja.
3: Ek sê nie van nie. Ja, maar lekker man, dit is so oulik gewees, so daar waar jy is, sterkte, en wees maar altijd bewus van waar die toiletfaciliteite is op die route wat jy hardloop.
1: Is dit jou hele sportverslag?
3: Okay, en dan wil ek net sê, hoor die stem, Manchester United speel vanavond in die Carabao beker. Jy het gevra, Martin, so moet nou nie my kruisag nie, jy het gevra. So, ons speel teen Brighton stem, as jy dit wil kyk, Michael Carrick se geleentheid om bietjie terug te kom na die Manchester Derby teleurstelling. En Martin, dit is omtrent dit, ons het nou oor die cricket gepraat en die netbal wat die Afrika beker wat plaasvind en Lionel Messi en Tadej Pogacar. So nee, ons het alles omtrent gedek, Martin, dit okay. is omtrent dit.
1: Nee, maar dan
3: die DMB is, wat die golf is op pad morgen, ja. Groot golf toernooi morgen.
1: Ja, kan nie wacht daarvoor nie. Net om af te sluit, ek sien ek is genomineer nou weer op die groepie vir die Wooden Mike.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Vir my Hydrox.
0: Ja.
1: So Hydrox, net so die weet, is die fiksheids atletiek competitie. Hydrox, volgens Google, is a cream filled chocolate sandwich cookie.
0: Oh, ek dog is daai gastankers.
1: Manufactured by Leaf Brands.
0: Wow.
1: So,
3: daar leer ons allemaal weer iets.
1: Daar leer ons allemaal iets.
0: Alles was chocolate covered, so ek denk is in de kleer.
1: Goeie, meneer. Sien morgen.
3: Yes, bye. Bakkie
2: van het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim. Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegvol, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
8: Bok Radio.

0: sweer.
1: Alba Foster en ek het probeer, ek sweer, is 8:15, goeie môre, baie welkom by Afskop as jy so pas ingeskakel het. Ons probeer nog steeds by 'n syfer uitkom wat vir hom Tommy Dell terug in die Kaap kan kry, hopelik, oor 'n paar weke. Update oor Tommy, daar is nie veel nie, ons weet net die operasie 'n paar dag gelede was 'n sukses en hy is nog in die intensief in Nelspruit in hospitaal en ons het geld nodig elke dag om hom daar te hou totdat hy genoeg herstel sodat ons hom kan vervoer Kaap toe waar ons vir hom privaat mediese sorg kan reël.
2: Ja, ons het gekyk na, so daar was geselsies gewees met die familie, die hospitaal om uit te werk, precies min of meer of ons een of ander bedrag kan bepaal om na te streef, eerder as om net te sê, enige bedrag, wat 'n bietjie moeilik is. So ons kyk na so as ons nog so 200,000,
1: ja.
2: Dan gaan het om, want ek weet die hospitaal het genoem dat hy gaan nog ten minste 3 weke daar moet bly, waar hy is, wat ons om nie kan gaan skuifie, so as ons kan kyk na so 200,000, en ek sien daar is 'n hele paar betalings gestrandeer, baie dankie aan my nuwe, ek sou nie sê pen pal nie, is meer 'n voice note chommy, ou Sunet Bridges, she came through.
1: Sunet Bridges,
2: ek het met haar gechat daar oor see, die tyd verskille was bietjie moeilik, en sy het eintlik gesê, ek moet nie sê nie, dat het sy was nie, maar ek gaan. So Sunet het vir ons een inbetaling gemaakt, $750, en sy is op pad om nog te doen, en sy gesels met al Amerikaanse chommies daar oor die water, en sy gaan aan met ons vat en vir ons help om vir hom Tommy te help.
1: Ek sien, hier is nog een paar van Amerika.
2: Ja, ek sien, nou die dollars kom nou in.
1: Texas.
2: Van
1: Texas af. Baie dankie vir al die maatskappye en die persone wat groot bydraes gemaak het tot dusver en ook allemaal wat ietsie gegeet. Jy weet, so ek sê, met 150,000 luisteraars, as elke ou 10 rand gee, is ons daar môre.
2: Ja, jy dink, jy voel, jy wil nie gee nie, want jy het die 5,000 rand nie. Maar 'n 50 randjie, 'n 10 randjie, 'n 20 rand, elke bietjie help.
1: As jy dink my bietjie gaan nie help nie, dan moet jy ook nie gaan stem in die verkiesing nie.
2: Nee.
1: Verstaan jy? Want dit help, maak 'n groot verskil, so is dit R50 wat ek al. As jy die skakel soek vir die Back a Buddy, stuur vir ons 'n boodskap 074-2989 om Tommy.
2: Ja.
1: Stuur vir die link of jy kan gaan krap op ons Facebookblad by Bok Radio Bok TV. Tommy Dell, ons dink aan jou, ons mis jou vreeslik baie en ons hoop jy is aan die herstel. Ons doen alles wat ons kan om vir jou goeie kans te gee om een van die daar terug op jou pos te sien hier.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses is in bakkies.

0: Erlei na Palace heel weg, so wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige probleme teekom op die paaie vanoggend, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
1: As jy met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwerkrag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor, JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
3: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
2: So vinnig.
3: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
4: The Smart Time van Abaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Abaris Technologies. Navaris.co.za.
5: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmachine in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg condenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
7: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Bok van Blerk en Bernice West, die Afrikaner, maak so albei daardie kunstenaars natuurlik te sien by die Bokkies, 15 November by Grand West Arena, kaartjies beskikbaar by iTickets, of as jy by die afskopspan wil sit, net vir ons 'n WhatsApp stuur, sê net link na 074-2989, ons stuur vir die skakel.
1: En nog 'n voordeel van by ons sit, jy kan vir ons enigiets vra, enige persoonlike vraag wat jy nog altyd by Jolande wou hoor.
2: Gaan ons dit antwoord?
1: Ons moet dan by ons mense.
2: Ok.
0: En daar is after party, denk ek.
2: Ja.
0: Maybe.
1: Is het okay by die huis nou?
0: Ek weet nie wat nou my huis toe gaan, of daar is so oulik as jy bien onder na by my huis. Dat ons dalk, maar ons sal sien.
2: Met die G.
0: Ja, dis die een. Is 9 uur tyd vir nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hoofdrekke.
4: Dit is nou 9 uur in die nuus. Missing in Southern Africa sê daar is geen wagperiode om vermistes aan te meld nie. Solidariteit dien klag in teen Amazon en die geldsaake.
3: Afskop, nuus.
4: Goeiemôre, ek is Jolande Viljoen. Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik by die naaste polisiekantoor aan te meld. Hulle sê daar is geen wagperiode van 24 uur ter sprake nie. Die oproep volg nadat 8 liggame in en om Kempton Park in Ekurhuleni gevind is. Missing in Southern Africa se woordvoerder Priya Ranchid sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik. Solidariteit het 'n klag by die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling in Washington DC teen Amazon Web Services ingedien oor 'n besigheidsontwikkelingsprogram wat vereis aansoekers moet 100% in swart besit wees. Dirk Herman van die vakbond sê die vereiste is onregverdig, want dit sluit ondernemings met enige wit eienaarskap uit en gaan verder as wat Suid-Afrikaanse wetgewing vereis. Herman soek bemiddeling en wil hê Amazon moet die rasgebaseerde geskiktheidsvereiste verwyder. Die regering het 'n leningsooreenkoms van 16.2 miljard rand by die New Development Bank onderteken om infrastruktuur vir die metropolitaanse munisipale dienste op te knap. Dit is deel van die Metro Handelsdienste hervormingsprogram om die bestuur, finansiële volhoubaarheid en bedryfsprestasie van munisipale handelsdienste in metropolitaanse munisipaliteite te verbeter, veral wat water en sanitasie, elektrisiteit en energie en vaste afvalbestuur betref. Die nasionale tesourier sê dis 'n prestasiegebaseerde lening en finansiering hang af van die bereiking van onafhanklik meetbare prestasieteikens wat deur munisipaliteite goedgekeur is. En die voorsitter van die parlement se portefeuljekomitee oor polisie, Ian Cameron, sê hy wag steeds vir 'n ondersoekbeampte om aangewys te word nadat hy 'n saak geopen het oor die voormalige polisiehond Sky. Cameron sê Sky het ernstige beserings opgedoen in die Rode Plaat Dierehospitaal in Pretoria en is verlede week van kant gemaak. Hy vra ook dat amptenare wat moontlik by die saak betrek word, onthef word van diereversorgingspligte. Cameron het die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat versoek om 'n onafhanklike ondersoek te oorweeg. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,326.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $109.39 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,860. Ten slotte net weer die hoofnuus, Missing in Southern Africa sê daar is geen wagperiode om vermistes aan te meld nie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
1: Dit is nou 6 minuut na 9, die laaste kyk na die temperatuur vir vandag. En as ek so oor die bokhoek uitkyk, dit lyk nie so nie, maar daar is 'n bietjie reën in die lug. Dit behoort 'n bietjie later hier te wees. Reën by 'n bietjie later en dan ook deels bewolk en koel teen vanmiddag. In Vredendal is dit 18 vandag, Klein Willem en Rillinghuis ook op 18, 16 vir Langebaan. Ceres jy is lekker koud op 14, Malmes by die 16 vir jou. Die strand op 14, 13 vir Grabouw, Hermanus, jy is op 14, Kaapgallus is 15, 15 vir Riversdal en Mosselbaai en George, Plettenbergbaai is op 16, Oudtshoorn, jy kan 15 grade verwag, 16 in Laingsburg, Woester, Die Parel, Kaapstad op 15 en dan Brackenfell is 16 grade vandag.
7: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Welcome to Radio Bokke TV, is Deep Purple Smoke on the Water. So 18 minute oor 9. Ek sê vir jou mare en welkom by ons program. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Waar Jolandi Viljoen ons so 'n bietjie aan die bek geruk het en gesê, weet jy wat? Julle raak nou boring, is tyd vir 'n bietjie iets nuuts, nuwe insetsels en so aan.
1: Ja.
0: En sy het nou gegaan daar na haar insetsel laboratorium toe.
1: Ja.
0: En sy het een gaan bou en hier is hy dan nou jou splinter nuwe insetsel. Ek weet net nie wat sy musiek jy wil hoor nie. Miskien iets soos hierdie.
1: Wel, dit sal pas. Ek het gedink aan iets soos vreemde vrae en feite.
0: Vreemde vrae en feite op 'n Bok radio.
1: Ja, so ek het 'n lekker storie vir een van die dames. Vandag fokus op 'n lekker kortietjie. Kom ons begin maklik.
0: Ja.
1: Jy al gelees op 'n as iemand vir jou 'n verjaarsdag uitnodiging stuur, dan staan daar RSVP by this date by Martin met jou nommer.
0: Ah, ken hom, ja. Ken hom.
1: Jy al ooit gewonder waarvoor, kan jy sê vir my waarvoor staan RSVP?
0: Nee, is 'n Franse ding, dink ek. Maar ek weet nie.
1: Jy is warm.
0: Is ek warm?
1: Stem.
2: Respond.
1: Ja.
2: Soon.
1: Ja.
0: Please.
2: RSVP.
0: Very please.
2: Very please.
1: Very please.
2: Respond, very please.
1: RSVP is die afkorting van die Franse frase Respondez, s'il vous plaît. Wat beteken, reageer asseblief of laat weet asseblief. Jy sien dit dikwels op trou uitnodigings, vergadering uitnodigings of geleentheids uitnodigings. Daar's so baie afkortings wat ons elke dag gebruik. En as iemand vir jou vra wat beteken dit, dan sit jy daar met 'n bek vol tande.
2: Ok, so as ons luister ons afkorting sien of van weet wat jy nog altyd geweet wat dit is, kan ons, dan gaan ons dit vir jou
1: ons gaan dit vir jou soek.
2: Uitsort, okay.
1: Ons gaan dit vir jou navors en vir jou leer dat jy nie klink soos 'n domkop as iemand vir jou vra nie. So dis, respondez, s'il vous plaît.
0: Respond soon, very important.
1: Yes.
0: Ja, okay.
1: Ha?
0: Hoor jy maar, nou voel ek sommer slimmer.
1: Ek weet.
0: Ek het nie regtig ooit gewaar wat dit beteken nie. Al wat ek weet is ek sien dit, nee dankie.
1: O ja, jy sê nee dankie. Ek mis altyd die RSVP date en dan kom die persoon terug en vra, kom jy? Ja. Wanneer is dit nou weer?
0: Partykeer sê ek ja.
1: Ja.
0: Maar die weter dat ek nie gaan gaan nie.
1: Dis lelik, mens doen nie dit nie.
0: Net so dat ek kan cancel. Want cancelling as 'n aktiwiteit is up there. Dis pretty much tyd saam my kinders, golf, cancelling. Dis dalk my 3 favorite goed in die wêreld.
1: Dit is waar.
0: Daar's niks so lekker soos om op te staan en gaan, ag, ek het daai ding vanmiddag, en dan cancel dit net.
1: Ek dink jy het my al gecancel.
0: Baie. Baie. Nou jy is skielik so 'n berg van jou skouers aan, die hele dag is oop, jy kan nie wag nie.
1: Ek het nou weer daai siekte. My core values.
0: O, ja.
1: Waar as ek gesê het ek gaan iets doen, dan doen ek dit.
0: Okay.
1: Ja.
0: So daai ding.
1: Kruis wat ek dra.
0: Jy weet jy wat RSVP beteken?
1: Respondez, s'il vous plaît.
0: En jy weet daar is ek ga RSVP het beteken dit niks.
1: Yep.
0: Dankie Jolies.
1: Blessie. Afskop verkeer. Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie vir 'n laaste keer hier op Afskop. Daar's 'n motorfietsongeluk op Brighton. Net so oor, soos jy oor die N1 gaan. Wegsleepdienste is op die toneel, druk verkeer by die Verewe snelweg ingaande. Klein ongelukkie by Gunners Circle, naby die Kaapstad Mark, is 'n taxi en 'n motor daar betrokke. Vroere motorfietsongeluk op Altvore en Beidenpal en Makassar. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2000-989.
3: RSB staan vir Reel Self vir Plezier. Dis wat ek het dit, Reel Self vir Plezier.
0: Jy moet jou eie drink goed bring.
1: Ja.
0: Dis basically wat hy sê. Ok, ons het vir jou plaaslike nuus om die draai.
4: Kom jy vir jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Maar altijd baas.
1: Rick is snel en Bok is beter. Bok Radio, Bok TV. Goedemorgen, bij welkom bij Afskop. Het is 9:30 en tijd voor jouw plaatselijke nieuws.
2: Bok Radio, plaatselijke nieuws.
3: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Stad Kaapstad sê hulle het ongeveer 75 miljoen rand bestee aan die herstel en vervanging van elektrisiteitsinfrastruktuur wat tydens die 2025-26 boekjaar deur diefstal en vandalisme beskadig is. Burgemeesterskomitee lid vir energie, Xanthia Limburg, sê die geld kon gebruik gewees het om die elektrisiteitsnetwerk op te gradeer en uit te brei. Limburg sê onwettige aansluitings en kabeldiefstal plaas druk op die stad se hulpbronne. Sy het inwoners aangemoedig om vandalisme, diefstal en verdagte aktiwiteite aan te meld. En die Wes-Kaapse regering moedig inwoners aan om verantwoordelike keuses ten opsigte van die omgewing te maak om te help om die ozonlaag te beskerm en skade aan die klimaat te verminder. Dit is vandag Wêreld Ozoondag en die regering versoek die publiek om waar moontlik energiedoeltreffende tegnologie te gebruik en skoner energie te ondersteun. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê eenvoudige stappe, soos om afval en onnodige verbruik te verminder, kan help om die omgewing te beskerm, luggehalte te verbeter en 'n gesonder toekoms te ondersteun. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep, besoek Durbanweg 320 Belleville of halfwaygeely.co.za.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
8: Bok Radio bied aan internationale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
2: Nee, regte noot.

0: Rihanna Nell en die moeite werd. Dit is Bok Radio en Bok TV. Goeiemôre, tyd vir jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie hier op Afskop vanoggend. Ek sien daar was 'n motorfietsongeluk op Brightonweg wat oor die N1 hardloop. Wegsleepdienste is op die toneel en dan daai laaste bietjie drukverkeer in stad toe, drukverkeer by die Verhewe snelweg ingaande. As jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, laat weet ons gerus op 074-2000-989.
3: Bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwebe Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boutjies.
5: Bok Radio 989 FM.
0: En dit is dit vir Afskop. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg. Jollies, hoe lyk jou dagplanne?
2: So 'n bietjie job, nog 'n bietjie job. Gaan nie prep nie want dis een van julle twee makkers se beurt.
0: Ja.
2: Hoop julle het onthou.
0: Stemsbeurt.
6: Dis ek. Maar jy het nou die jy het die bar so hoog gestel, val maar 'n nuwe insetsel. Ek sal vandag ekstra tyd moet.
0: Jy beter môre aankom met 'n nuwe insetsel.
6: Ja, ek sal. Ek sal ietsie iets aan mekaar sit. En ja, heel wat vergaderings vandag en moenie vergeet nie, dit is Bernice West dag vandag. So whatever jy wil hoor van Bernice, ons speel dit vir jou.
0: Ja, nee, ek hoop jy dan 'n lekker dag. Baie sterkte met al die uitdagings wat voor lê.
2: Ja, maar weet jy wat sal my dag beter maak? As die luisteraars vir ons stuur, hulle wil saam met ons kom sit by die bokkies.
0: Ja.
2: So stuur vir ons die woord link. Afskop link en ek stuur vir jou die afskop link. Dan koop jy jou bokkie kaartjies daar. Gaan jy in 'n trekking in. Okay, saam met ons drie sit. En grappies maak voor in die ry.
0: It will be a night to remember.
2: It will be definitely unless they remove us from the establishment before the show ends.
0: Nee wat, ons is okay. Stuur vir ons link na 074-2000-989.
2: Ja.
0: Net 'n bietjie motivering natuurlik, maak ons ook wat voor jou lê vandag, maak ons ook wat se uitdagings jy het. Onthou daar's altyd iemand wat dit slegter af het as jy.
2: Ja.
0: Ja. Nou. Dink nou aan jy byvoorbeeld vandag steek. Jy moet die hele dag werk.
6: Ja.
0: Jy dink dis daf. Ek moet nou Erinwell toe gaan en golf speel met 'n nuwe patter in die sak.
2: Ja. Yeah.
0: So al daai onsekerheid gaan ek, verstaan jy?
2: Dis verskriklik.
0: Altyd iemand wat dit erger af het.
6: Ja.
2: En jy moet in 'n motor ry met 'n verskriklike groot naam langs die kant wat joune is.
0: Ja.
2: Met air conditioning.
0: Korrek. Korrek. So
6: sterkte. Hoor jy, ons gaan dink aan jou vandag.
0: Wees dankbaar, wat ek sê. Wees dankbaar
2: vir
0: dit. Ja. Dit is slotkop. Kortbroek en plakkie. Sien vir môreoggend.
2: Mooi.

0: nie.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bokradio hooftrekker.
3: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin, die DA doen 'n beroep op die verkiesingshoof om teen die ANC te beslis. Kusatu se 15de nasionale kongres stort na 2 dae in een en die geldsaake.
2: Bokradio mis.
3: Goeiemôre, ek is Lulu. Die DA sê die ANC se interne operasionele mislukkings moenie 'n verskoning wees wat die party toelaat om die reëls van indiening by van kandidaatslyste voor die Novemberverkiesing te buig nie. Minstens 181 ANC kandidate se name is nie voor die sperdatum van 28 Augustus op die verkiesingskommissie se stelsel gelaai nie. Die party belemmer 'n tegniese probleem op die stelsel. Die DA sê sy regspan het in die kieshof aangevoer, alle partye is gelyk voor die kommissie en almal het geweet wanneer die spertyd en datum was. Die vakbond Federasie Kusatu se 15de nasionale kongres het misluk nadat dit gisteraand op die tweede dag van die byeenkoms in Midrand Johannesburg verdaag is. Die chaos is veroorsaak deur geskille oor geloofsbriewe. Die regstatus van die vakbond federasie se eerste adjunkt president Mike Shangane en vra oor die kongres se wettigheid. Die ANC se nasionale woordvoerder Gwere Mantashe sê Kusatu moet die ruimte gegeen word om sy interne geskille op te los.
4: The best wisdom is to allow Kusatu to react to the outcome of this conference and the fact that they struggle to pull it together for 2 days is a wise decision to take a break and come back within a month and continue with their conference. Ours is to support them.
3: Die parlementêre polisiekomitee sê die moorde op 8 vroue in Ekurhuleni weerspieël Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die 8 liggame is oor 'n tydperk van 2 maande in en om Kempton Park gevind. Die polisie het reeds die multidissiplinêre span bestaande uit spesialis speerders, forensiese deskundigens, opsporingskundigheid, polisiehonde en ondersoekende sielkundiges saamgestel. Die komitee voorsitter Ian Cameron vra mense moet met inligting na vore kom.
5: Nou moet ons die ondersteun en as jy enigiets ongewoons gesien het, 'n voertuig, verdagte optrede ensovoorts, praat asseblief met die polisie. Een klein stukkie inligting kan dalk help die persoon wat verantwoordelik is hiervoor op te spoor en te keer dat nog 'n vrou vermoor word.
3: OpenAI se uitvoerende hoof Sam Altman sê die wêreld moet kunsmatige intelligensiemaatskappye vertrou om die regte ding te doen nadat hulle die druk voel om verantwoordelik op te tree. Daar was die afgelope tyd toenemend kommentaar oor die tegnologie se moontlike gevare en Anthropic se hoof Daro Amodei doen 'n beroep op dat alle KI-ontwikkeling verlaagsaam word, terwyl hy regerings aanmoedig om die bedryf te reguleer. Altman het by 'n konferensie in San Francisco erken, mense het goeie rede om die gevare wat kunsmatige intelligensie inhou te vrees.
6: I think it's great for our industry to say we want to come together and we want to be able to coordinate and make sure we have enough time to do this safely. But when there's any implication that because of the commercial pressures in the race, some company or between countries, some countries might not do the right thing, I think that's when people get very scared.
3: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.22 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,930. Die prys van goud is $4,326.40 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.02 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00. Die DA doen 'n beroep op die verkiesingshof om teen die ANC te beslis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Mooi baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
2: Ook radio, weer.
3: Dis 6 minute na 10, goeiemôre bokke. Ons kyk wat maak jy weer vandag. Dis 15 in die stad, reënerig in die oggend, gedeeltelik bewolk later. Dieselfde toestande word vir die Parel en Woester voorspel. Mamas by die 16, Ceres 14, Langebaan 17, 18 in Redelinghuis, Klein Willem en Vredendal. Calvinia op 15 grade, 13 in Sutherland, 16 in Lynsburg. Dan Hermanus in Grabouw op 14, Riversdal, Mosselbaai, George Plate en Oudtshoorn. Se maksimum is vandag 15 grade en Beaufort Wes op 17. Dis maar 'n koelerige dag hier buite en die wind waai verskriklik. Hare het ek vanoggend in 'n styl gehad, nou nie meer nie. So, vat maar die wind vas. En dit gaan koelerig wees vandag. Net na 11 gee ek vir jou die res van die land se weer en ons kyk wat die res van die week vir jou inhou.
2: Dok Radio 4.

Ons vat die pad saam in ons voort. Goeiemôre en hartlik welkom. Ek is terug, Lulu, saam met jou tussen 10 en 12 elke weeksdagoggend. Dis lekker saam met jou. Gister so 'n bietjie onder die weer gewees. Jy moet maar pas op vir daai virusie wat hier in die lug is. Dis glad nie lekker nie. Al wat jy kan doen is rehydrate drink en seker maak alles van jou bly in een stuk. Maar sterkte as jy hom het. Ek weet Albertus is ook onder die weer en ons is gou-gou weer terug op ons pos. Baie dankie aan die afskopspan. Dis Martin, Jolandi en Stem. Hulle kuier saam met jou tussen 7 en 10. Nou is dit my beurt. Ek het 'n baie lekker program wat op jou wag. Dis Wilde Woensdag. Vertel vir mekaar lekker wille stories. Jou Wille Woensdag treffer lê en wag vir jou. En Frans Kook en die Country Top 10 en al daai lekker dinge. Ons gaan hierdie uur afskop met ietsie van John Belcher. Een van my gunsteling liedjies van John. Sy naam is Koue Hande.

0: dink jy is slim genoeg, is koue hande van John Belcher vir jou Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, gewoonlik is ek die die girl alleen in die studio, maar nou het ek drie manne saam met my. Sit sommer dan vir jou kousie op, sorry. En gaan bepraat is met ons sonder 'n kous. Hierdie is die manne van Van der Alphen, Tenis, Paul en Roelof. Hoe gaan het met
1: hallo,
0: julle vandag?
1: Goeiemôre, Lulu en Bok luisteraars. Nee wat, kan nie klaan, is koue oggend alweer met hierdie reënkie as die geval het, maar.
0: Hoorie, ek sê vir jou, die weer is soos 'n regte vrou. Al die verskillende seisoene die heel tyd. Jy weet Lulu, nooit waar jy met ons staan nie.
2: Lulu, gelukkig het jy gesê nie ek nie.
0: Voor die manne, hoe gaan dit? Dit was, ek, jy sê Ninner, het voel soos 'n reünie elke jaar.
3: Het is lekker om weer te sien. Ons is elke jaar jou sien.
1: Ja, is altijd lekker by Bok. Ja, en ons kan nie klaar nie. Gaan goed. Was tot dusver een baie goeie jaar. Lekker shows, lekker mense ontmoet in die land al plat getoer en ja, ook lekker om net bietjie in die Kaap te kan wees.
0: Ja, dis heerlik. Nou kyk, julle is nie mense wat hou van stil sit nie. As julle nie besig is om op te tree nie, doen julle nog julle eie ding. Julle tree op saam met groot name waar ons nou gaan gesels ook en julle doen duo's en al die dinge. Maar julle kom eindelijk van die Karoo af, nê?
1: Yes, dis korrek, ja, Lulu. So ek en Tenis broers, ons is van Beaufort Wes af. En Paul, hier my linkerhand die dromslaner is, Paul is al die pad van Mariesburg af. Ek okay. Weet nie hoe baie mense Mariesburg ken nie, baie klein dorpie, maar mense.
0: Iets is fout met jou microfoon, Paul. Ek gaan nou daar so, dat hulle net van die buiten afgekom help, en dan gaan hulle gou daar aangaan, maar ons twee, ons kan nog verder gesels. So julle was eindelijk brother-brother eer gewees, nie?
1: Yes.
0: En toe kom julle op van eraan vanaf.
1: Ja, brother wat met mag gekom van die twee broers wat al vir 'n tamelike tydjie saam musiek gemaak het en Paul het vir ons bietjie uitgehelp so hier en daar met perkussie. Mm. En dit het ons net voor COVID kom het ons besluit ons het daar 'n kompetisie deelgeneem by die Woordfees en mag ons 'n paar lekker geleenthede daar los geslaan.
0: En jylle was die wenner?
1: Ja.
0: Hoe die beskye is aan die competitie deelgeneem.
1: wat was die competitie?
2: Band of Bus is die competitie.
1: Band of Bus, ja.
2: Dit is ook nou, ja, goeie 4 jaar terug nou al.
0: Ja,
2: so, dit is ook nog ons vreemde ene, ja, wat ons letterlijk so die, denk ons die sê, maar die saterdag deelgeneem en die sondag het Cyril gesê, luister hier, maar is COVID ons alles toe maak. So jy letterlijk die saterdag die competitie gewen en nou is het soos, okay, nou as jy
0: het gesluit,
2: die massive vibe, en jy is opgewonde, jy gaan klomp het gebeur, en dan is soos, okay, nee, nou moet jy maar stil sit by die huis en loop rus.
1: Maar dit was goed, want dit was vir ons een goue geleentheid om, ons het al lang al gehunker om meer Afrikaans te doen, ons eie ding te doen, op daai stadium was het baie meer Engels en bietjie cover muziek en so, en markies en trouwens en sulke klas van goed, en dit was toe nou die goue geleentheid om daai tyd te gebruik, wat of die wêreld stil staan om naam te verander, om ons eie muziek te begin opneem, en toe COVID uiteindelik lig, toe kon ons as Van der Alphen begin en ons muziek uitsit en, so ons het dit toe nou baie lekker eindelijk gevang en kon dit tot ons voordeel gebruik.
0: Ja, en jylle het verskrikkelijk baie optredes, nou jylle is hier by Jeroes ook na ene van die tyd.
1: Ja, ons is vrydag aand, nou die 18e.
0: Oor is sommer
2: nou nou om die draai.
1: Ja, is hierdie vrydag aand is ons aan die beurt hier by Jeroes, is ook altyd 'n lekker show. As jy nog jou kaartjies het nie, asseblief kom kyk, dis heerlijke kos, goeie klank, ja. Ons gaan vir jylle lekker verskeidenheid van muziek en van gatskoptreffers tot bietjie meer intieme muziek. Ons gaan julle op 'n journey vat vrydag aand, so kom kyk en wees hier.
0: En haar kaartjies is op heroeslive.net. Net hierna gesels ek verder met die manne van Van der Alphen, maar hier is een van hulle lekker is, Besete.

0: van der Raffin en besete vir jou. Jy is op Bok Radio, Bok TV. Nou kyk, ek het die manne saam met my hier in die atelier. Teen is Paul en Roelof. Hoe gaan het by al, Paul? Jammer, jou mic was af.
1: Het om nou op die licht te wees.
0: Daar is ons nou.
1: Ja, het is baie lekker om by julle te wees. Flippend cool.
0: Hoor jy, ek wil net vir jou sê, jy is die broer wat, jy is die ou wat die broer geraak het in deel van die ander twee broers. En die naam is baie interessant en baie cool by mekaar gesit. Dit is Van der Merwe en Avenant. Dit is hoe julle by Van der Raffin uitgekom het. Is jy soos die vredemaker tussen die twee van hulle?
1: Dus as ek jou en sien hier langs my, lyk het my ek is, ja, ek weet, ek is ek dink ek is een human relation officer.
0: Dat is hy,
1: funny band. En nie net vir hulle nie, maar soos net in general mense.
2: Paulus is een drukkie mens en hy is die vredemaker, hy is net soos een bonnelkie liefde. So, gewoonlik as iemand, as ons iewers met iemand moet gaan praat, en ons is seker om die mense te benader of so, en dat soos Paula
3: gaan work your magic.
2: As hy net eers vir jou een drukkie gegee, dan is also right.
0: Patie in die hande.
1: Ja, ja, dit is cool, want as ek denk ons allemaal het ons rol in die band, wat lekker is. Is nie net like, oh, we have like a rock band. It's like, ons het actually goed wat ons doen in die band. So, ja. Ek is die man wat die merch swaai, en die gees spring op die stage, en tenis in die managerial, is dit die rechte woord?
2: Ja, die bestuur.
1: Ja, jy is die bestuur, en die bestuur, Rolof is die jou wat alle cool songs skryf, wat jy hoor.
0: So. Nou, so gepraat van alle, van een rol in die band, kom jylle net by mekaar, want jylle gaan baie oor harmonie, jylle harmonie is vir my verskrikkelijk mooi, maar het elkeen een stem wat hy gewoonlik sing, of vat jylle die song en kyk, wie sy stem gaan, hoe gaan hierheen doen dit, al daarheen doen dit?
2: Lelude verskil by van die liedjies, ja, maar meerdere van die tyd is, maar ek sal meestal die hoofstem sing en bykie na die hoër registerse kant toe, en tenis, dat is bykie net onder het wees, en Paul is gewoonlik, maar as het werk is maar die onderkant in. Maar dit hang maar af. Ons speel baie daarmee rond om die stemme op verskillende maniere in te weef by mekaar. Dit is so duidelijk drie verskillende stemme is, dat amper meer klink as een stem wat saam sing. Ja. Dit is baie keer die focus dat ons probeer doen met dit.
0: En dit is een baie mooi ding, want het klink mooi op die oor ook. Nee, dit klink verskrikkelijk mooi.
2: Dankie.
0: Nou, jylle is een klomp broers, wat nou saam met een ander klomp broers by mekaar gekom het, en hulle name is Spoegwolf. Nou kyk, ongelooflike band. Is het lekker om, obviously is het lekker om saam met hulle te werk, maar wat een oomblik staan vir jylle uit tussen hierdie twee groepe van jylle?
2: Jessie. Jy het sê tegens, jy lyk so weer, jy dink het so also. Ach, ek dink het, ons het baie aanklik by mekaar gevind, ons is allemaal self min of meer die selle tyd op Stellenbosch gewees, en het baie goed in gemeen, so ek dink ons het net van dag een af, dink het baie makkelijk gekliek, selle belangstellings, en ach, dit is het amazing om te sien, die muzikante wat hulle is, hoe vinnig hulle ook van hierdie goed gesnap het, Rolof het die liedjie geskryf, met die voorstel hulle toe gegaan, en ons het een dag in studio spandeer, en die liedjie opgeneem, en ach jy sê, dit was een baie, baie lekker dag in studio geweest.
3: Nee, ek dink ook, is dit een ongelooflike, dit wat Spoegwolf al bereik het, is ongelooflik, ek bedoel, vir een independent artist, onafhankelijke kunstenaars as hulle is, om so ver en so groot te gaan het al, hulle is regtig een ongelooflike groot inspiratie, so dit was wonderlik om saam hulle te kon werk, en jouwens is ook, boon behalwe dat hulle regtig rockstars is hulle professioneel werk, dus hulle weet wat hulle doen, so dit is regtig lekker met hulle te werk.
1: Ek eerlijk waar, ek dink nog nie, ek het so hardwerkende groep ouwens gesien.
0: Dis baie waar.
1: Like, and it's cool, because it really inspires, dit inspireer ons om aan te hou wat ons doen. Mm. So ek denk, en ook hulle is vriende, hulle het vriende geraak oor die jaar, en dit is lekker, dit is special.
0: En die vertoning kan men sien by die Toyota woordfeest, Stellenbosch woordfeest hierdie jaar, dit is die 8 oktober.
2: 8 oktober by Jan Marais Park, is het donderdag aand, buitenlichtconcert, Van der Raffin en Spoegwolf, dit gaan groot wees.
0: Dit gaan bitter groot wees. Jylle gaan definitief my huis saam doen.
2: Jong, ons sal sien.
3: Ons sal met sien.
2: Jy sal jou kaartje moet kry en kom kyk.
0: Ek dink jylle moet net op die voorge hardloop terwyl hulle optrek. Wie is ons? So, dit is Van der Raffin saam met my in die studio vandag. Hulle het een groot show die 8 oktober by die Toyota Stellenbosch woordfeest en jy kan al kaartjes kry op Quicket en op die woordfeestse webtuiste is woordfeest.co.za. Daar is so gemaak een draai daar en maak seker jy is in daai gehoor. Ouwens, dankie. Ek sê altyd, ons kan vir ure lang gesels. ons chat so lekker. Maar ek wil baie graag nog my huis speel. So hier is hulle. Mag jylle een verskrikkelike lekker dag, hee? En sterkte met die show. Ek weet, het gaan somme een ongelooflike een wees.
2: Baie dankie, Lou.

0: huis. My huis, van Raven en Spoegwol vir jou, Bok Radio, Bok TV. Jy kan daai kaartjies kry op woordfees.co.za. Die groot show, 8 Oktober, daar in Stellenbosch. Nou, gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou span 'n wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dis die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
4: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Continentus.
5: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lelou. Die DA vra dringende optrede nadat die Nuisna munisipaliteit se Vlei-land watergehalte verslag vir die maand getoon het. Die vlakke van waterbesoedeling het vererger. Volgens nasionale riglyne mag water vir ontspanning nie 500 E. coli bakterieë per 100 ml oorskry nie. Die DA-woordvoerder, Lavelle Davis, sê 6 van die 8 ontspanningsterreine se tellings het verswak, met Costa Sarda se syfer wat opgeskiet het tot 26,900 per 100 ml, nadat dit 'n jaar gelede slegs 170 was.
6: This is not just an environmental issue, but a potential health and economic emergency. We all recognize that when the estuary is sick, Nuisna suffers. The Nuisna estuary is our greatest natural asset, our heritage and our children's future. It is not a dumping ground. The DA will continue to fight for a clean estuary because Nuisna's future depends on it.
0: Die minister van elektrisiteit en energie, Godseyenso Ramakgopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering van sy groen waterstofprogram. Tydens sy verdrag by die African Green Hydrogen Summit in Kaapstad, het Ramakgopa beklemtoon, prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is steeds in aanbou nie. Hy sê, by die National Green Hydrogen Deal Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggersvertroue te behou.
7: The second wave is the next group of projects that must now be assessed and matured for possible inclusion in the priority portfolio. The credibility of the program depends on governments, developers, and partners reporting each milestone for what it is.
0: Die DA sê Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp het die belangrikheid beklemtoon van samewerking tussen die regering, boere en ondernemings om die Wes-Kaapse landelike ekonomie te laat groei. Volgens die partye het boere kommer uitgespreek oor droë toestande, skade aan gewasse, watertekorte en vertragings met die verkryging van hulp van die landbank. Nokho Mapisa van die DA sê die regering moet vinniger op boere se bekommernisse reageer en struikelblokke vir groei uit die weg ruim.
8: Government's role must be to enable, not delay. The DA-led Western Cape government is committed to proactively tackling this bottlenecks, supporting disaster preparedness and ensuring our agricultural sector has predictability and speed it needs to thrive.
0: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 11.
5: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
9: Al vir 30 jaar is Autonant is deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
10: Vandag saam gaan na Praatas as in hardware toe.
11: Hoeso, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
10: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
11: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
12: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
13: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
14: Bok Radio. Verkeer.
0: Dis 24 minute voor 11 in die môre. Daar is 'n hele rits verkeersverslag waarop jy moet agslaan. Kom ek begin met dit. 'n Motorfietsongeluk Brightonweg bo die N1 brug. Dit lyk vir my nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Dit het so 20 oor 9 half 10 se kant gebeur. Dan 'n ongeluk op Bamboesvlieweg en Crescent Road in Ottery. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. En dan 'n incident. Dit lyk vir my asof 'n vragmotor die pad versper beide rigtings. Hy staan dwars oor die pad. Dit is nou op die N2 tussen Riversdal en Albertina. Jy moet vir alternatiewe roete kry want daai vragmotor staan dwars oor die pad. Dan op die N1 ingaande by die afrit van Laar Kerkstraat, gewone oggendverkeer. En dan is daar ook 'n ongeluk vroeër gewees wat nou nog oponthoud veroorsaak. Dit is Robert Sebukwe net voor Tini Meyer se afrit. Daar is geen beserings nie, maar dis 'n vragmotor en 'n voertuig wat in daai ongeluk betrokke is. Dit veroorsaak baie oponthoud. Kies vir 'n alternatiewe roete. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou. As jy vir my op hoogte van sake hou, is jy my oë op die pad.
14: Jy luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
0: Is Wille Woensdag met Lulu. Dit is ek. Ek kuier saam met jou tot 12 uur elke oggend. Goeiemôre en hartlik welkom. Nou kyk, ons is baie opgewonde want gister oor 2 maande was dit die Bokkie toekennings. Jy moet jou kaartjies kry op itickets.co.za. Dis die Bokkies hierdie jaar 15 November by Grand West. Dit gaan 'n ongelooflike show wees. En ons bring vir jou so een keer 'n week 'n kunstenaar wat by die Bokkies gaan optree se musiek heeldag. Vandag is dit Bernice West se beurt. Sy het 'n hele skatkis vol musiek wat sy al met ons gedeel het en sy is baie kreatief. Sy laat dinge gebeur op verskillende maniere ook. Sy is 'n ma deesdae en sy geniet haar lewe ongelooflik baie. So hier is een van Bernice West se liedjies. Sy tree op by die Bokkies. Jy kan jou kaartjies daar kry op itickets.co.za. Is Jona.

0: Vinnies West met you and I. Jy kan al sien by die Bokkies hierdie jaar 15 November. Jou kaartjies is op itickets.co.za. Dit is waar ons die Suid-Afrikaanse kunstenaars bedank vir dit wat hulle die afgelope jaar vir ons gelewer het. Ons gee vir hulle toekennings, ons trek mooi aan en ons sit vir jou wat kom kyk, 'n ongelooflike show op die planke. So jy wil dit nie mis nie. 15 November, kaartjies is op itickets.co.za. Waar is jou perd? Kos gaan ry gou.
1: Country Top 10.
0: So vandag se nommer 6 het nou nogal 'n redelike entjie geval. Hy was verlede week nommer 2 gewees en dis Dasha met Memo, die 6de week op die Country Top 10. Nou hierdie dis nogal 'n slim liedjie, né? So sy probeer herhaaldelik vir 'n ou sê dat hierdie verhouding verby is, maar hy verstaan eenvoudig net hierdie boodskap nie. Toe dink sy, okay, wel, hy kry nou nie die memo nie. Sy gaan toe en gaan drink 'n paar whisky shots en skep toe uiteindelik 'n situasie waar die boodskap baie duideliker oordra. So dis nie 'n sit en huil hartseer break-up song nie. Hierdie is meer 'n selfversekerde waarskuwingsskoot met 'n bietjie attitude. So sy probeer mooi praat en toe die man is nog steeds hierdie boodskap verstaan het, toe sy dit baie duidelik gemaak. Dasha bewys weer dat sy 'n hartebreker in 'n lekker country pop oorwurm kan verander. Sy skuif hierdie week af, maar bly steeds sterk in ons top 10 op nommer 6 vandag met Memo.
1: Nommer 6.

0: Daar hy Dasha ook al perd op die musiekvideo. Hy is op Bok Radio, Bok TV. Dasha vandag in die 6de plek met Memo hier op die Country Top 10. Nou is ons by nummer 5 en dis Brandon Flowers wat hierdie week 2 plekke opskuif en staan nou op nummer 5 met Does It Ever Cross Your Mind. Nou dis nogal 'n verrassende nuwe rigting vir die man wat ons net as die hoofsanger van The Killers ken en die stem agter Mr. Brightside. Hierdie liedjie kom van sy splinter nuwe solo album Thrasher af en dit is sy eerste solo album in 11 jaar en ook die eerste keer dat hy behoorlik duik in country musiek. Hierdie liedjie gaan nie net oor 'n ex nie, soos die titel dit laat klink. Dit vra eintlik, stop ons ooit lank genoeg om te besef hoe wonderlik dit is om net te lewe. Hy sing oor 'n pers hemel, 'n dag, 'n nuwe dag en toevallige, amper wonderbaarlike manier waarop die lewe en die heelal ons by sekere plekke en mense uitbring. So het baie, baie diep lirieke van Mr. Brightside tot 'n country liedjie wat jou dadelijk laat stilstaan en wonder oor hierdie mooi van die lewe, is Brandon Flowers die bewys, 'n goeie story, hy ken geen genre nie. Hy klim hierdie week 2 plekke en hy staan nou op nummer 5 met Does It Ever Cross Your Mind?
1: Nummer 5.

0: Yes, jy weet, Rain On Me van Blackbird is nou al 3 weke in nummer 1 op die country top 10. En ons kyk, miskien kraai hulle nog steeds koning teen Vrydag.
1: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
3: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Balchuk, Spoofwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Bok Radio, jou planbaan van lekker lewe.

0: Unis word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin Amerika kondig visumbeperkings aan op Suid-Afrikaners wat moontlik by rasgebaseerde diskriminasie betrokke is. Die IDM vra 'n dringende gekoördineerde reaksie op vrouemoorde in Ekurhuleni en ons kyk na die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Lelou. Die Amerikaanse regering het visumbeperkings aangekondig op Suid-Afrikaners wat betrokke is by regeringondersteunende diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Dit is van toepassing op diegene wat beskou word as verantwoordelik of beleide of optrede wat grondonteiening sonder vergoeding, rasgebaseerde diskriminasie of aanhitsing van geweld teen rasse of etniese minderhede toelaat. Amerika se minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die Suid-Afrikaanse regering het na behoore gereageer op aangeleenthede wat voorheen uiteengesit is nie. Hy sê dit ondermyn vrede, ekonomiese bestendigheid en die oppergesag van die reg. Die waarnemende minister van polisie Farooz Kachalia is verlig dat die strafregtelike aanklagte teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola teruggetrek is. Masemola is aangekla van oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Motibi, het die aanklagte teruggetrek nadat die saak heroorweeg is. Kachalia sê hy het altyd geglo dis onregverdig dat Masemola strafregtelik vervolg word.
3: The president and the national commissioner General Masemola will probably meet shortly because as you know the president appoints the national commissioner and presumably at some point the president will engage with me as well as to his thinking on the way forward.
2: Die IDM vra dringende gekoördineerde optrede nadat die liggame van 8 vroue die afgelope 2 maande in die Ekurhuleni metro in Gauteng gevind is. Die polisie het bevestig al die slagoffers wat in Kempton Park gevind is, is seksueel aangerand, maar probeer nog vaststel of die gevalle verbind kan word. Die IDM se nasionale voorsitter, Yogagima Zige, sê die patroon en tydperk waarin die moorde plaasgevind het, moet veroordeel word en eis die hoogste vlak van dringendheid deur wetstoepassings en ander owerhede.
4: We must also reject a culture in which women are constantly told how to avoid becoming victims. Women should be able to run, work, use public transport, walk home and move freely without fear. The responsibility for preventing these crimes rests with the state, law enforcement agencies and society as a whole.
2: En nou nuus uit die buiteland, die Saudi-geleide militêre koalisie sê hy gaan die nodige afskrikmaatreëls instel teen die Iraans-gesteunde Jemeense rebellegroep, die Houthis. Dit volg nadat 'n Houthi hommeltuig gister aan die buitewyke van Islamse heiligste stad Mekka afgeskiet is. Dit is die eerste keer dat die rebellegroep Mekka teiken sedert 'n ballistiese missiel in 2017 onderskep is. Die koalisie se woordvoerder, Turki al-Malki, sê die veiligheid van Islam se twee heiligste stede en van pelgrims is 'n rooi streep. Hy sê hierdie doelbewuste optrede wil die gevoelens van miljoene moslems uitlok. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.21 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,994. Die prys van goud is $4,334.13 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $108.48 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, Amerika kondig visumbeperkings aan op Suid-Afrikaners wat moontlik by rasgebaseerde diskriminasie betrokke is. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
7: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Arbeid. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Ook radio weer.
2: Kom ons kyk wat maak die res van die land se maksimums vandag. In Kimberley is dit 20, Oos-London 19, Durban 25, 19 vir Bloemfontein. In Johannesburg is die maksimum 16, 18 in Pretoria en 17 in Kaberga. Die res van die week se weer hier rondom ons is maar oraai terug. Dis 18 môre in die stad, sonnig, 19 in die Parel en Mamesbury, 22 vir Vredendaal, 18 in Riversdal, 17 vir George en 16 in Woester. Teen Vrydag 19 in die stad en 20 in die Parel, sonnig, en teen Saterdag 16 in die stad en in die Parel met reën wat voorspel word ook. So dis maar 'n koelerige Saterdag wat vir ons wag. Die naweek is amper hier, lekker.
1: Radio 4.

Kom ons vaar die pad saam, is jou sitplek gordel vas, ek hoop so, want hier gaan het nou net lekker raak. Ons praat Wille Stories op Wille Woensdag en ek het een baie lekker een vir jou van mense wat op die see gaan skree het. Dit is nogal een ding wat mense doen deesdae, ek het nie geweet, dit is nogal iets wat gaan werk nie. Maar ek vertel jou daarvan net een bykie later, vir nou eers Bok van Blerk en Bernice West, ja, die Afrikaner maak so. Onthou, hierdie twee is al twee by die Bokkies te sien, 15 November, jy kan jou kaartjies kry op itickets.co.za vir die show van die jaar.

So maak jy Afrikaner is Bok van Blerk en Bernice West vir jou. Jy is op die beter alternatief. Nou kyk, hierdie is 'n baie vreemde story en dit is wat ek vir jou Woensdag doen. Wille Woensdag gaan vertel ons mekaar wille dinge. Nou, op Saterdag die 12de September, dit was nou verlede Saterdag, toe is daar meer as 100 mense by 'n uitkykpunt oor Ocean Beach in San Francisco, waar hulle toe nou by mekaar gekom het, en met in 'n geleentheid geskep het met Scream at the Sea. Die organiseerder, Daniel Egan, het gevoel sy kort self 'n goeie skree sessie en gedink het sal lekker wees om dit saam met ander mense te doen. Hulle het eers hulle stemme opgewarm en toe 'n skree kompetisie gehou. Die beoordelaars, daar was tot beoordelaars, het gekyk na hoe hard, hoe lank en met hoeveel styl elkeen kan skree. Een deelnemer het gesê hy wou sy frustrasie uitskree nadat hy sy werk verloor het, kort na sy verhuising na die stad. En 'n ander een het gesê haar skree kom meer uit vreugde as uit woede. Nou, Olivia het toe nou gewen met 'n skree van 121.9 decibel. Wat was haar prys? 'n Klein megafoon. Dis nou iets wat sy eintlik ten toe aaneers nodig het. Daarna het die hele groep vir omtrent 'n minuut lank saam na die see geskree. Toe deel hulle vreugde en kuier verder. Lekker man, dis nou wille Woensdag en ek het vir almal 'n plan wat vandag hulle wil 'n bietjie in die see gaan skree. In San Francisco is daar honderde mense wat toe nou opgedaag het, spesifiek om hulle frustrasies uit te skree. Hulle het dit behoorlik aangepak. So jy het nou gehoor die wenner 121.9 decibel en na die tyd het almal lekker saam vir die see geskree. Om rustige vreugde te deel. En na die tyd het hulle bietjie vrugte geëet en toe is hulle nou weer okay. So ek wil weet, as jy vandag een ding vir die see kon skree, wat sou dit gewees het? As jy daar gaan staan, lekker Dwarskersbos, Eyserfontein, Langebaan. Langebaan se branders is bietjie stiller, so die mense gaan vir jou hoor skree. Maar Eyserfontein, daai Lambert's Bay, daar waar die see so lekker rof is, Elands Bay. Oh, lekker. Staan jy daar en jy skree een ding vir die see. Wat sou dit wees? Sou jy dit doen? Dink jy, as die mense jou sien, dink jy so 'n bietjie mal. Dis okay. Ons skree vir die see. 074-2009-89 is Plaasdorp toe. Sy naam is Christine.

0: Urban vir jou Bok Radio Bok TV Days Go By, lekker stukkie country musiek vir jou internationaal, en dis altyd lekker om Keith Urban daar te hoor, waar hy die gitaar so tokkel. Ek het jou vertel van een groep mense wat by mekaar gekom het in San Francisco en in die see ingeskree het, al hulle frustraties en vreugde en allerhande goed. Na die tyd het hulle bietjie vrugte geëet en toe is hulle weer okay daarna. Nou Roelof van Oudfield sê, ek het gevra wat sou jy vir die see skree as jy nou by die see kon staan en vir die see skree. En Roelof van Oudfield sê, lange baan, hou die see koud, die bier kouer en die wind net vir een dag 'n bietjie stil. Ja nee, kyk, in lange baan kan hy wind omtrent waai, veral op daar soos vandag. Dankie Roelof van Oudfield, ek dink die naweek is tyd dat jy in die see gaan inskree.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit dentalwise.com. That's dentalwise with a Z.
2: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Nee die regte noot, nee die

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die DA vra dringende optrede nadat die Nuisna munisipaliteit se vlei land watergehalte verslag vir die maand getoon het dat vlakke van waterbesoedeling het vererger. Volgens nasionale riglyne mag water vir ontspanning nie 500 E. coli bakterieë per 100 ml oorskry nie. Die DA-woordvoerder Lavelle Davis sê 6 van die 8 ontspanningsterreine se tellings het verswak met Costa Sarda se syfer wat opgeskiet het tot 26.900 per 100 ml nadat dit 'n jaar gelede slegs 170 was.
3: This is not just an environmental issue, but a potential health and economic emergency. We all recognize that when the estuary is sick, Nuisna suffers. The Nuisna estuary is our greatest natural asset, our heritage and our children's future. It is not a dumping ground. The DA will continue to fight for a clean estuary because Nuisna's future depends on it.
2: Die Weskaapse regering moedig inwoners aan om verantwoordelike keuses ten opsigte van die omgewing te maak om te help om die ozonlaag te beskerm en skade aan die klimaat te verminder. Dit is vandag wêreld ozonlaagdag en die regering versoek die publiek om waar moontlik energiedoeltreffende tegnologie te gebruik en skoner energie te ondersteun. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning Anton Bredel sê eenvoudige stappe soos om afval en onnodige verbruik te verminder kan help om die omgewing te beskerm, luggehalte te verbeter en 'n gesonder toekoms te ondersteun. En die DA sê Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp het die belangrikheid beklemtoon van samewerking tussen die regering, boere en ondernemings om die Weskaapse landelike ekonomie te laat groei. Volgens die party het boere kommer uitgespreek oor droë toestande, skade aan gewasse, watertekorte en vertragings wat met die verkryging van hulp van Landbank. Nokomapisa van die DA sê die regering moet vinniger op boere se bekommernisse reageer en struikelblokke vir groei uit die weg ruim. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan. Ek sien julle is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie Vrydag 18 September is Van der Oven Band by ons om jou naweek af te skop. Saterdagoggend kom Willem Botha met sy make-up masterclass en hy bring ook die beeldskone Rowling Strauss saam om met jou te kom kuier. Saterdag is 'n club night by Heroes Live. DJ Luke en Justin Vega gaan jou tot laat aand besig hou. Onder 18's is welkom, maar geen alkohol sal aan onder 18's verkoop word nie. Woensdag 23 September is het Demi Lee Moore en donderdag 24 September is Erfenisdag by Heroes met John Boucher. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Ook radio. Verkeer.
2: Dis 25 minute voor 12 in die oggend. Ons kyk wat op ons paaie aangaan. Daar is nog net die verslag van die vroeë motorongeluk op Robert Sobukwe en Tini Meyer se afrit. Dit lyk vir my dis daar by Transnet 'n vragmotor en 'n voertuig in daai ongeluk betrokke sou wees op die uitkyk vir dit. En dan gewone oggendverkeer by die N1 inkomend by Laar Kerkstraat. Iemand vra hoe lank gaan dit vat om daai ongeluk uit die weg te ruim? Dit is die groot een op die N2 tussen Riversdal en Albertina. Dis 'n vragmotor wat dwars oor die pad staan. Hy blokkeer of hy versper die hele pad in en uitgaande rigtings. Dit is rof. Dit lyk nie, hulle is besig om al enigszins iets te toon van daai pad wat vinnig weer gaan oop wees nie. So as jy kan, moet jy dan asseblief 'n alternatiewe roete gebruik. Hulle is besig om dit te probeer opklaar. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
9: Ook radio. Verkeer. Jy is op Ook Radio met Lulu.
2: Dis amper tyd vir my om jou te groet, nê? Ek kan nie glo hierdie 2 ure gaan so lekker vinnig verby nie. Maar jy het nog steeds tyd vir jou Wille Woensdag treffer. Jy stuur vir my die liedjie in waarvan jy baie hou. Ek gaan kies een met 'n ritme by en dan noem ons vir jou die DJ sodat jy op 'n Vrydag lekker in die klein Saterdag by kan kom. Maar om jou so lank op te warm, hier's Yamaha Yamaso. Modern talking vir jou.

0: In die 80's hy, dis die lekkerste tye vir muziek gewees, as jy my vraag, dis Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Okay, ek het jou Wille Woensdag treffer gekies, doen het vir jou net hierna.
1: Hierdie advertentie is 'n betaalde advertentie deur die betrokke politieke party.
2: Ek sê, my leite het nou die dag 'n job gekry, en nog 'n besigheid het in die straat opgemaak. Hy het voel asof dinge hier vorentoe beweeg, en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
5: Bok Radio. Jou Wille Woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Tyd laat ons in die bykom vir klein Saterdag en Josh het vir my laat weet, Lulu, ek het bitter lanklaas The Gambler gehoor, so ek het vir jou weer die Bounce Bootleg MDB dance covers mense goed gaan kry. Hulle is nogal lekker, het is nogal lekker om hulle muziek te speel, maar hierso is die Wille Woensdag liedjie The Gambler.

Nou is jy wakker, The Gambler, die Bounce Bootlegs MDB Dance Cover. Dit was jou Wille Woensdag treffer en dit is sommer nou vir my 'n lekker een, sodat jy in die naweek by kan kom. Iemand vra vir my, Peer sê, what have you done? Nou hoor ek net, Yamaha, Yamaha. Ja, dit is daar ene se naam gewees, ek beloof jou. Ek wil vir jou 'n lekker enetjie speel voordat ek vir jou Frans Kook doen en amper tyd vir my om jou te groet. Maar hier's Brendan Piper, ons vat gou 'n toer om die vloer.

0: kom ons vat 'n toer om die vloer met 'n boer. Is Brendan Piper vir jou. Dis Woensdag die 16de September. Dis 'n lekker dag om 'n lekker dag te hê. Dis amper tyd vir my om jou te groet. Vereers gaan ons gou kook.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Dis Woensdag en ek deel 'n gunsteling met julle. Ons maak vandag die lekkerste maalvleis lasagne. Lasagne het sy oorsprong in Italië en is een van die bekendste Italiaanse pasta gerechte. Die gerecht bestaan traditioneel uit la pasta, vleissaus en romerige saus met kaas boop. Die resept het met verloop van tyd wereldwijd versprei en verskillende lande het hulle eie variasies ontwikkel.

0: pos tamatie pasta, 1 teelepel gemengde kruie, sout en peper, lasagne velle en 2 koppies witsaus en dan 1,5 koppie gerasperde kaas. Braai die ei en knoffel en 'n bietjie olie tot sag. Voeg nou die maalvleis by en braai tot gaar en bruin. Voeg nou die tomaties, die tomatiepasta en die kruie by, geur met sout en peper en laat dit ongeveer 15 minute prut. Pak 'n laag maalvleissaus in 'n oondbak. Plaas dan lasagne velle boop, gevolg deur 'n laag witsaus. Herhaal die laag tot al die bestanddele gebruik is. Strooi nou die kaas bo-oor. Bak teen 180 grade Celsius vir 30 tot 40 minute, totdat die kaas goudbruin is. Laat dit ongeveer 5 tot 10 minute staan, voordat jy dit voorsit. En daar het jy nou 'n lekker maalvleis lasagne vir hierdie Woensdag. Te lekker! Maak om en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad, Frans Kook. Al ons resepte verskyn natuurlik by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en jy weet nou al teen die tyd, as ons jou resep gebruik, dan wen jy vir jou 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en kosman Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
1: Dis Bok Radio, Bok TV en daar was 'n lekker resepie, jy kan hom gaan kry op franskook.co.za. Nou, ek groet vir jou met 'n lekker hart vandag, mag jy 'n fantastiese een hê. Terug met jou môre weer, selfde tyd, selfde plek. Natisha staan by, sy gaan jou lekker vermaak tot en met 2 uur vanmiddag van 12 uur af. Daarna Heinrich Triple H Deploy en Uitklok saam met Zian en Monique. Lekker dag vir jou, bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en hier die bulletin. Forum for South Africa vir 'n dringende optrede nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni ontdek is. Die Amerikaanse ambassadeur sê die tyd vir eindelose gesprekke is verby na nuwe visumbeperkings en jou geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre, ek is Natisha. Forum for South Africa is diep bekommerd en woedend oor die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng, wat die totaal in die omgewing van Kempton Park op 8 te staan bring. Die forum se leier, Tebogo Mashilupane, vra die onmiddellike aktivering van 'n 72-uur reaksieplan wat die polisie, waarnemende minister Feroz Chachalia, waarnemende kommissaris Puleng Depane en alle ander toepaslike wetstoepassingsagentskappe insluit. Intussen het die polisie in Noordwes gewaarsku oor 'n plasing op sosiale media wat beweer 'n verdagte wat as die sogenaamde Kempton Park se reeksmoordenaar beskryf word, het na Potchefstroom verhuis wat tot 'n uitgebreide polisieoperasie in die stad gelei het. Meiburg sê die boodskap op sosiale media is nie 'n amptelike polisiewaarskuwing nie. President Cyril Ramaphosa het die wetsontwerp op die staatsdienskommissie as wet bekragtig. Dit versterk die rol van die kommissie om grondwetlike waardes, professionele etiek en doeltreffende staatsadministrasie te bevorder. Dit laat die kommissie toe om as 'n onafhanklike en onpartydige grondwetlike liggaam op te tree met die doel om sy doeltreffendheid in die staatsdienste te verbeter. Die presidentsie sê die kommissie se mandaat is om 'n wye reeks gebruike in die staatsdienste monitor en te evalueer en administratiewe prosesse en mislukkings in dienslewering te ondersoek. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Boezel, sê die nuwe beleid oor visumbeperkings vir Suid-Afrikaners is die eerste stap in 'n reeks maatreëls wat Amerika se vasberadenheid sal toon. Dit is gemik op persone wat volgens Amerika verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe of die moontlike toepassing van onteiening sonder vergoeding. Boezel sê Amerika streef na sterk en volhoubare betrekkinge met die Suid-Afrikaanse regering, maar die regering het tot dusver min belangstelling getoon. Jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.89 in die pond. Die prys van goud is $4,333.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $109.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,507. Net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Forum for South Africa vra dringende optrede nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni ontdek is en die Amerikaanse ambassadeur sê die tyd vir eindelose gesprekke is verby na nuwe visumbeperkings. Dit dan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker are you?
3: Natisha met 'n N, goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Dis altyd vir my groot voorreg en heerlik agter hierdie mikrofoon. Dit is vandag Woensdag die 16de September. Dit beteken dit is tyd vir Wat Nou Woensdag. En ek moet sê, soms werk die universe op 'n baie mooi, interessante manier, want iemand het boontoe gekom nou vir 'n onderhoud en hy het iemand gesoek, hy het iemand daarbo gesoek en toe instap, toe sê ek vir hom, hey, ek ken vir jou, ek wou al met jou gesels. Toe sê hy ja, toe sê ek vir hom, wat maak jy vandag? So ons gaan vandag met Dani gesels. Dani was 'n alkoholist gewees en ons gaan bietjie gesels oor sy recovering journey en wat doen jy as jy dink jy is verslaaf. En dan het ons ook vir Lillian Krieger weer hier saam met my en ons gesels 'n bietjie oor Alzheimer's en demensie, wat jy kan doen om dit te verhoed, wat is die tekens daarvan aangesien September maand bewustheidsmaand is vir Alzheimer's en demensie en hoekom jy moet pers dra. So dis 'n lekker propvol program vir jou. Ons gaan bietjie huil, ons gaan bietjie diep delf vandag. Maar hey, hoe dan nou anders as saam met my tot en met 2 uur toe. Counting Crows, Big Yellow Taxi en Blouberg Strand se sonsak, Kurt Darren, jy se bok, ek is Natisha, goeiemiddag.

0: Dia 4. Wat nou woensdag?
1: Wat nou woensdag?
0: Met jou noodkontak, Natisha.
2: Wat nou woensdag, saam met my Natisha, en is my weer eens net te bewys hoe die Here en hoe die universe werk, want toe die man bo ingestap kom en hy is by die verkeerde plek, toe sê ek vir hom, jy, ek ken mos vir jou, Dani, baie, baie welkom vir, obviously, vir anonimiteitsredes en as ook om jou te respekteer, gaan ons nie jou van vandag sê nie, maar ek wil al lank al met jou gesels het, want ek dink jou story is definitief een story om te deel, dis een story van hoop, inspirasie, met moeilike draaie wat jy moes loop. So ek gaan dit oorgee aan jou. Dani, vertel vir luisteraars, wie is jy en wat is jou story?
3: Goeiemôre, ja, Dani. dit is amper soos daai wat jy in die kringetjie sit, nê? Nee,
2: hallo, ek is so en so.
3: Yes, ja, en dit is hoe dit is. En ja, ek is 'n recovering alcoholic. Ek gaan het so noem, julle gaan vir my my Engels moet verskoon.
2: ek het ook nou probeer dink aan die van, ja, recovering alcoholic, ja.
3: Ja, ja, so herstellende alcoholist.
2: Yes.
3: So daar is die Afrikaanse woorde daarvoor, maar ja, ek moes al hier gewees het. dit is maar net omstandighede, maar ja.
2: Life is lifing.
3: Yes, en dis nie aldag makkelijk nie. Ek het vroeger vir jou gesê, dis makkelijk om een lelike persoon te wees, en, maar het is moeilik om die regte ding te doen, en ek het nooit gedink ek is alcoholist nie. Ek het nooit gedink dat dit wat ek doen is verkeerd.
2: Is verkeerd nie.
3: En want ons word in 'n omgewing groot, in ons land, mooi land, Suid-Afrika, ja. Waar ons kultureel is dit rugby, dis cricket, dis ons gaan dans.
2: Brandewijn, ja,
3: al die lekker dinge. Mm. En dit word nie gesien as 'n probleem wanneer jy vroeg 30's is en so aan nie, en dan raak jy verlief en jy trou en jy kry 'n kind en dan is dit 'n bietjie meer lewensdruk en al daai goed, so die verskonings raak baie vinnig oor hoekom ek...
2: Jy gaan soek hulle.
3: Ja, ek mag drink, want ek is nou happy.
2: Ja,
3: en
2: ek mag drink, want ek is nou depressief. Ek mag drink, want ek is of ek moet drink, of dit.
3: So, op die einde van die dag is dit verskonings, en dis al wat het is. Dis verskonings, en dit is vrees. Dit is vrees om te aanvaar dat ek werkelijk 'n alkoholist was. En nog steeds is, want ek moet elke dag werk daaraan om nie te drink nie.
2: Ja.
3: En ons noem het relapse, om nie te relapse nie. En op die einde van die dag, ek het nie die guts gehad om dit te aanvaar dat ek wel is nie, en my vrou het.
2: Want, was daar een spesifieke oomblik gewees, of het sy vir jou gesê, luister, dis, of was daar een spesifieke oomblik wat dinge net totaal in al hand uitgerik het?
3: Vir haar het hopeloos te erg geraak, en sy kon ongelukkig nie meer nie, en ek het die hele tyd beloof, ek gaan ophou, ek gaan ophou, ek het selfs die pille probeer, daai wat jy die dokters vraag,
2: ja,
3: jy teken dit,
2: ja,
3: as jy
2: ja,
3: gaan drink, gaan jy doodgaan.
2: Wat hulle onder jou vel implant vir jou.
3: So daai het my nie eers gestop nie, en die hoeveelheid kere wat ek beloof het, ek gaan ophou, het net genoeg geraak, en sy het genoeg gehad, en ek verstaan hoekom sy dit gedoen het vandag, ek verstaan dat dit het al seer gemaakt, en dit het ons huwelik seer gemaakt, en ons dogtertjie, en sy het bekommerd geraak, oor die toestand waarin ons dogter gaan groot word, as dit gaan aanhou. So sy het my een keuse gegee, en ek het besluit om toe uit die huis uit te gaan.
2: Okay.
3: En ja, dit was baie, dit vat jare vir jou om te kom, vir partij mense om te kom tot op daai punt, vir sommige mense is dit baie van.
2: Het jy op daai oomblik besef die impak van wat besig is om te gebeur, of het jy gedink, ach, she'll get over it?
3: Ja, she'll get over it. Ons het by afspraak gehad die Sondag, dit was het rugby wereldbeker, mense. ek het nooit die game gesien nie, tot vandag toe nog nie, dit is 'n keuse, maar ek het die Sondag, ek het wakker geword, ek en my vrou ontmoet by die dominee, en selfs my dominee het vir my gesê, ek kan my nie meer help nie.
2: Wow,
3: en,
2: wow.
3: Ja, daar het ek type van een realiteit geslaan, maar nog nie eindelijk nie, want ek het een belofte gemaakt, reg daar, ek gaan nou ophou drink, ek gaan nie weer drink, en ek is reg uit bolhoofdstoort.
2: Regtig?
3: Ja.
2: Van daar af?
3: Ek het redelijk dronk geraak, en uitgepas in my kar, en ek kan nie onthou hoe ek by die huis gekom het nie.
2: Sjoe.
3: Kan nie onthou dat ek werkelijk miskien iets geëet het nie, niks nie, ek is die volgende ochtend wakker die maandag, en ek is werk toe, en by die werk het ek in mekaar gesak. En ek is hospitaal toe gejaag met ambulance.
2: Wow.
3: En op die einde van die dag het ek nog nie steeds nie geweet wat vir my voorlê nie. My sister het letterlijk, terwijl ek daar gelê het, het my sister my ingeboek in 'n rehab, rehabilitasiecentrum.
2: So sy het gesê, dit is nou genoeg, ek gaan dit nou doen.
3: Yes, ja. Want dit was die voorstel van my dominee gewees.
2: Okay.
3: So hy het dit voorgestel, en ja, die volgende dag was ek rehab toe. En dit is soos in, my vrou het wel vir my gevra en gesê, ek kan my kar terugbring en my kleren terugbring huis toe. En ek was dankbaar daarvoor. Maar ja, tot vandag is ek dankbaar dat ander mense rondom my besef
2: dit raak gesien het in jou gehelp.
3: En ek wou dit nie aanvaar nie, want dit is soos in wie's ek. Ek is Dani.
2: Ja, ek is 'n gesiende mens nie, en ek is 'n upstanding person. Ek is 'n goeie mens. Ek doen my deel vir my medemens. I'm kind, I'm gracious. Wat is 'n klein bietjie drink nou? Wat is 'n klein bietjie dag gaan nou? Wat is 'n klein bietjie kokain nou? Dis mos nou lekker, jy verstaan.
3: Van my familie het dit nie geglo nie. Maar op die einde van die dag, as jy wakker word in jou hond se bed en jou vrou vra vir jou, wat maak jy? Nee, ek het 'n speletjie gespeel. Dan
2: as jy moet begin jok,
3: ja.
2: Die oomblik as jy, ek dink jy moet begin wegsteek en moet begin jok, en jy het nou ook vir my, ons het bietjie gesit en gesels, en jy het gesê, voordat jy moes huis toe gaan in die aand, het jy gestop by die borrelstoel net om by die huis in te stap.
3: Ja, dit is 'n half jack geweest en 2 bier, en net om die guts by mekaar te kan kry om met my vrou en my dogter te gesels. En dit is dit, en dan raak ek kwaad omdat hulle vir my kwaad raak.
2: So jou draad was baie kort gewees. Ook.
3: Yes, ja, en dit is nie regverdig nie. En jy raak so siek, nee, dat as jou eie dogter, jy hoor hoe vra jou vrou vir jou dogter, gaan vra vir papa. Hoekom doen sy dit? Want sy wil net hê, ten minste moet ek tyd saam met my dogter spandeer.
2: Interact op 'n manier, net present wees.
3: En dan as sy daar aankom en ek hoor sy vra die vraag, dan sê ek nee, papa is besig. Papa's moeg, en papa wil net sy doppie gedrink, en ek wil net my game speel op my foon.
2: Sure.
3: En so ja, ek was redelijk alleen in 'n huis wat lief was vir my.
2: En jy kon dit nie sien nie. Jy kon dit net glad nie sien nie, en hulle wou jou obviously omvou in liefde, en jou opjemel en jou help, en hulle was daar vir jou, en jy was net in die tunnel vision gewees. Jy is nog getroud vandag.
3: Ja, nee, ons is getrouwd, so, ja, en my dogterkie is, ja, die verhouding tussen my en my dogterkie is beter as wat het was voor dit. Ek dink, dit is iets, soos ek vir jou vroeger gesê het, ek is rehab toe, en my rock bottom was nie die ochend toe ek in die hospitaal beland het nie. My rock bottom het in die rehab centrum gebeur. Ek dink as iets wat gebeur met jou wanneer jy 'n paar dae net rustig raak en jy nie meer drink nie.
2: En jy moet sit in jou gevoelens, né?
3: Ja, en dis 'n 12-stap program wat hierdie rehab vir my aangebied het. En ek het begin met die stapwerk doen. En jy moet eers aanvaar.
2: Ja.
3: Jy is alkoholist.
2: Jy is alkoholist, jy moet hardop sê, ek is verslaaf aan iets.
3: En dan sal 'n paar stappe daarna. Maar dit stap 3 is vir my baie belangrik. Jy moet jou wil oorhandig in iets anders, of iemand anders, of iets groter en beter as jy. En dit was vir my
2: Surrender.
3: Yes, surrender. Mm. En, maar die omkeerpunt was nie dit. Die omkeerpunt was, na 30 dae kon my dogtertjie vir my kom kuier.
2: Mm.
3: My vrou was voorheen, was sy daar gewees, maar dit doen iets aan jou as jy sit en 'n deur gaan oop en jy sien jou dogtertjie vir die eerste keer sien jy haar nigter.
2: Sjoe.
3: En mense vra vir my, Dani, maar hoe is dit moontlik dat jy vir die eerste keer in 14 of 13 jaar jou dogter nigter gesien? En dan sê ek, dit is nie net die drank nie. Dit is my siel, dit is my mental capacity, dit is my brein, dit is alles. En ek het soveel keer ander mense blameer vir dit wat ek gedoen het. En dan skop die guilt en die shame in. En dit is iets wat my ook gehelp het. Dus om my trots een bietjie te slik. En my ego te slik
2: en te sê,
3: ek is jammer om het te sê, maar ons ek is 'n man in Suid-Afrika en daar's baie van dit.
2: Daar's baie daaraan gekoppel, ja.
3: Ons word groot gemaak om...
2: Jy mag nie huil nie, jy mag nie jou gevoelens wys nie, jy mag nie praat daaroor nie, jy mag nie dit sê nie, jy mag nie... So wat doen ons? Ons wend ons self na iets aan wat het nam, wat het doodmaak, wat het afdruk. That's what we do.
3: En ek het my counselors 'n paar vrae gevra, maar die belangrikste vraag wat ek hulle gevra het, wat ek antwoord voor gekry het, is ek wou geweet het wie en wat is ek. En hulle het vir my gesê, Dani, jy is alkoholist. En ek het dit aanvaar. En ek het my antwoord gekry in die bodem van 'n bottel. Empty. Die bottel was leeg. En dis hoe leeg ek was. So leeg soos 'n empty bottel. En alhoewel ek dit gevul het, vir my is dit my God vir wie ek verstaan en vir wie vir my lief is, en ek het 'n liefdevolle God wat vir my gehelp het.
2: Amen.
3: En my raad aan mense is wat in 'n donker gat is, nee, is maak jou oë toe, laat dit nog donkerder raak. En dan vat jy jou hand en dan steek jy net jou hand uit.
2: Ja.
3: En dan wanneer jy jou hand daar uitsteek, glo my, jou God van jou verstand en hoe jy jou God en jou Here ken, Hy sal jou hand vat,
2: hy sal nooit wegdraai nie.
3: Maar jy moet jou hand uitsteek.
2: Ja, jy moet jou hand, dis die eerste stap, jy moet jou hand uitsteek. Ons gaan nou 'n bietjie verder gesels en net daarna gaan ons 'n bietjie gesels oor die 12-stap program en al daardie dinge. Die laaste dingetjie wat ek vir jou wil vra voordat ek na musiek toe gaan is, hoe behou jy en jou vrou vandag vertroue? Want ek dink dit kan nogals moeilik wees.
3: So, dis eenvoudig. Dis God. Nie ons nie. Ons vertrou mekaar. Ons is eerlik met mekaar. Maak nie saak hoe erg die geheim is wat jy wil wegsteek nie.
2: Ja, be honest.
3: Jy is eerlik met mekaar. En
2: die ding is, sy hoef ook nie meer om op eierdoppe rondom jou te loop nie, nee, want God. Jy kan nou met haar ordentlik redeneer op ordentlike vlak, sonder om kwaad te raak, sonder om uit te lok, sonder om te gaslight, want ek dink dit het ook gekom.
3: Ja, kijk, ek is nog steeds net a human, en ek maak nog steeds fout, en ek
2: maak kwaad,
3: en al die dinge, en dit is nie aldag makkelijk,
2: yes.
3: Maar dit raak makkeliker hoe langer ek hierdie pad stap, en vir haar raak het ook makkeliker, en dis net mutual respect, denk ek. Ons hanteer mekaar mooi, ons hanteer mekaar met respect.
2: En julle kies mekaar elke dag.
3: En, ja, ons kies mekaar en ons is lief vir mekaar. So ek het altyd vir haar gesê, liefde moet genoeg wees. En sy het vir my gesê, nee, dit is nie, maar nou moet ons mooi verstaan wat sy bedoel het.
2: Okay.
3: Net om vir iemand te sê, jy is lief vir daai persoon.
2: Is helfte van die taal.
3: Beteken niks as jy nie dit wys nie. En iets doen rondom dit nie. So vandag verstaan ek wat sy vir my gesê het. En, ja.
2: Jy is een van die min mans wat het verstaan, so wel gedaan.
3: Ons probeer.
2: Ja. Bly net waar jy is, net die nog is amper tyd vir jou plaaslike nuus. Jy beklaai.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:32, tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramagopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy voordrag by die African Green Hydrogen Summit in Kaapstad het Ramagopa beklemtoon, prioriteitsstatus beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit die deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou. Die DA vra dringende optrede nadat die Nuisna munisipaliteit se vlei land watergehalte verslag vir die maand getoon het, die vlakke van waterbesoedeling het vererger. Volgens nasionale riglyne mag water vir ontspanning nie 500 E. coli bakterie per 100 milliliter oorskry nie. DA-woordvoerder Lavelle Davis sê 6 van die 8 ontspanningsterreine tellings het verswak, met Costa Sarda se syfer wat opgeskiet het tot 26.900 per 100 milliliter, nadat dit verlede jaar slegs 170 was. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin, so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Autonantes. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes. Op nog baie kilometers saam. Wen Afrikaanses groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaar. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persone onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
3: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway. Or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, rate. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
4: Eastern Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

0: Lisie was om daar met Fair Vry. Sy trou een van die dae. Baie geluk, Lisie. Daai foto's van julle twee is baie mooi. Saam met my in die ateljee het ons vir Dani vir wat nou Woensdag. En is funny hoe die universe somtijds werk. Want ek is op soek na antwoorde. En is vir my so lekker om met jou te gesels vanochtend. En toe jy daar opstap, toe sê ek, ey! En dit is om het dadelijk ingestem. So het is een groot voorrecht vir my dat jy jou story vandag deel. Ek dink jy maak een groot verskil in baie mense se lewens vandag. Want soos jy sê nie baie mense gesels daar oor en praat daar oor nie. Jy is recovering alcoholic. En ek het nou met jou so van die lig af gesels. Die oomblik vir my as 'n vriend of 'n vriendin of 'n meisie of 'n vrou, as iemand se persoonlikheid begin verander as gevolg van 'n substance, as gevolg van, of het sy dit nou, daga is, het sy dit nou, drank is, dan kom daar 'n punt wat jy jouself as vriend of vrou of mens moet verwyder en jy moet sê, ek kan nie meer nie, I need to leave. But wanneer bereik 'n mens daai punt?
1: Elke persoon gaan daai punt bereik wanneer jy daai punt bereik en wanneer jy kan besef dat as ek wil daar wees vir die mense vir wie ek lief is en omgee, dan moet ek okay wees. So ek kan net okay wees as ek okay is.
0: Ja.
1: En dan kan ek net mense help wanneer ek okay is. Mm. Maar as mense nog nie hard genoeg geval het, as ek het so kan stel nie, en hulle nog nie te veel consequences gehad het in hulle lewe nie, maar vir elke ou is het anders. Mm. Maar jy mag boundaries sit in jou lewe.
0: Nou kom ons gesels 'n bietjie oor daai boundaries.
1: So boundaries is baie eenvoudig. Dit is vir my people, places and things.
0: Okay.
1: Jammer vir Engels, maar dit is people, places and things. So ek kan nie byvoorbeeld verby 'n sekere winkelsentrum ry nie, want ek het altyd daar gestop om my
0: en dis 'n trigger vir jou, ja.
1: So ek bly liewer ter daar weg. As ek na 'n braai toe gaan en daar's mense wat alkohol gebruik, jy kan alkohol gebruik. Ek weet jy kan. Jy het nie 'n probleem nie, ek het die probleem.
0: Ja.
1: So moenie dan ligvoet rondom my loop nie. Drink jou dopie.
0: Yes.
1: Regtig.
0: Jy is groot genoeg om te besef dit is jou probleem. Jy het hardop gesê, great stuff. Okay, cool.
1: En dan wanneer ek voel dinge begin nou vir my 'n bietjie erg raak, dan is ek meer as geregtig
0: om te sê,
1: ek gaan nou gaan julle baie lekker aand gewees, ek is bly om julle te gesien het, en dan gaan ek huis toe.
0: Absoluut.
1: Want dit is waar ek dan verantwoordelikheid neem vir myself, sodat ek nie weer hoef op te eindig waar ek was nie. En dan, ja, dit is eintlik hoe eenvoudig dit kan wees. Want as ek gaan begin drink, gaan ek nie ophou nie.
0: Jy het nou nog my vertel, jy hou nie op nie, jy hou net aan, jy gaan net aan.
1: Dis amper soos going back to the caveman type ding, waar jy het of beklei, of jy het goed gaan haal, of die of daai, dit was jou basic instincts, en jy moes kinders maak, en jy moes voorplant.
0: Ja, dit is jou basics.
1: Al daai goed word vervang, deur dit wat vir jou gelukkig gemaakt het. En wat jou gelukkig gemaakt het vir 'n baie lang tyd in my lewe, was drank. En ek moet baie versigtig wees, want as ek gaan begin, gaan ek nie ophou of begin toe ek begin drink het toe ek 16 jaar oud was.
0: Nee, ek gaan
1: begin weer drink soos in 3 jaar.
0: Soos nou, onlangs, ja.
1: En die ding beklei in die agtergrond, hy doen push-ups, en sy spiere raak hulle groot.
0: Hy jaag jou.
1: En dan wanneer jy gaan begin, in my opinie, dan gaan ek net letterlik aanhou, want dan gaan ek weer dink, ek is leeg, maar ek is nie leeg. Ek het 'n familie, ek het vriende, ek het mense wat omgee, ek het 'n God wat omgee vir my, en wat lief is vir my, en ek dieselfde vir my God en vir die mense rondom daar. So boundaries is belangrik, en boundaries kan jy instel, jy mag as 'n mens, want op die einde van die dag, jy is die persoon wat moet lewe in jou skin, en verantwoording doen vir dit wat jy gedoen het op die einde van die dag, en my guilt en my shame is verby. Ek hoef nie meer daarin te dink nie. Ek onthou dit.
0: Jy hoef jy jouself te straf, aanhou te
1: nee,
0: straf.
1: Nee, ek doen nie meer nie. En ek hoef myself nie in 'n posisie te sit, weer eens in my lewe, waar ek ander mense se probleme
0: jou
1: aan te vat. Dis hulle probleme. As jy 'n vriend het, wat ongelukkig in 'n verhouding is, of in 'n huwelik is, dit is eintlik hulle probleem. Dit is nie my probleem nie. Affekteer dit my, hoe ek voel, yes, ek mag hartseer wees, kan kwaad wees en alles, maar dit is eintlik hulle huwelik. Hulle moet dit uitsorteer. En dit is hoe ek daaroor voel. So ek het my eie huwelik, ek het my eie familie, ek het my eie vriende, my eie dinge.
0: Jou eie struggles.
1: Yes, en so ja, daar's boundaries. Jy mag boundaries insit as 'n mens. So ja.
0: Jy het dan ook vir my gesê, jou addiction bly groei. So dis ook iets wat jy moet kyk daarna en jy moet amper versigtig wees. En soos jy nou mos so mooi gesê het, jy erken jou triggers. Jy weet waartoe jy nie moet ry nie. Jy weet waar jy nie moet gaan nie. Jy het seker baie vriende ook verloor.
1: Ja, ek gaan eerlik wees, daar is 'n paar vriende wat ek graag nog steeds sou wou gehad het op die einde van die dag, maar ons ontgroei mekaar wanneer die dop minder raak, partykeer is die mense te maar
0: ja, true, en
1: jy ophou, want dit is, as die mens werklik gaan dink aan my vriendskap, daar is 'n paar wat baie liefde het, en daar is nog steeds, ek is nog steeds baie lief vir hulle.
0: Ja, maar jy kan nie eens vir hulle van die afstand af.
1: Ek kan nie meer saam met hulle eintlik keier nie, want hulle bereik 'n punt waar my boundary is, en dan moet ek pad vat. En, maar ek het ander vriende bygekry, ek het ander familie bygekry, en dit is wat die 12 stappe vir my geleer het in die rehab center waar ek is, dit is 'n 12 stap program,
0: yes.
1: Al die triggers,
0: kom ons gesels 'n bietjie oor die 12 stap program,
1: dit is hoe jy beginne leer hoe om die goed raak te sien, so daar is 12 stappe, daar is verskeie 12 stappe daar buiten, jy kry op hele paar verskillende anonieme programme daar buiten, wat 12 stappe aanbied, mense asseblief, as julle niks leer uit wat ek vir julle vandag sê, of enigies kry nie Google net anonymous, daar gaan 'n paar goed opkom, en dan besluit jy waar jy wil gaan, daar is hulp daar buiten, jy moet net bereid wees om te vra daarvoor.
0: Steek jou hand op, ja.
1: So in die stappe word daar vir jou geleer hoe om te kyk na al die goed. En jy moet willingness, open-mindedness en honesty. Dis deel van, dis baie belangrik. Ons moet beginne gewillig raak om advies te aanvaar en hulp te vra en eerlik te begin raak. Want as ons nie eerlik gaan wees met mekaar of met myself en met God nie, dan gaan dit nie werk. En jy gaan moet wil, mense, en ons moet onthou dat dit is nie ons wil nie. Dit is nie my wil nie. Dit is nie ek daar nie wat dit doen nie. Dit is in my opinie, is dit my God van my, hoe ek my God sien, hy help my. En dit is waar het moet begin. Ek moet aanvaar ek is alkoholis, en ek het.
0: Hey.
1: Dit is nie makkelijk. Soos ek sê, dit is baie makkelijk om een slechte persoon te wees.
0: Ja,
1: dit is baie
0: en het aan te gaan.
1: Ja, en dan, jylle sal sien mense, daar is een klomp stappe. Maar daar is baie belangrike stappe waar jy moet beginne eerlik wees. En die dinge wat jy gedoen het, mense sal dink dat dit wat jy gedoen het, gaan nou vergewe word. Omdat ek nou ewe skielik nie meer drink.
0: Ja, omdat jy nou nie meer drink.
1: En omdat ek nou een nicer mens is.
0: Ja, precies.
1: Sommige mense gaan jou nooit vergewe vir dit wat jy gedoen.
0: And you have to come to terms with that.
1: Yes, jy moet. Maar dit is vryend om uiteindelik te aanvaar dat ek die probleem was. En nie die prescription medikasie wat die dokters vir my voorgeskryf het, want ek het gesê, ek is die en ek is daar.
0: Jy was die common denominator.
1: Yes, en op die einde van die dag het ek achtergekom, ek is die probleem gewees. Nie die drank nie, nie die pille nie, nie die pijnpille nie, niks van daai nie. My geaardheid, wie en wat ek wil wees, en wie ek gedink het ek is, en wie ek vandag is, is twee verskillende mense.
0: So.
1: En is nie te danke aan my nie, dit is te danke aan die mense daar buiten, wat my gehelp het, want ek het gevra vir hulp, nadat ek een bykie push gekry het van my vrou en my dominee.
0: Ja.
1: Maar op die einde van die dag, dit is nog steeds jy wat die keuses gaan maak. En dan gaan jy daarmee moet saamleef. My counselor het vir my die dag gesê, toe ek al uitstap, toe sê vir my, Danie, jy, as jy hier uitstap, kan niemand en niks ooit weer in jou lewe blameer vir dit wat jy gaan aanvat nie en gaan doen nie. Want jy kan nie meer die drank blameer.
0: Nee, het niks anders mee om terug te sê, dis die daai skuld, dis daai ense skuld, dis daai skuld, dis
1: daai. En jy klaar admit,
0: stress, dit, wat?
1: Dat jy is die probleem. So met ander woorde, dit is ek. Maar dit gaan oor die keuses wat jy gaan maak en hoe jy dit doen. Maar die mense daar is help daar buiten.
0: Sponsors, jy het nou gesels oor
1: sponsors. Yes, ja, so wanneer jy in van hierdie anonymous programme inbeweeg, dan het jy een sponsor, na wie jy, wat na jou kyk, en nie kyk nie, maar hy help jou. As jy sikkel die dag,
0: maar as allemaal jou, het die bekeel op,
1: en dit is great om met een persoon, ten minste, 100% eerlik te kan wees. Mm. En my sponsor weet alles van my af. En as ek sê, hy weet alles van my af, dan weet hy alles. En my vrou weet alles. Dis die twee mense in my leven. Die rest hoef nie werk
0: nee,
1: alles
0: te
1: weet
0: nie. Nee. Maar dit is het vir hulle ook om jou beter te kan verstaan en jou te kan help waar hulle kan. As hulle sien, dit raak nou bykie swaar vir jou, so dan kan hulle gauw inspring en net jou klein bykie help en jou klein bykie draag.
1: Ja, ek doen een daily reflection wat ek een paar vraagjes beantwoord en dan stuur ek het in die aand vir hom. En dan dit is om vir my te leer en vir my te laat help om te sien wat het ek vandag gedoen, waar het ek kwaad geraak,
0: en jou waarde geraak, op te sien.
1: En dan sien ek, okay, joh, dit is wat ek raak sien. En daar gaan ek probeer om môre bietjie te werk daaraan.
0: Daaraan te raak.
1: Hy sien dit nou weer heel anders.
0: Sure.
1: Hy sien die goed wat ek nie raak sien nie. Oh, en dan wanneer ons een keer 'n week of twee keer 'n maand by mekaar kom, dan haal hy my uit daarop. As hy vir my sê, Dani, dit en dit en dit en dit en dit gaan aan. Dan sê ek, no, it's not. Dan sê ek, so, yes, it is. En as ek, dan moet ek begin eerlijk raak. Yes, dan moet ek eerlijk raak. Dan sê ek, weet jy wat, jy is eintlik reg.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet ek aanvaar en eerlijk raak. En dit is dan wanneer jy oorhandig.
0: Mm.
1: You let it go. Ek dink daai movie, ja, wat is
0: it's Frozen, yes. Let it go.
1: Dis al wat jy moet doen en jy moet oorhandig aan God.
0: Mm.
1: Hy is 'n God, hy is almagtig. Hy kan alles doen, ek kan niks doen. Ek is maar 'n klein spekkietjie hier op aarde wat 'n bietjie geluk kan vind as ek dit wil hê.
0: As jy dit wil hê, né?
1: En ek wil dit hê en dit is hoe my lewe.
0: Almal wil dit hê.
1: En ja, is maklik om nou te sê dat ek dit is maklik, maar ek het die harde werk ingesit.
0: Mm.
1: En ek bly dit elke dag insit.
0: You have to keep on working.
1: En dit is net 'n day to day. Dis net vir vandag, want niemand is guaranteed om môreoggend wakker te word.
0: Mm-mm.
1: En mens moet ons moet dankbaar wees vir dit wat ons het. En dis wat ek probeer doen. Ek probeer letterlik net dankbaar wees en goed wees waar ek kan.
0: Dis klaar baie baie mooi uitkyk. Dis klaar baie mooi uitkyk. Dani, waar is jy vandag en hoe gaan dit met jou vandag? Jy het nou gesê jy is hoeveel jaar is jy nou al?
1: Ek is 2 jaar en 10 maande vandag. Yes, wat ek skoon en is en dit is nie net van alkohol nie, dit is van alle medikasies af.
0: Interessante,
1: as ek nou 'n hoofpyn kry, dan drink ek 2 of 3 Panados. That's it.
0: Jy's 'n beter mens.
1: Ja, en dan moet ek ja, en dan natuurlik as ek siek raak of wat ook al, ek gaan dokter toe, dan is ek eerlik met my dokter.
0: Ja.
1: Ek sê vir my dokter, luister, ek is 'n alkoholist, jy kan nie vir my goed voorskryf
0: nie. Moenie vir

0: En as ek hospitaal toe gaan, dan sal ek vir die mense daar sê, luister, I am an addict. En jy moet eerlik raak oor sulke goed, wanneer het kom by jou, mediese goed. Ons hoef nie aldag vir mense te sê by ons werk dat ons wel nee. Is nie. En dit is hoekom het anonieme program is en die verskillendes wat daar is daar buiten. Ja. En ek praat nie vir hulle nie, ons moet ook net, ek praat vir myself en my eie ondervinding.
1: Ja, net jou woord.
0: En ek sê net vir mense, daar is hulp daar buiten. En ja.
1: So, ek dink jy het omtrent alles gecover, maar as daar iemand is daar wat nou sit daar buiten en hulle desperaat hulp nodig, wat is jou raad vir hulle?
0: Jy hoef nie 'n rock bottom te slaat nie.
1: En dat is baie belangrik, ne? There doesn't have to be a rock bottom.
0: Jy hoef nie by 'n punt te kom waar te veel mense kom nie, en ons moet besef dat dit is 'n gevaarlike ding nie. Dit is 'n realiteit. Daar's mense wat dit nie maak nie. Daar's mense wat nie in hierdie stoel kan sit vandag en kan praat daaroor nie. En my raad is, luister na die mense wat rondom jou is. En
1: hulle dalk iets weet.
0: Yes, as daar 5 of 6 mense vir jou beginne sê, jy het 'n probleem, dan begin 'n bietjie luister, en dan hulle sê partyke, take the cotton wool out of your ears and put it in your mouth.
1: Yes.
0: So bly 'n bietjie stil en luister wat die mense vir jou sê, en dan aanvaar dit, en dan moet jy begin hulp soek. En dit is die groot ding, as jy hulp soek en jy aanvaar die hulp, en jy as daar duisende mense wat deur is waar ek deur is, en dan as hulle dit kan maak, dan is daar iets rondom dit. Hulle het iets
1: something is working.
0: Yes, something is working. So as daar iets is wat werk, hoekom is jy nie bereid om dit te volg nie? En daar is 'n oplossing. Sommige mense doen wat ek gedoen het, andere mense doen dit op 'n ander manier. Vind net jou manier en jou plek waar jy dit kan doen. Maar jy kan dit nie alleen doen nie. Dis, ek dink, dis die grootste ding vir my, is don't try this alone, moet het nie alleen probeer doen nie, doen het met die mense rondom jou, wat lief is vir jou, want hulle sal nie vir jou sê, het 'n probleem as hulle lief is vir jou nie.
1: Precies.
0: Hulle gee jou kansen en kansen en kansen.
1: Precies.
0: En dan een dag, dan gaan die boundary inkom.
1: Ja.
0: En dan
1: ek gaan jy alleen wees.
0: Yes, en dan gaan die guilt en die shame en die remorse hopeloos te veel raak vir party mense, en dan, ja, ons wil nie eerst daarover praat nie, so.
1: Donnie, baie, baie dankie. Dankie vir jou tyd. Ek waardeer dit verskriklik. Dankie dat jy die vrymoedigheid gehad het om jou storie te kom deel vandag. Ek denk en ek hoop en ek bid en ek weet dat jy 'n verskil gemaak het vandag ergens in iemand se lewe, hoor.
0: As het net een is, dan is dit genoeg. Baie dankie.
1: Bly net waar jy is. Amper tyd vir jou hoofnuus, saam met my.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Bok radio. Ook op Bok TV. Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok radio hooftrekker. Dit is nou 1 uur en hierdie bulletin. Forum for South Africa vra dringende optrede nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni ontdek is. Die Amerikaanse ambassadeur sê die tyd vir eindelose gesprekke is verby na nuwe visumbeperkings en jou geldsaake.
2: Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Natisha. Forum for South Africa is diep bekommerd en woedend oor die ontdekking van nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni, Gauteng, wat die totaal in die omgewing van Kempton Park op 8 te staan bring. Die forum se leier, Tebogo Mashilupane, vra die onmiddellike aktivering van 'n 72-uur reaksieplan wat die polisie, waarnemende minister Feroz Tshechalia, waarnemende kommissaris Puleng Depane en alle ander toepaslike wetstoepassingsagentskappe insluit. Intussen het die polisie in Noordwes gewaarsku oor 'n plasing op sosiale media wat beweer 'n verdagte wat as die sogenaamde Kempton Park se reeksmoordenaar beskryf word, het na Potchefstroom verhuis wat tot 'n uitgebreide polisieoperasie in die stad gelei het. Meiburg sê die boodskap op sosiale media is nie 'n amptelike polisiewaarskuwing nie. President Cyril Ramaphosa het die wetsontwerp op die staatsdienskommissie as wet bekragtig. Dit versterk die rol van die kommissie om grondwetlike waardes, professionele etiek en doeltreffende staatsadministrasie te bevorder. Dit laat die kommissie toe om as onafhanklike en onpartydige grondwetlike liggaam op te tree met die doel om sy doeltreffendheid in die staatsdiens te verbeter. Die presidentsie sê die kommissie se mandaat is om 'n wye reeks gebruike in die staatsdiens te monitor en te evalueer en administratiewe prosesse en mislukkings in dienslewering te ondersoek. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Boezel, sê die nuwe beleid oor visumbeperkings vir Suid-Afrikaners is die eerste stap in 'n reeks maatreëls wat Amerika se vasberadenheid sal toon. Dit is gemik op persone wat volgens Amerika verantwoordelik is vir die bevordering van rasgebaseerde diskriminasie, die aanhitsing van geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe of die moontlike toepassing van onteiening sonder vergoeding. Boezel sê Amerika streef na sterk en volhoubare betrekkinge met die Suid-Afrikaanse regering, maar die regering het tot dusver min belangstelling getoon. Jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.76 in die euro en R21.89 in die pond. Die prys van goud is $4,333.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $109.43 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,507. Dan het weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Forum for South Africa vra dringende optrede nadat nog 'n vrou se liggaam in Ekurhuleni ontdek is en die Amerikaanse ambassadeur sê die tyd vir eindelose gesprekke is verby na nuwe visumbeperkings. Dit dan die einde van jou hoofnuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Boumore.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: don't bad sir young Rob amal wala hy sê by die bosse of in die bosse of na by die bosse jy is op Bok Radio 98.9 FM saam met my Natisha is altyd 'n groot voorreg dis woensdag wat beteken is wat nou woensdag en ons het bietjie gesels met Dani en net hier nog ons gesels met Lillian Kruger en sy is van Adasa nou jy ken haar sy was al baie saam met my op die program gewees en ons fokus op jou brein want jou brein maak saak wat kan ons doen om breingesondheid te beskerm memory matters movement 14 verantwoordbare risikofaktore voorkoming en risikovermindering alledaagse breingesondheid because you know what your brain matters.
1: Miko Suzuki sê die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900 met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift Moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol sluggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
7: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
8: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
0: Die regte noot, die regte tyd en jy is saam met my Natisha, ek en jy kuier saam tot en met 2 uur toe. Dis Woensdag die 16de September, wat beteken is wat nou Woensdag en saam met my in die ateljee Lillian Kruger van Adasa en sy is 'n ou gesig hierso. Sy was so 'n paar weke terug ook hier en dit is my baie groot voorreg om met jou te gesels want September maand is bewustheidsmaand vir Alzheimer en demensie. Dis ekkom ons pers dra, né?
9: Ja, baie dankie Natisha, welkom om weer hier te wees by julle.
0: Altyd lekker. So ons fokus vandag op jou brein, want jou brein maak saak. En ons hoor baie oor hartgesondheid, Helene, maar waarom moet ons ook breingesondheid praat?
9: Maar die belangrikste is dat almal besef jou brein is die sentrale punt waarvan alles af plaasvind. So of ons beweging doen of ons dink, gesprekke voer en net alledaagse routines wat ons doen of ons dit nou besef of nie, is alles van die brein af en die breingesondheid is regtig so belangrik. Dis hoekom by Adasa het ons memory matter movement regtig wat ons bevorder en wil promote aan almal in Suid-Afrika.
0: En sê vir my, kan ons werklik ons risiko vir demensie verminder?
9: Daai vraag moet my so versigtig
0: antwoord.
9: Dis baie moeilik. Met Lancet Commission het hulle 14 risikofaktore vir ons voorgeskryf wat regtig wanneer jy daaraan werk 'n verskil kan maak. So net daarby te kom is jou gehoor en sigverlies wat jy het. Jou hartgesondheid, soos jou bloeddruk, het jy hoë bloeddruk, diabetes, cholesterol wat ons almal moet na kyk. En dan ook Het jy depressie? Is jy depressie leier?
0: Wow, is kan dit so
9: is jy geïsoleerd? Verstaan, maak jy of jy introvert is nie, maar al die faktore dui daarop uit en dan is daar ook ligbesoedeling wat nou so bietjie buite ons hande is. En dan 'n groot ding wat ons nou doen met Memories Matter Movement is onaktiwiteit het 'n baie groot faktor op jou brein, so move.
0: Move, gaan hardloop, gaan stap, al is dit net langs die see, klein bietjie. Ek het nooit besef om jouself ook te isoleer, stimuleer nie jou brein nie. Jy meng nie met mense nie, jy depressie het 'n groot invloed.
9: Ja, en so met die depressie wat ons ook sien, is nou maar met alles wat 'n mens al verslawend wil sien, rook, alkohol, dwelms, wat ook regtig kan bylei tot demensie.
0: So. Beteken dit met dat mens demensie kan voorkom?
9: Ons kan nie rarig demensie voorkom nie. Ons kan die risikofaktore vat, ons kan daaraan werk, ons kan 'n gesonder leefstyl lei. Maar dit is nie te sê as jy al die risiko's uitsny dat jy nie demensie gaan kry nie. Ons het mense wat in ons support groups is wat baie gesond was, daar's mediese dokters en hulle is gediagnoseer met demensie. So dit beteken nie dat jy dit nie gaan kry nie.
0: Alhoewel iemand dit nog nooit gerook het nie, dan kry hulle longkanker.
9: Risikofaktore. Ja, risikofaktore is met jou gesondheid en leefstyl en genetika wat jy maar het, maar dis iets wat ons nie kan uitstel nie.
0: Kyk, jy moet nog steeds probeer om te sien hoe jou brein so bes is wat jy kan.
9: Definitief en dit begin vroeg. Dis nie noodwendig as jy ouer is nou moet jy daarna begin kyk nie. Dit begin op 'n baie vroeg ouderdom wat ons na breingesondheid moet kyk.
0: Wat is van die eenvoudige dinge waarmee luisteraars kan begin?
9: So, met ons Memory Matter Movement, eenvoudige goed, jy hoef nie 'n sportfanatikus te wees nie. So, gaan stap net. Met die somerweer wat nou begin inkom in
0: Suid-Afrika.
9: Beweeg, ry fiets, gaan swem. Ek weet nou nie of die Atlantiese dit al gaan toelaat nie. Maar wees aktief, werk in die tuin, doen net beweging, of jy nou pilates doen en of jy nou full-on weightlifting doen.
0: You do you, boo.
9: Al die goed is, dit is verskriklik gesond vir die brein. En gaan leer instrumente speel. Musiek is so belangrik.
0: Om nuwe pathways te create in jou brein.
9: Ja, of jy nou daarin baie goed is of nie, en of en het klink of jy net op jou ma se kastrol speel, dan is dit ook reg.
0: Ek is seker jou ma sal vir jou sê, jy klink goed, so.
9: Ja, ek dink dit sal vir haar goed doen om 'n bietjie te besef, met haar gehoor werk nog baie
0: goed. Baie goed, jou gehoor is on point, mama. Hoe kan 'n mens jou brein geestelik aktief hou? Dis 'n moeilike een.
9: So geestelik aktief is iets wat mense heeltemal oor sien. Jy kyk daarna om te dink, weet, moet ek nou een of ander geloof praktiseer, wat ook baie belangrik is. Maar om jou brein geestelik aktief te hou is jou taal wat jy gebruik. Nie net dit nie, maar ook is jy negatief. As jy negatief is, daar is soveel goed in die lewe wat 'n mens verdruk of depressief kan voel, maar reik uit na mense toe, sluit aan by 'n kerk of doen vrywilligerswerk, verstaan, soos in om regtig jou brein aktief te hou en gesond te hou, doen blokkies raaisels en sudoku en verf of teken, jy hoef nie goed daarin te wees nie, maar jou brein, daai stimulasie vir jou brein is ontsettend belangrik, sodat jou neurons lekker sterk kan
0: kan vuur, hulle kan, ja, so they can start firing. Net hier nog 'n bietjie verder gesels Bernice West met ook, en dit is natuurlik Bernice West dag hier so op Bok Radio, want sy gaan by die Weskaapse Bokkie toekennings wees, gaan kry jou kaartjies via iTickets, dit begin by R99.
10: O, kind, is daar iets wat jy wil sê?

0: nie.
1: Maar jy wees toe kind, daar is genade, jy hoef nie te vrees nie.
0: Nie.
1: Want dan net om genadig te wees teenoor jouself ook.
0: Want ek hou jou vind.
1: Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha. Dis woensdag, wat beteken is 'n lekker vol wat nou woensdag gewees. En Lillian Kruger saam met my, jou brein maak saak, wat kan ons doen om brein gesondheid te beskerm? En September maand, natuurlijk sy is van Adasa, en September maand is oor demensie, Alzheimer's, as jy sien iemand dra pers, of bome is pers opgemaak, of skole is pers opgemaak, dis as gevolg van dit, want ons wil bewus maak en kweek daar volgens, en daar vir dit ook. Ons het bykie gesels oor hoe jy werkelijk kan kyk na jou brein, wat is die risiko, waarvoor jy moet versigtig wees, maar Lillian sê vir my, waarom sosiale verbinding dan ook belangrik?
2: Kijk jy so, ons is sosiale wesens, as jy net dink hoe jy voel, nadat jy met vriende gekuier het, of een vriendin wat jy lanklaas gesien het, of familie sien, daai verbinding geef ons baie stimulasie, en dit hou ons doelgerig, en die grootste belangrikste is emotionele ondersteuning wat ons daardeur kry. So of jy nou by die kerk of die werk is, of familie, gemeenskapsorge, of stokperkies doen, om net eenvoudig so met iemand te kuier en sê, kom ons drink 'n koppie koffie, ja, met die vraag van, hoe gaan dit met jou, is so belangrik, want daardeur word soveel geantwoord.
1: Nou, dis die waarheid. En onthou om eerlik te antwoord.
2: Dit is die ding, nie? Ons almal is groot gemaak, jy sê, dit gaan goed.
1: Dit gaan fijn, ons is fijn, ek is fijn.
2: Ek sê ons, as jy die woord fijn gebruik, dan weet ek, dat was fijn.
1: Hoorie, wat sê jy vir iemand wat dink, dis te laat om na hulle brein gesondheid om te sien?
2: Ek dink, dit is belangrik, en vooral vir die luisteraars, wat al bykie ouer is, as die meeste is, dit is nooit te laat, om na jou brein gesondheid om te sien, nie. En brein gesondheid begin baie vroeg, waar ons begin ontwikkel, en dit hou ons hele leeftijd, so, as jy besluit, luister hier, so ek wil nou begin sommer vandag.
1: Ja, begin
2: gaan stap,
1: vandag.
2: Lees iets.
1: Nooit is te laat.
2: Luister 'n liedjie, doen 'n bietjie beweging, man, dans in jou sitkamer. Dit is een van die beste stimulasies vir jou brein, is dans, eindelijk met muziek,
1: en het maak jou beter
2: voel. Beweging en die klank is fantasties. En bel 'n vriend, bel familie en gesels net, en moenie isoleer nie, die brein hou absoluut niks van isolasie nie, maak jy saak of jy introvert is of nie.
1: Praat jy nou met my, want hoekom kyk jy so vir my? Moenie isoleer nie, ek beloof. Hoorie, Lillian, hoe wil jy afsluit vandag?
2: Ek denk dit is net om vir almal wat luister te sê, gaan loer gerust na ons Memories Matter Movement, sluit aan, daar is geen T's en C's betrokken nie, dis jou eie pas wat jy beweeg, of jy nou net stap of skateboard draai of swem, dink daar aan en kyk na jou brein gesondheid en luister graag weer verder na ons as ons weer kom kuier.
1: Absoluut, en as jy enige vraagies het, gaan dan na Adasa se webtuis te toe, hulle is op Facebook, hulle is op Instagram, en dan kan jy self ook daar in kontak tree met Lillian, sy het baie goeie raad vir jou beloof. Maar ons sien jou weer aan die einde van hierdie maand.
2: Baie dankie, ek sien uit om weer te kom draai.
1: Bly net waar jy is, Susie Quatro met The Race is On.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is 1:30 tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die minister van elektrisiteit en energie, Gosenso Ramagopa, sê Suid-Afrika moet onderskeid tref tussen ambisie en die werklike implementering in sy groen waterstofprogram. Tydens sy voordrag by die Africa Green Hydrogen Summit in Kaapstad het Ramagopa beklemtoon prioriteit status beteken nie 'n projek is reeds in aanbou nie. Hy sê insluiting by die National Green Hydrogen Deal Book is nie dieselfde as om finansiële belegging te verseker nie. Hy bepleit deursigtige verslagdoening om beleggers vertroue te behou. Die DA vra dringende optrede nadat die Nysna munisipaliteit se vlei land watergehalte verslag vir die maand getoon het die vlakke van waterbesoedeling het vererger. Volgens nasionale riglyne mag water vir ontspanning nie 500 E. coli bakterieë per 100 milliliter oorskry nie. DA woordvoerder Lavelle Davis sê 6 van die 8 ontspanningsterreine se tellings het verswak met Costa Sarda se syfer wat opgeskiet het tot 26.900 per 100 milliliter nadat dit 'n jaar gelede slegs 170 was. Dit dan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende hoofnuusbulletin sal volg om 2:00.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
5: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
6: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za

0: Rydel en Dom met Jessica. Bly net waar jy is, Heinrich Triple H deploy wat reg staan om jou te vermaak. Daarna is het tyd vir Zian en Monique met Uitklok. So ek gaan jou groet vir vandag, maar voordat ek groet, gee struktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstrijd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Dit is Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's here is today. Dan wil ek jou ook vertel van 'n ander held, wie se back body staan op R207,453. Onthou dis om Tommy Dell se back body wat ons van begin het, want hy is daar in Medikliniek in Nelspruit, besig om aan te sterk en sterker te raak elke dag, voordat ons om kan terugvervoer na Kaapstad toe, so elke dag wat ons vir hom daar kan koop, is die dag wat hy kan beklei en kan sterker raak, en onthou, jy denk dat ek jou klein bykie help, en ek beloof vir jou, elke klein bykie help, en ons staan op R207,453, so as jy dit op jou hart het vandag, om met klein bykie geldkies te gaan gee, en te gaan skenk daarvoor om Tommy Dell, ek beloof vir jou, hy gaan dit verskriklik baie waardeer. Ek gaan jou groet vir vandag, ek sien jou morgen vir Diere Donderdag, onthou, dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens.
1: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk. Kurt Darren. Dirk van der Westhuizen. Elof. Lia. Dion Groot. Fatman. Nadine. Brandon Miles. Henry Baard. Ivan Roo. Noah Milan. Jan Raap. Zaan Sonnekes. Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is weer in die nuus. Verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK. Missing in Southern Africa, so daar is geen wagtydperk om vermistes aan te meld nie. En jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die ANC sê sy saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor rakende die laat indiening van kandidaatlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van die 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidaatlyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toetrede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Die oorgrens ondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur ter sprake nie. Dit volg nadat 8 vroue liggame in en om die Kempton Park in Gauteng gevind is. Die netwerkse woordvoerder Priya Ranchat sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou moontlik.
3: SAPS has confirmed that there is no waiting period for reporting a missing persons, and we as MISA advise families to report the matter immediately. Families should provide a recent photograph, details of where the person was last seen, what they were wearing, their physical description, and any other information that may assist investigators. MISA further urges families to obtain the details of the investigating officer, remain in contact with the officer throughout the investigation.
2: Die adjunkt-president en voorsitter van die Justisie Misdaad Voorkomings en Veiligheidsgroepering, Paul Mashatile, veroordeel die moorde. Hy het by president Cyril Ramaphosa aangesluit in solidariteit met die vroue en inwoners van Kempton Park en omliggende gebiede. Hy sê geslagsgeweld hoort nie in die gemeenskappe nie en mans moet aan die voorpunt staan om sulke geweld te veroordeel.
4: In the same vein, I would like to urge our law enforcement agencies to continue to work with other relevant stakeholders and communities to ensure that those responsible for these crimes are brought to book and that women and their children feel safe in their communities.
2: Die Wêreldliggawe Raad meer as 2200 liggawens verteenwoordig vra 'n wêreldwye hersiening van lughawens se stelsels vir die toewysing van lughawe plekke wat landings en opstygings reguleer. Die raad sê die stelsel wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes van moderne lugvaart nie. Hy waarsku dat die aantal oorlaaide lughawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die raad dring daarop aan dat die reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. Nou geldsaake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,905, die prys van goud is $4,437.72 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $109.14 per vat. In jou hoofnuus vanmiddag, die verkiesingshof verwerp die ANC se aansoek teen die OVK. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
5: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermarkt. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en een netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
4: Gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.

Dat is Danny Bester voor een klassieke treffers voor jou hier op Bok Radio. Naked Eyes, always something that remind me. 10 minuten na 2. Baie dankie voor jou, Natisha. Dat is altijd lekker samen daar. Sy is morgen terug. 10 tot 2 voor jou net hier op Bok Radio. 16 September 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Die Europese Unie gaan sosiale media aan vir kinders onder 13 jaar oud verbied. So het Ursula von der Leyen, president van die Europese Kommissie, vandag bekend gemaak. Sosiale media vir jong tieners sal ook beperk wees. Die EU sal 'n geleidelike benadering volg, elke ouderdom met sy eie sensitiviteit. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs toegang hê tot mini-rekeninge, wat deur hul ouers of voogde met beperkte funksies opgestel word. Dit sal ook beperk wees tot 1 uur per dag. Oh, wonderlik. Dan president Abdel Fattah al-Sisi van Egypte het alle planne vir die verskuiwing van Palestyne verwerp tydens 'n besoek deur Mohammed Abbas, Palestynse president. Dit volg nadat die Israëlse minister van verdediging, Israel Katz, gesê het die weermag sal die taak voltooi en 'n migrasieplan implementeer. Byna die hele bevolking in die Gaza-strook is ontheem na 3 jaar van oorlog tussen Israel en Hamas, waarin meer as 73.700 Palestyne dood is. Egypte deel die enigste landsgrens met die Gaza-strook wat nie deur Israel beheer word nie, en verwerp sedert 2023 planne om die gebiedse inwoners na die Sinai-skiereiland te verskuif. En China dring daarop aan dat Iran en die VSA rationeel optree, selfbeheersing aan die dag lê en onderhandelinge hervat. Wang Yi, Chinese minister van buitelandse sake, het in Beijing beklemtoon dat die straat van Hormuz heropen moet word om energie en voorsieningsketings te beveilig. Wang en sy Iranse ambtsgenoot Abbas Argachi het vergader voor die beplande vergadering tussen president Xi Jinping en Donald Trump. China pleit vir die hervatting van die onderhandelinge en beklemtoon dat die Midde-Ooste sy veiligheidsstrukture hervorm moet word. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: in, okay?
1: Nice one, Pens. Heel wat mense wat ingecheck het vannacht. Dankie dan al voor Penny se vraag terloops. When I was 22, my brother was half my age. Now I'm 44. How old is my brother? 074-2099. Kom ons kyk of ek vandag weer almal al die check-ins kan kom. Want ek wil jou groet. Goed, Jaco van die Vrystaat het ingeloer, ingecheck. Dankie vir jou, Jaco. Lekker dag verder. Monique het ingeloer. Sy sê, ek check net in. Hoop, het gaan goed met jou. Dit gaan baie goed. Dankie dat jy vra. Jy moet een mooie dag hê, Monique. Vian Vermeulen. Hallo Vian. Ek ben die eerste keer wat ek het jy gesels. Baie welkom in die program. Johan de Villiers het ingeloer. Dankie vir jou, Johan. Jaco Vlok. Komen het ingeloer. Lekker dag vir jou. Uit, vanuit Bethlehem. Philip, wat sê die Braas 33? Rinku Konradi. Baie welkom in die program. Jy het gesê is 33. Lekker dag vir jou verder. Hallo Bokrani.
2: As hy middag trip rijd, toen hem sy red, laai plek uit, check net in. Ek dink die, ons dink die boete is 33, hoor, so. My wiskunde is nie baie goed vandag nie, dit was een lang moeilike nacht gewees, lekker slapen.
1: Hey, man. Maar
2: lekker dag vir jou, thanks vir die show.
1: Thanks vir jou, ek hoop het een beter avond vanavond. Maria het ingeloer wat sê is 22, lekker dag vir jou Maria, hele Bokradio.
3: Goeiemorgen Bokradio. Hy sal nou 22 wees. As sy 22 was en hy was half haar age, dan is sy 44 vandag en hy is 22.
1: Fantastisch Johan, baie dankie vir die inloer. Lekker dag verder, Clifton.
4: Broers 22.
1: Dankie vir jou Clifton, lekker dag verder. Oliver Sutter het ingeloer 22. Daar van Boland Security het ook ingeloer. Dankie vir julle, julle met 'n lekker dag. The Half.
5: Hi Heinrich, kom dan goed daar by jou. Ja, ek dink daar antwoord is 33. As hy, dankie vir jou man.
1: Dankie vir jou, lekker dag verder, Hannes.
6: Goeiemiddag Heinrich, meneer Rooi, gaan dit goed met jou?
1: Baie goed, dankie.
6: Ek hoop, jy het een wonderlike week so ver, dis Hannes wat praat. Jou Penny sê, ek sê, hy boetie van haar is nou 33 jaar oud. Dit was eindelijk te makkelijk vir woorde.
1: Dit is, nee, dankie vir jou Hannes, lekker dan verder. AJ het ingeloer, wat sê, ek is 10, hy is 33. Mooie dag vir jou, groet uit Pikieperg. Dankie Adel. Pieter vanuit Kazakhstan het ingeloer, dankie vir jou Pieter. Sandra het ingecheck vanuit Rivier Sonder Eend. Och, wat een mooie plek. Proppie het ingeloer, dankie vir jou Proppie, lekker dan verder, wat James.
7: Hi, my op te bereid, James is so.
1: Hi.
7: Dank u weer, kunnen we gaan. Is er die antwoord op eigen wees 33. Haar broer van nou wees 33.
1: Dank u weer, James. Lekker dag. Amanda het ingecheck. Mariska Olivier het ingecheck. Mooie dag vir julle. Jacomi. Hallo Jacomi, jy hebt een lieflijke dag verder, hè. Monique. Mooie dag vir jou. Ons het Susanne van Tonner wat ingecheck het. Hallo Erika, ek hoop het gaan goed met jou. Jy hebt een lekker dag verder, hè. Steven Wingman, mooie dag vir jou. Cornei het ingecheck. Mooie dag vir jou verder. Ons de Michael, wat sê, 33. Hallo Bok Radio.
8: Yes, Heinrich Leise, hy is 33, want hy is net 11 jaar jonger as sy.
1: Thanks champ, jy hebt een mooie dag, hè. 33 het ons van Eben. Dankie vir jou, Eben. Roland van Durbanwol het baie ingecheck. Hey, Kwagga, wat sê jy? Dankie vir die incheck. So baie inchecks vandag, ek hou daarvan, dankie. Van Potchefstroom het ek Garth Estreisen. Dankie vir jou, Garth. Groet van allemaal in Potch. Jacobus, Karel van Vieren vanuit die Perel. Hallo, Boston Bellville. Dankie, Jakes. Lizelle Tromp van uit Egypte. Dankie vir jou. And that is the end, Jinx. Ta-da-ta. All right, Penny, what do you got?
0: When I was 22 years old, my brother was half my age. Now I am 44. How old is my brother? The answer is 33. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby. Well, there you go.

0: Welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaycherry.co.za.
2: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
3: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.

0: is Droom Syndroom, Bernie's West met Too Loud, Bernie's West, dag vir jou hier op Bokradio. Dit is nou 2:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Optimantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Weskaapse regering moedig inwoners aan om verantwoordelike keuses ten opsigte van die omgewing te maak om te help om die ozonlaag te beskerm en skade aan die klimaat te verminder. Dit is vandag Wêreld Ozoondag en die regering versoek die publiek om waar moontlik energiedoeltreffende tegnologie te gebruik en skone energie te ondersteun. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê eenvoudige stappe soos om afval en onnodige verbruik te verminder kan help om die omgewing te beskerm, luggehalte te verbeter en 'n gesonder toekoms te ondersteun. En die DA sê Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp het die belangrikheid beklemtoon van samenwerking tussen die regering, boere en ondernemings om die Weskaapse landelike ekonomie te laat groei. Volgens die partij het boere kommer uitgespreek oor droë toestande, skade aan gewasse, watertekorte en vertragings met die verkryging van hulp van die landbank. Noku Masipa van die DA sê die regering moet vinniger op boere se bekommernisse reageer en struikelblokke vir groei uit die weg ruim. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier, Johan. Ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja, nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee, wat? Ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors. Hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering. Gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig. Gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors. Finance beyond the numbers.
7: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
2: Jou premium klankervaring. Bokradio.

0: Dis nou 'n kan vir jou hier op Bok Radio. 15 minute voor 3. Baie dankie aan Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Hafai groep. Die trotse borg van die program.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfbycherry.co.za.
2: Ooh, meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
4: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
9: Bok Radio 98.9 FM.

Dirk van der Westhuizen is in een goeie suiker op my 8 minuten voor 3 vir jou hier op Bok Radio. Hy was al een paar keer by Heroes Live in Brackenfell. Ek sien van der Alphen is die komende vrijdag by Heroes Live in Brackenfell. En soos ek gepraat het van die lig af oor dit, het ons vriende vir my een paar kaartjies gegees. So, sou jy en 3 van jou vriende belangstel, maar kyk hoeveel ek kan weggee vir die komende vrijdag. Maak het vir my makkelijk, stuur vir my jou naam van, en jou nommer, en jou e-post adres. As jy sou belangstel, en jy is in die noordelike voorstede, om vir Van der Alphen te kom geniet by Heroes Live in Brackenfell. Stuur gauw vir my WhatsApp 074-2989, naam van e-post adres, en jou nommer, as jy weet, jy en 3 van jou pelle gaan het kan kom geniet en jy is in die noordelike voorstede of naby, laat weet vir my. Ek het vir die jongste nies op pad, Christia Visser, maar vir is China Easton, neem ons door die nies.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Er is nou 3 uur in die nuus. Die DA verwelkom die verkiesingshof se uitspraak oor die ANC se laat indiening. Activist and Citizens Forum sê die voormalige vervolgingsgesaghoof moet strafrechtelijk vervolg word en jou geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die DA sê die verkiesingshof se weiering van die ANC se appel aansoek oor die laat indiening van kandidatenlyste bevestig verkiesingspartye moet nagekom word en dieselfde reëls geld vir alle politieke partye. Woordvoerder Ashor Asaropen sê die ANC is onder toenemende druk binne en buiten die party oor wat hy as 'n ernstige administratiewe mislukking beskryf. Hy sê die hofsaak het geen meriete gehad nie en was eerder 'n poging om die party se beeld te beskerm. Asaropen sê die OVK kan nou die finale kandidatenlyste bekend maak. Activist and Citizens Forum verwelkom die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi se besluit om aanklagte teen die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola terug te trek. Hy is beskuldig van oortreding van die wet op openbare finansiële bestuur oor die Medicare 24 tender. Woordvoerder Dennis Bloem sê die voormalige hoof van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie, Andrea Johnson, en haar bondgenote het teen Masemola saamgesweer en moet strafrechtelik vervolg word.
3: They cannot just walk away scot-free after causing such unforgivable humiliation and embarrassment to Commissioner Fanny Masemola and his family. President Cyril Ramaphosa must reinstate Commissioner Fanny Masemola immediately.
2: Die KwaZulu-Natalse polisie ondersoek 'n moordsaak nadat 'n onbekende vrou se liggaam op 'n vullisterrein in Kopeville, Pietermaritzburg gevind is. Haar hande was agter haar rug vasgebind en die polisie sê sy het vermoedelik brandwonde opgedoen. Phyllis Herwinnaars het op die liggaam afgekom. Die polisie vra inwoners om te help om die moordenaars op te spoor. En betogings vind in verskeie lande plaas na mate skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Syria, Guatemala, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld. Oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oliepryse het tot heelwat meer as $100 per vat gestyg wat vervoerkoste die huishoudelike uitgawes raak. Betogers in Syria het strate versper en motorbande aan die brand gesteek, terwyl vragmotorbestuurders en ander groepe hoofroetes in die Guatemala ontwrig. Regerings verkeer onder die toenemende druk om brandstofkoste te help dra of brandstofbelasting te verlaag. Koudsakke, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,865. Die prys van goud is $4,347.57 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $108.47 per vat. In jou hoofdienst vanmiddag, die DA verwelkom die verkiesingshof se uitspraak oor die ANC se laat indiening van kandidatenlyste. Daarmee die einde van die hoofdienst. Die volgende hoofdienst volg om 4, plaaslik in die som 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Terry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
6: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
7: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.
8: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Alter Ego Bok Radio, was dit jou plan? Dit is 19 minute na 3, goeiemiddag.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
0: Boeke, skrywers, is die hartklop van die Toyota Stellenbosch woordfees en die jaar wag groot bederf vir boekwurms by die Easy Equities skrywersfees. Groot name soos Irma Joubert, Etienne van Heerden en Wilna Adriaanse praat oor hul boeke. Maar, dit is ook die beste plek om heel eerst die splinternuwe skrywers te hoor. Kaartjies is billik, want ons weet, jy wil eindelijk jou geld op boeke spandeer. 3 tot 11 Oktober, kaartjies by Quicket.
2: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods. Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belville of halfwaycherry.co.za.

Dis 11 van Staden in Bernie's West. Ah, een van my gunsteling liedjies. Sing my op my mond. Dit is Bernie's West dag vandag. 24 minute na 3. Jy is by Bok Radio. Hoor jy, ek wil net weer eens baie dankie namens die span ook. Dankie sê vir die gebede en die bydra tot oom Tommy Del. Dag vandag, uur vir uur. Herstel, dit gaan een lang herstelpad wees, maar hy is op die regte pad, so baie dankie daarvoor. As jy nog ergens ietsie wil bijdra om te help, dit sal baie gaaf is. Jy verstaan nie hoe elke bykie help nie. So gaan net naar backabuddy.co.za/campaign/Tommy Del. Ons hou vir jou op hoogte. Ons wil hom so gauw as moontlik die kant kry, dat hy behoorlik verder kan herstel en weer achter die microfoon wees en op die verhoog en een verskil maak in al ons lewens. Ons dink aan jou, oom Tommy, en ons sê vir jou wat luister en bydra en bid. Dankie daarvoor. Plaaslike nuus op pad, Snotkop, neem ons tot die plaaslike nuus.

0: Kaapse se Dispren, Snotkop vir jou hier op Bokradio, hier is 3:30.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ottinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
0: Goeiemiddag, die Weskaapse regering moedig inwoners aan om verantwoordelike keuses ten opsigte van die omgewing te maak om te help om die ozonlaag te beskerm en skade aan die klimaat te verminder. Daar is vandag Wêreld Ozon Dag en die regering versoek die publiek om waar moontlik energiedoeltreffendheid tegnologie te gebruik en skoner energie te ondersteun. Die LER vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkelingsbeplanning, Anton Bredel, sê eenvoudige stappe soos om afval en onnodige verbruik te verminder, kan help om die omgewing te beskerm, luggehalte te verbeter en gesonder toekoms te ondersteun. En die DA sê Nampo Kaap 2026 in Bredasdorp het die belangrikheid beklemtoon van samenwerking tussen die regering, boere en ondernemings om die Weskaapse landelike ekonomie te laat groei. Volgens die partij het boere kommer uitgespreek oor droë toestande, skade aan gewasse, watertekorte en vertragings met die verkryging van hulp van die landbank. Noku Masipa van die DA sê die regering moet vinniger op boere se bekommernisse reageer en struikelblokke vir groei uit die weg ruim. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ottinantis.co.za. Ottinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeerde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ottinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ottinantis.co.za.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bokradio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Is er gaan nou met Timbuktu vir jou hier op Bok Radio. Dis 20 minute voor 4, baie dankie Cherry Tygervallei. Gedryf deur die Hafai groep, die trotse borg van die program.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway Chery.co.za.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bok Radio, 989 FM.
2: Dis Bok Radio, ek het geen verkeersnieuws van my kant af nie, asseblief, wees veilig. Ons het die uitklokspan om vir jou veilig by jou bestemming uit te kry en vir jou op hoogte te hou wat die verkeer betref. Baie dankie vir die inchecks, die inskakel, die saamluister en die saamkuier. Geniet jou woensdag, geniet jou klein saterdag. En weer eens baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep, die trotse borg van die program. Sels morgen weer tussen 2 en 4 hier op Bok Radio. Veilig wees, uitklok. Staan by.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Verkiesingshof verwerp ANC se aansoek teen die OVK. Missing in Southern Africa sê daar is geen wagperiode om vermistes aan te meld nie en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die ANC het al saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidatenlyste aanvaar moet word. Die hof het die DA toestemming gegee om tot die saak toe te tree, terwyl die African Transformation Movement se laat aansoek om toe te rede van die hand gewys is. Daar was geen kostebevel nie. Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek om vermiste persone onmiddellik by die naaste polisiekantoor aan te meld. Hulle sê daar is geen wagperiode van 24 uur te sprake nie. Die oproep volg nadat 8 liggame in en om Kempton Park in Ekurhuleni gevind is. Missing in Southern Africa se woordvoerder Priya Ranjit sê vroeë aanmelding van vermiste persone is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gauw as moontlik. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê hy is verlig dat die strafregtelike aanklagte teen die geskoorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola teruggetrek is. Masemola is aangekla van oortredings van die wet op openbare finansiële bestuur. Dit hou verband met die omstrede Medicare 24 tender van 228 miljoen rand. Die nasionale direkteur van die openbare vervolging, Andy Motibi, het die aanklagte teruggetrek nadat die saak heroorweeg is. En die Wêreldliggawe Raad, wat meer as 2200 liggawens verteenwoordig, vra 'n wêreldwye hersiening van liggawense stelsels vir die toewysing van liggawe plekke wat landings en opstygings reguleer. Die raad sê die stelsel wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes van moderne lugvaart nie. Hulle waarsku dat die aantal oorlaaide liggawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat die passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die raad dring daarop aan dat reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,343.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.23 per vat. Bitcoin verhandel teen $76,230. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verkiesingshof verwerp ANC se aansoek teen die OVK. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Zo, Nicholas Lowe, breng je storm. Het skop ons tijd samen vandaag. Jij is op Bok Radio 98.9 FM. Hier is Uitklok aan je gebring door NMI Toyota. Zee aan Monique, somtje tot met 7 uur. Ik zeg je goeiemiddag. Jou lekker mens.
1: Lekker, dit is woensdag.
0: Besonders.
1: Dit is klein zaterdag.
0: Yes, dit is klein zaterdag. Die sonnetjie was een klein beetje uitstek. Is nog steeds lekker cool. Maar ek hoop jy het plan om daar my ou vuurtjie aan te steek vanaan.
1: Ek hoop so. Kijk, toe uitje uit is, toe sê ek vir jou, geniet jou naweek. So, in my kop is hier die basis naweek.
0: Okay, so.
1: Is zaterdag, is naweek.
0: Kijk maar hoe dag jy moet vir jou. Lekker om som dit kan wees, baie aan die gebeur vandag. Ons het rond de 2, want ons het gister gemis. Heel wat vrouwe rakende wat gebeur.
1: Mm-hmm.
0: Ons gaan het opvang. Het is letterlijk sê jy lang en hoof in lirike. Is rond de 2, so baie baie tyd vir jou om nog punte in te haal en punte te versamel, want die persoon met die meeste stap weg met een lekker ietsie van Groundsmeat and Deli. Ons soek jou bokliekie vandag, en het is Bernice Westdag.
1: Dit is?
0: Yes, meer oor dit klein bykie later. En dan baie nie gebeur in die wereld, internationaal, plaaslik, en ons dink nog steeds aan Tommy Dell.
1: Ja.
0: Bezig is om te herstel daar in die hospitaal in Nelspruit. Baie baie dankie aan allemaal wat bijgedra tot dusver aan die Back a Buddy veldtog wat ons geloods het net om te help met sy versorging, sy medies wat hy het, die plan wat hy het is uitgeput.
1: Ja.
0: Okay, so ons, van ons kant af doen die rechte ding vir een legende, vir een baie goeie mens, een mense mens.
1: En deel van ons familie.
0: Yes.
1: Deel van ons bok familie, ons allemaal is lief vir die man.
0: Ja.
1: En ek, nie net ons wat om sien en saam met hom werk, maar ek, al die boodskappe wat ek sien, is net mense wat ek kan wacht, laat hy terugkom, want hulle mis sy show.
0: Ja, die energie wat hy uitstoot na die wereld toe, is so positief en so goed. So ons, van ons kant af probeer, sy tykie in die hospitaal, terwyl hy herstel, sodat ons hom kan skuif, Kaapstad toe, bykie beter te maak. Ons het eergister aand bykie gehoor oor sy precieze toestand.
1: Ja.
0: Sy ribbes is rof.
1: Ja, ja, dit, kyk die ou,
0: onder
1: dit
0: andere.
1: Dit was een groot ongeluk, die ou het seer gekry. En ek dink die belangrikste ding nou is, hy moet sterker word. Ek dink enige iets wat ons nou doen as een mens besluit, ok, kom ons skuif hom nou, dit is die gevaarlikste of die moeilikste ding wat ons kan doen. So geef hom, ons wil vir hom kans gee. Tyd gee, dat hy sterk word, dat hy sy ou Tommy self kan wees, en dan kan ons kyk na, kom ons skuif hom na hier in die huis, na sy familie.
0: Kan nie wag om hom weer te sien nie. Baie dankie vir alles, en al die bijdraes, al is het hoe klein of hoe groot, maak die saak, ek sien ons R100 daar en R200 daar, selfs R20, elke klein bykie maak groot verskil by einde van die dag, en ons wil het oopmaak vir jou vandag.
1: Ja.
0: As jy een liekie, specialist liekie wil, dedicate, okay, T's and C's apply,
1: ja.
0: R500 op die Back a Buddy, stuur het vir ons, en ons speel jou song in your dedication.
1: Ja, enige, soos ons sê, T's and C's apply, maar jy kan sê, as jy dit vir een speciale persoon wil stuur, as jy net een boodskap al buiten wil sit, jy weet, ons speel jou voice note, jou stemnota, saam met die liekie, en saam met dit maak ons een verskil vir hom daarmee ook.
0: Yes. So stuur die stuur in vir ons boodskap as jy klaar is met jou skenking, as jy die link nodig het, laat weet vir ons, om stuur het vir jou, of jy kan het op Google gaan en intik Tommy Dell Back Buddy.
1: Samen dit het ons nog steeds ons ander lekker heren wat ons op die spel het, na Zian?
0: Ja, ons het R10,000 vir een tattoo, vir my en Monique, een tattoo wat jy kies.
1: Jy kan kies, ons sal hom kry, jy kan saamkom.
0: Vir die bezighede, elke R2,000 op die skenk kry jy een live read, attentie wat ons lees, in Uitklok.
1: Ja.
0: Ons het, wat ons nog, R5,000, dan koop jy een eer.
1: Ja, en jy is ons DJ vir die eer, jy kies al ons liedjes.
0: Ja, en ons sal dan seker maak dat ons nie te veel snerp praat heen. Dat ons al jou liedjes nou indruk.
1: En natuurlijk, enige iets onder, jy weet, die kleiner bedrag, dit gaan alles onder 2000, het ons gesê. Ja. Maar ek denk van vandag af onder 500. Ja. Gaan in een box in, en jy weet, uit die box uit gaan ons een lucky draw doen, en jy gaan dalk samen met my en sy aan die show kom doen.
0: Lekker
1: vir een eertje kom kyk.
0: Vet pretty in die atelier, as jy denk ons is sonder wiele van die microfoon aan is, hey, dan moet jy sien wanneer die ding af is.
1: Oeh, het is gaas.
0: Hoorie, ons gaan kyk hier na jou pa, as ons terugkom, moet ek vir jou vertel oor Ed Sheeran.
1: Oef.
0: Die man sit in een bikkie van een panari.
1: Oh, Eddie.
0: Oef.
1: Eddie.
0: Dit is my tweede ginsling gemmer.
1: Je tweede ginsling?
0: Ja.
1: Wie is jou ginsling?
0: Hendrik Klaassen. Ah. Ek moes eindelijk my broer gesê, nee.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ok Radio. Uitklok verkeer.
1: Dit is kwart oor 4 op hierdie klein saterdag, net so kyk jy na jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na die Kuiberg wisselaar. Al die bane is tans oop. Dis al wat ek sien op hierdie stadium, maar as jy nog op die paai is, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 'n uur en 5 minute. Tot in die Parel kyk jy na 'n uur en 25 minute, tot in Somerset West 'n uur en 16 minute. Van die Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 56 minute en Century City tot hier by ons 45 minute. So nog iets is 074-2989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: By Foutown Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foutown Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foutown Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foutown. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foutown. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
0: Wil jy 'n Zaar Bet VIP wees by Lamb Champs in Parel op 24 September? Wil jy kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Wil gaan na zaarbraai.co.za en volg die instructies en wees deel van die Lamb Champs feest op Nationale Braaidag by Boland Landbouskools gronde. Pretoria was lekker, bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partijkie te wees en Zaar Bet wil jou en jou Plus One VIP toegang gee. Ga nou na zaarbraai.co.za. Doen jou ding, is vet pret met Zaar Bet, Lamb Champs en Afrikaans is groot.
2: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers, Bok Radio.

0: jeđeng.
1: Glove it.
0: Oh, it is super. Take me back to when I broke my leg. Take me back to when I broke my leg.
1: Oh, well.
0: Oh, man.
1: Ik denk, gebrekte been is ook beter als die situatie wat hij hemzelf nou in bevindt.
0: Weet jij, ik is geneigd met je samen te stemmen.
1: Ja, dus het is een beetje touch and go.
0: Mm-hmm.
1: Je weet, ons voor mij gewoonlijk maar die doet ernstige van die leven.
0: Ons probeer.
1: In die tijd van die dag is dit die laatste ding wat ons wil ingaan.
0: Ja.
1: En ik weet, daar is mensen wat, je weet, dat is low hanging fruit. Makkelijk om mensen kwaad te krijgen en interactie te krijgen. Maar net zo een beetje achtergrond, als je het nog niet gezien hebt, die man is nou bezig met zijn loop world tour.
0: Ja, niet loopie. Loopie.
1: Op krikken ook. En hij heeft een ongelooflijke supporting span.
0: Ja.
1: So die mensen wat voor hem open. Is ongelooflijk.
0: Ja, dat is groot naam.
1: Ja, Phineas. Dus, Billy Eilish, zijn broer, is een vervaardiger. Aaron Rowe in Bioga van Ierland. Lucas Graham.
0: Wow.
1: En tot en met voor daar terug, Macklemore.
0: Kijk, dit is... Ik denk die grootste namen nog voor opening acts. Dis die mensen wat je ziet als opening acts. Dis mensen wat hulle eie toere kan doen.
1: Nou moet je weten hoe groot Ed Sheeran is. Dat hij hierdie ouwens kan krijgen als zijn openers.
0: Ja.
1: Maar Macklemore het 4 September. Dus twee zaterdag terug. Toen doen hulle een vertoning bij die MetLife Stadion in New Jersey. En gedurende sy set... Toe hy nou iets te sê.
0: Ja.
1: Okay. Hy het toe, en daar is een video wat ek kan gaan kyk, te sê, ek wil nou hierdie geleentheid gebruik, en dis een van die redes, kom ek op die toerist, so die platform kan kry, en hy het voor 80.000 mense, by een vertoning wat nie syne eindelijk is nie,
0: ja.
1: Het hy nou vir mense gesê wat op sy hart is.
0: Ten opzichte van sy politieke wees.
1: Ja, ons gaan nie ingaan in daai nie,
0: nee.
1: Want dit maak nie saak nie. En dis die vraag wat ek het, is dit die tyd? Is dit die plek? Want ek, 100%, ek voel nie dit is waar jy sulke goed doen nie. Boek een rally.
0: Ja.
1: Ga na die stadse parkie toe en dan begin jy daar met mense gil oor wat jou standpunt is, rakende wat ook al uit te sê gehad het, en op die einde van die dag is ons 80.000 mense wat daar is, 10-1 nie om vir hom te kom kyk nie.
0: Nee, hulle is daar vir Ed Sheeran, let's be honest.
1: Hulle het geld betaal om muziek te luister en hulle bykie te dans en te vergeet oor wat aangaan in die wereld. So nou besluit hy, hy gaan nou die show stop, hy gaan vir so 2 minute gaan hy nou sy views oor die mense stroom, en toe sê hulle wel, wel Macklemore, jy is nou nie meer welkom op die tour nie.
0: Die borgen en die sponsors van die tour.
1: Yes, ja, die promoters.
0: Die promoters, daar is die voor.
1: Yes, mense wat die hele ding aan mekaar sit. Nou, Ed Sheeran sit nou in een panarie, want gevolglik het al die ander ondersteunende kunstenaars ook al self onttrek. Weens die feit dat Macklemore nou nie meer deel is van die tour nie.
0: Shoo, shookiedooks, okay.
1: So Eddie het toe een baie lang post op Instagram gemaakt, soos die tabloid sou sê, broke the silence. En basis wat het te sê gehad het was, dat het nie sy besluit was nie. Dit was die organiseerders, die promoters, wat gesê het, hy moet loop. Dis die Messina Touring Group, hulle het sy contract beëindig, Macklemore. So nou is die ding, Ed Sheeran word nou gestook met baie slegte kommentaar oor die besluit wat geneem is, en ook half die besluit wat hy nog nie geneem het nie, want ons weet nie wat gaan gebeur nie, want hy gaan vinnig een plan moet maak, want hy het een show saterdag in Philadelphia.
0: Sies.
1: En hy het geen openers nie. Okay? So daar is twee opties vir die man. Een is hy moet cancel, of hy moet die show doen sonder
0: enige of opener. Hy moet sy eie opening act wees. Ek gaan nou, en die opening act van vanavond is Ed Sheeran. Ja. Dankie julle, dit was lekker. Volgende headliner, Ed Sheeran.
1: Sing vir eer Beatles covers.
0: Ja, moet nie jou eie song sing, he. Sing soos cover ander mense se songs, as jou opening act. Ek ga jy af in soos 10 minuten, en dan kom jy terug.
1: Ek sal as jou gaan kyk, 100%.
0: Ek ook.
1: Nou die ander richting wat hy in kan gaan, is, maak nie saak hoe hy voel oor wat gesê is nie, of hy saamstem of te not, dit maak nie saak nie, want dit gaan oor die muziek.
0: Ja.
1: En dit gaan oor mense wat geld betaal om die man te sien. En ek dink, wat hy moet sê is, okay, wel, ek gaan dan ook nie die show doen. Want as het nie sy besluit was by einde van die nacht nie, wat zou hy doen? Zou hy vir Macklemore aanhou, deel van die show? om al die ander terug te bring. Ek dink dis dit is ten in die beste reaksie. Nou daar is mense wat sê wel as hy 'n show cancel in het nie doen nie, dan verbreek hy kontrak. Wel dit alles gaan ten in op hom val.
0: Maar kan jy nie dan dan gaan dit op vir almal. Almal wat nou onttrek het, die openers dan ook kontrak gebreek.
1: Ja. Wel behalwe Macklemore wat
0: behalwe Macklemore daai promoters kontrak gebreek.
1: Ja. Ach, dit weet jy net, né? Ons wyse man wat eenslag gesê het, raak skoon mismoedig as ons politics praat. Wat maak ons hier na vir? Tyd in die plek boys. Tyd in die plek.

0: en kry.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
2: Zai, dit is sick at night, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Zian. Middag, Monique. Middag aan ons luisteraars. En Zian, ek skuld vir jou een drankie om te sê dankie dat jy jou dat jy my van myself beskerm het terwyl ons by die lug af was. Dankie.
2: Enig tyd, my vriend. Dis kom ek hier is vir jou.
3: Ons luisteraars wat nie weet nie, ons is besig om vir Zian een goeie verhoor op te bou en in die woorde van kunstenaars. So ons is besig om hom te help met liedjie genres en die manier wat hy sy antwoord moet stel.
2: Ja, ek wil net my werk inbring in my verdediging. Ek dink ons sekere mense wat het beter kan sê as wat ek enigszins moontlik kan. Maar ja, daar was een verhoor, morgen aand.
4: Zian, doen jy nie nou ook maar net wat Michael Moore gedoen het? Jy lever nou jou opinie op een ander onze platform,
2: nie man. Voor 80.000 mensen, nie.
3: Ja, right, goeiemiddag, abeerling van allemaal, ons begin met sportsake, en okay, Monique, ek kan nie wacht nie, Monique, die tafel is gedek vir jou, met lekker twee kersies op die koek.
4: Mm-mm.
3: Kom ons begin met die 2027 Formule 1 kalender wat vir ons nou bekend gestel is.
4: Ek weet nie, ek kan nie, ek gaan jou inlui.
3: Dames en heren, seuns en dogters, daar is 24 Grand Prix rondes, 22 lande en 10 sprint rondes en jy gaan nie glo wat ek nou vir jou gaan sê nie. Daar is 'n sprint ronde geskeduleer vir dames en heren Monaco.
4: ek verstaan nie, Johan. Dit is klaar die akeligste reesies op die kalender. Kom ons gooi 'n sprint reesies daarin. Vir wat?
3: Ek dink
2: seker die mees pointlesste. Ek weet nie wat hulle dink nie. Maak die reesies die qualifying. Kyk wie kan om die baan ry die vinnigste.
4: Jy kan nie, hulle kan nie verby gaan nie, hulle kan nie, so wat is die punt van een sprint? Dit gaan net weer wees qualifying, gaan wees waar hulle klaar maak, en sy iemand in die meer vastgoed.
2: Ja, maak het soos een rally ding.
4: Yes!
2: Maak die baan skoon, elke persoon krijg geleentheid om twee laps of drie laps in te sit, vinnigste tyd is die wenner.
4: Hoe verhaal het dit af?
3: Allemaal sakte mense, julle allemaal wat nou luister, ons allemaal gaan morgenoggend wakker word. Dit is een groot tydlijn wat voorbij is, en jy sê, kan nie glo, gister was 1 april, dis nou eerst 2 april.
4: ek kan nie
3: ophou laag, hier is dit voel van soort in die circus nou sit, ek kan nie glo, van alle Grand Prix rondes, dat jy Monaco sal kies om 'n sprint te hê, soos, dat jy uitgaat op uit opties, of...
4: Ek is opgewonde vir soos die feit dat hulle Australië bygesit het vir een sprint, ek dink dit kan interessant maak, maar soos, het die ou wat het voorgestel het gejouk en toe spring allemaal aan boord?
3: Ja, of hulle het gesê, daar is nog een rede om hom op die kalender te hou, want ons het nou een sprint gedeelte bijhou.
4: Oh, ek kan nie, ek is klaar, Johan, jy kan maar die rest van jou sport.
3: Ja, wel, dit is die groot story, en ons moet net allemaal gewoond raak daar. So, dan kyk ons ook na golf, die Alfred Daniel kampioenskap sal vir die eerste keer in sy geskiedenis by die ikoniese Durban buitenklap plaasvind. Die datum 25 tot 28 februari 2027, een van die groot toernooie op ons golfkalender. En dat is vanavond een beetje Carabao beker weer, baie geluk, Zian en Monique met julle span wat deurgedring het na die volgende ronde, dankzij een oorwinning teen Ipswich. Vanavond is dit Everton teen Wolves is moest nou afgeskyk, so hulle gaan een beetje extra motivering teen enige premier die gaan waar hulle te staan kom. Fleetwood Town, wat speelt in Sheffield United. Coventry City, wat die spanning wat onder mee aan die Premier League punt het tabel, hulle speelt in Aston Villa. En Manchester United tegen Brighton, Hove en Albion, nadat hulle die Manchester Derby verloor het 1-0. Man City speel morgen aan tegen Norwich City, dus vir plek en rond de nummer 4. Volgende sport saam met jou is om 5:30. Tiger Woods slaan weer golfballe, dus een van die stories wat ek vir jou het. En Rafael Nadal tel weer sy tennisraket op, maar ek beloof jou, dis nie om 'n Serena of 'n Venus te doen.
4: Oeh. Okay.
2: Besonders, Johan, kan nie wacht, my vriend, ons praat dan weer oor 'n uur. Cheers.
3: Ja.
1: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, asook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, Aluzinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
0: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Hou vas jou hoorns. Dis Bok Radio.

0: Ook naam weggooi, een man wat gunsteling is vir een paar bokkies by die 2026 bokkies toekennings, en sy gepraat van naam weggooi, die reesies vir die Wooden Mike,
1: hey.
0: Ook bezig om lekker vlam te vat.
1: Oh, kyk, ek moet sê, Jan, ons moontlikheid laat jy nie meer public enemy number one is.
0: Ek hou my kop laag, hoor. Ek sê niks.
1: Ek dink die breakfast span is bezig om hard te beklei. Hier teen my en jou om die trofee te vat.
0: Feite.
2: Is rade. Nie voor die spermdatum.
1: Sê weer? Hoe nou, Jolandi?
2: Die partate in 6 rade. Nie voor die spermdatum.
0: Van... Gebeur my die beste van ons. Stemma's naam is ook in die hoed. Weens die volgende.
2: En ons is die beste coach.
3: Ja. Oef, beste coach, en soos jy sê die sweet spot, ek dink ons is nou in die middel van die sweet spot. Ons het hom nou getref, en dit was so goed gewees, ek het die rapport gaan koop gister.
0: Weet jy,
3: om te kyk, jy weet hulle geld in die
0: punt. Ook het hy in spar ingestamp in 2024.
1: Ek dink die man het soos die time travel machine al iwis.
0: Nou, wat ek wonder of ek dit kan leen by hom vir oomblik. Voor goeie wat ek wil regstel. Kijk, uitsteken.
1: Hey, sure. Sjoe.
0: Okay, so,
1: ons het natuurlijk vir oogend ook Hydrox gehad, ook van die breakfast span af.
0: So die competitie is sterk al onder die afskopspan. Wat gaan volgende gebeur?
1: Ons sal nie weet.
0: Ek is blij die recording rekenaar is weer aan en vang alles, Monique.
1: Ek is net blij dat ek nog steeds nie gevang is nie.
0: Mm-hmm, van nou.
1: Van nou.
0: Wel, jy kan die 2026 bokkies kom beleef in een ongelooflike lekker wijse en dit is die recht voorkom sit by ons.
1: Saam met ons te kuier.
0: Yes, so al wat jy moet doen is, jy moet een kaartje koop, via die link wat ons vir jy moet stuur.
1: Ja.
0: So, stuur van ons op WhatsApp, sy link, dan koop jy enig kaartjes.
1: Ja, maak saak wat jy koop. Soos dit kan heel achter wees, heel voor, in die middel, wherever, maar dat was een kans.
0: Yes, dat ons jou
1: upgrade word.
0: Ons upgrade jou, baby. En dit is heel voor by ons. Gaan hier die bokkies ervaar.
1: En jy gaan saam met my en Zian kuier. En hey, warning, dit is moeilik moeilikheid. Maar dit gaan een feest weer.
0: Dit draak bieke rof.
1: Hey.
0: En een moeilikheid om hierdie dame te ontmoet.
1: Oh.
0: Penny's West, dit is die toppin. Ek so baie uit om van hom te ontmoet. Dit is

0: Bok Radio, ook op Bok TV. Dienies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Raad van Kerke verraad dringende beskerming van vroue. Verkiesingshof verwerp ANC se aansoek teen die OVK en die geldsaake.
0: Klok nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke verraad dringende optrede om vroue te beskerm na die ontdekking van 'n aantal vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand oor die tydperk van 2 maande. Hoofsekretaris Eerwaarde Mzwandile Molo het aan die SABC gesê die sterfgevalle in Kempton Park, Olifantsfontein en Springs het vrees en woede ontketten. Hy dring aan op spoedige ondersoeke, vervolgings en die instelling van afkondiging van geslagsgeweld geweld en vrouwenmoorde as 'n nationale ramp.
2: A country that experiences an average of 15 women killed every single day should confess before God and nation its failure to protect the vulnerable amongst itself. We must recommit ourselves with everything at our disposal to change this pattern of wounding and death for the women of South Africa.
1: Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarsku die publiek intussen om vermiste persone onmiddellik by die naaste polisiekantoor aan te meld. Hulle sê daar is geen wagperiode van 24 uur te sprake nie. Die oproep volg nadat 8 liggame in en om Kempton Park in Ekurhuleni gevind is. Missing in Southern Africa se woordvoerder Pierre Ranchet sê vroeë aanmelding van vermiste persone is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik. Die ANC het hul saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidatenlyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidatenlyste aanvaar moet word. Die ANC sê hulle sal appeleer teen die uitspraak en hou vol die kandidates inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer, maar dat die finale indiening verhoed is as gevolg van tegniese probleme. En die Wêreldlughawe Raad, wat meer as 2200 lughawens verteenwoordig, vra die wêreldwye herziening van lughawens se stelsel vir die toewysing van lughaweplekke wat landings en opstygings reguleer. Die raad sê die stelsel wat meer as 50 jaar gelede ontwikkel is, voldoen nie meer aan die vereistes van moderne lugvaart nie. Hulle waarsku dat die aantal oorlaaide lughawens die afgelope dekade met meer as 25% toegeneem het, terwyl verwag word dat passasiersverkeer die volgende 20 jaar byna sal verdubbel. Die raad dring daarop aan dat reguleerders deursigtigheid, mededinging en toegang verbeter. Geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.88 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,343.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $108.91 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,719. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Raad van Kerke vra dringende beskerming van vroue. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is hier 'n paar stappe by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing by die DA.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.

0: kyk en sê geniet ook al vibe saam met Drooms en Droom.
1: Ja.
0: Amtelik Winter Hotel.
2: Nooit beskore iets wat jy kan vertrouw.
0: Sing ek vir my buddies.
2: Ek verlang na die dag, wat God soos een vriend in my huis was. Oh, die woorde wat
1: doen. Hadde. Hadde.
2: Nare gedoop en ek
0: Hoe groot fan sy jy van al gewees het, dat sy in Mammensburg groot geword het?
1: Sure, die pauze sy oor als wees.
2: Als sy bells, braaie bells, kind maak op die deel, dat gaan hier series baie meer bij.
0: Ook een oulike boodskap is wat sy in al, boot, in al treffers het, op die deel ene kie.
2: Want ek het doen, kan nie
0: Ek het net gedink sy wolk random grappe tot op woordjes, tot en met hierdie oomblik.
2: Wat ek het dink aan jou,
1: ja. Wat het jy gedink, sê sy? Het jy net gedink, sy sê,
0: Ja, ek sê, bykie van een Johanita vibe daar. Ek vraag verskoning, Bonies.
1: Joos, ja.

0: Sonders, love it. Ek is eindelijk so'n bietjie spuit, ek het gegaan met hierdie nie, maar ek dink, ek is nog steeds, ok, skrap daai, ek is tevreden met my keuse.
1: Okay.
0: So kom maar nader, kom ons luister, wat is Monique se keuse?
1: Sjoe, kyk, ek het geweet, ons doen nou die bokliekie vir Bernie's West, want dis ons vier die mense van het bokkies toe kom, en in my persoonlijke opinie is daar net een liekie.
0: Mm-hmm. En dit is?
1: Daar is een liekie, is die lekkerste liekie as hy speel, hy is nostalgies, hy is vibe-y, hy sit jou in een lekker bui, die ding het viral gegaan. Dit is niks anders nie, as Lyfie. Hey! Hey!
0: Jy lyk my soos iemand wat die dansie ook gedoen het.
1: Hey!
0: Gehelp om viral te gaan.

0: Ophelia, 100%. Nummer 1, speel die ook bij mijn begrafenis.
1: Okay. Okay, that took a turn.
0: So als je twee keer ze zie, dan krijg jij net dans. Ben East West.
1: Monique, krijg jij lijfie.
0: Ben East West. 074-2009-99.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paai op hierdie stadium. Daar was 'n ongeluk op die N1 uitgaande net voor Montevista. Dit is 'n motorfiets ongeluk. So ook 'n ongeluk op die N1 uitgaande net na Kuiberg Wisselaar. Dan is daar 'n fietsryer raak gery. Dit is by Berkeleyweg net onder die M5 brug. Stadig bewegende verkeer op die N1 ingaande. Dit is by Brightonweg. Dan het ons ook 'n boodskap gekry van verkeersligte buite werking. Dit is by Old Oak en Durbanweg. So asseblief hanteer dit as 'n vierrigting stop. Nou as jy pad is huis toe met die stad op by 'n noordelike voorstede, kyk jy na 52 minute tot in die Parel 1 uur en 13 minute. Tot in Somerset West 1 uur en 11 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 49 minute. In Century City tot hier by ons 46 minute. So nog iets is 074-2009-89.
2: Agrimark vier die lente met winskoopies vir plaas, huis en buitelewe. Kry die AgriWater tuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter vir net R299. Spaar R60. Spaar 'n volle R400 op die Waypoint Spider stoel met 'n ingeboude koelhouer. Nou net R799. En verfris jou huis met 20 liter Agrimark Wall and Ceiling White vir slegs R529.99. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
6: Paper Jam.
5: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
6: Paper Jam.
5: Daar sit dan niks vas nie.
6: Paper Jam.
5: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
7: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is dit tyd om aan te beweeg. Novalis Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Novalis.co.za.
8: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
9: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Hey, is ek tyd en kyk wie is terug. Die man homself, Johan Vrer, my vriend.
2: Vat jou goed en trek.
1: Dit is nog baie te vroeg vir dit.
3: Dit is nog bietjie nog nie daar nie. Goeiemiddag. Goeiemiddag almal, lekker om te gewees en ek bring vir julle baie interessante nuus. Die SA Kortbad Swemkampioenskap is geskeduleer vir Pietermaritzburg vanaf 24 tot 27 September en die massiewe nuus is dat Tatiana Smit sal deelneem. So dit, kan jy nou gou net dink, jy is 'n jong opkomende swemmer en jy is in Pietermaritzburg en hier staan jy langs Tatiana en jy deel die swembad met haar. Ek meen, ek dink dit is soos, ja, dis tjadelik vouwerig. So, fantastisch. Baie goeie story om te deel.
1: En jy sê, maar sy het dan ook klaar. Groot lesse wat dan swemmers kan leer van hom.
3: Ja, absoluut, maar jy gaan sê, ah, Johan, jy het wat noons en sy staal geswem. So, sy swem, internationaal swem sy nie rechtig nie, maar sy het gesê, sy is heeltemal betrokke by die SA kampioenskap en sy is ingeskryf vir die 50, 100 en 200 meter boorslag. So ek dink dit is, kyk as jy nou ooit een geleentheid gesoek het om een bykie skouwers te skier met een van Suid-Afrikaanse groot name, dan het jy dit daar. So as jy bevoorreg genoeg is om daar deel te neem, wel gedaan en gebruik.
1: Kijk, is iets wat jou nooit verlaat, it's like riding a bike. So het ook net nog 5 kilo's in en sit het drie kamp.
2: Ek denk as ek een boorslag swemmer was, wat ek nie is nie, want as allemaal weet, ek kan nie swem nie, maar dan het ek nou baie vinnig
1: leer.
2: En dan het ek nou baie vinnig leer rugslag swem.
1: Oh,
3: ja, ek moet jou sê, as ek wel eens vir een bykie nader was, het ek in die kar geklim en net gaan kyk.
1: Ek wil net sê, maar ek dink jy het rare gekans nie. Dit is een kortbad, maar is nie so kort nie.
3: Ja. Daar is wel een kortbad. Ja. Kom ons gepraat van Kortpaaie, hoorie, so formulier as jy het gemis het vroeger, ons het 4:30 vir jou die nuus gegee, dat die formulier in kalender vir 2027 ook vrygestel is, en ons 24 rondes, 22 lande en 10 sprint extras, wat bijgevoeg is, insluitend, geloof dit of nie as jy het gemis het, Monaco, ja, Monaco, is die sprint Grand Prix. Hoekom? As jy uitvind, laat ons weet.
2: Johan, net op al nood, sorry, ek het dit eindelijk gemis, want ek was so onkant gevang met Monaco, wat nou een sprint is. Hulle het die Austin, Texas sprint en die Miami sprint is al by verwyder.
3: Omdat allemaal aan skok lei met wat aangekondig is.
1: Natuurlijk was al nie soveel mense wat ingekoop het, by Formule 1 in Amerika, wat hulle gehoop het nie. En Monaco, daar is geld.
3: Ja, kijk, maar dit is eindelijk nog al, dit is hierdie, kom ons wees maar eerlijk en oop met mekaar, dit is zoom en dan is het klaar, daar is niks van voorbij gaan.
1: Ons krijg ook een geleentheid om te sien hoe die mense in die, wat is, hoeveel brackets is het op bo ons, hoe mooi hulle yachts lyk, jy weet, en die mooie views,
2: kijk,
1: die
2: oertuie. Een dag gaan ek daar sit op een yacht. En regte champagne drink, nie bubbles nie.
3: Kan jy regtig?
2: Ek weet nie hoe nie, en ek weet nie op wie se jaartie, en ek weet nie hoe ek al gaan kom nie, maar een dag.
1: Sy spreek het nou uit.
2: Ek spreek het.
1: In die universe.
2: Ja, een dag gaan ek daar sit.
3: Asseblief, jy moet
2: altijd... Soos jy het met die jaart, dat weet my asseblief.
3: Jy moet positief praat.
2: My naam is Sam.
3: En dan neem jy vir ons een video, en dan sê jy, Jan en Johan, my kettingkie is groter as jylle sin, want dat ek nie, jy gaan uithang met die mense vertel. Ek wil sê, as iemand, ek wil toch maar so many bijdraai in plaas, as iemand vir my, vergeet Monaco Grand Prix, Hong Kong Sewers, papi, Hong Kong Sewers, dit my bucket list, hangover die fliek, juist, daar, dus volgende een, sal met wie ook al, sê nie, daar gaan ons, dan plaat ons op die af te sluit oor Rafa Nadal, so ek denk nog een nice story om jy af te sluit. Rafa Nadal's tennis academie is 10 jaar oud. Kan nie geloof, het voel soos gister dat hy sy tennis academie begin het. En hy gaan geselekteerde tenniswedstrijde speel. Hulle noem het nou maar, celeb geleentede. Vertoonwedstrijde is die Afrikaanse naam. So vertoonwedstrijde selectief as deel van die feestvieringe dat sy academie 10 jaar oud is. ek het nie die naam nie, as iemand dit weet, asseblief stuur my. Het ons al 'n groot naam in die wêreld van tennis wat uit die Rafael Nadal Akademie uitkom? As daar iemand is wat weet, ek stel belang om dit te weet. So asseblief sê vir my. Maar ek dink hy gaan weer sy akademie, gaan hy nie net tennis
1: ontwikkel. Was Alcaraz nie in sy akademie nie?
3: Was hy?
2: Okay, ek weet nie.
1: Weet hy, as daar maar net een webtuiste was om mense vraag kon intik en dan amper dadelijk die antwoord kry.
3: Ja, ok, maar ek het nou net...
1: Ek verneem.
3: Weet,
1: ek dog jy is bezig om te Google, maar
2: ek... Ek het net gewag vir dit om te laai. So ek sal sê die bekendste naam wat wel hier uitkom is Casper Ruud. Ruud. En sê Ruud, ek het nie geweet hy is Ruud nie. Ek het gedink hy is eindelijk nice.
3: He's actually very friendly, but he's also Ruud.
2: Ja, yeah. So Casper, hy is die grootste sukses story uit die Nadal Academy.
1: So wat ek gesê het, was 'n leen. Goeie manier om af te sluit, Johan. Dan praat ons weer later. Okay, cheers.
3: Lekker, cheers.
1: Ja, goed in self.
0: Klokspoort. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, Garage Deure wat jou bier jaloers maak.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
8: Bokradio 98.9

0: What a legend. Jan Bloko Swift. Bokradio 99 FM. Dit is 8 klok en jy gebring dier NMI Toyota. Baie lekker som jou Zian Monique, wat som jou keir tot met 7 uur. En ons is nog op soek na vannagse boktreffer.
1: Mm-hmm.
0: Die beste ooit.
1: Kei.
0: Kei. En vandag is Bernie's West dag, so ons soek die beste Bernie's West treffer.
1: Ons doen.
0: Kei, Monique gegaan met Lifey.
1: Aha.
0: Ek het gegaan met...
1: Net Dans.
0: Yes. Alles wat jy nou net gesê het, is akkuraat en reg.
1: Feitlik korrek.
2: Ja, sorry. Ek gaan met Monique vandag.
1: Hey.
3: Hallo, jy is Bernice, waar sy nog in school was, het sy in een koos gesing. Toe het hulle Queen's Bohemian Rhapsody gedoen en sy het een hele vers alleen gedoen.
1: Mm.
3: Ek denk daar in...
1: Vir wie stem jy?
0: Maar vir wie stem jy?
1: Vir wie stem jy? Is Monique of Zian?
0: Ek het nou gaan soek en ek verbeel my, ek het al die vers gesien. As jy het nog gehoor het, nie?
4: Mama.
0: Wat sê?
4: Life has just begun.
1: En dit is voor die girl naam gemaakt het,
4: ja? And now I'm cold and thrown the old
0: away. Ja, toen we zijn nog ver voor ons leven in Restenburg. kom
5: ons kijken. Laat me beslis jou nu vandag. Ek love die liekie.
1: Dankie.
0: Okay, ek zeker Patting.
6: Bernice is een uitstekende kunstenaar. Om my stem sal vandag. Aan Monique.
1: Hey.
6: Maar aan Boxman. Monique, jy is in, Monique.
1: Hey, Ivers,
6: jy is in.
0: Ivers moet jy fout vir my wees.
7: Hallo daar, Monique, ek dink jy wen los aan okay. Die keer.
0: Ek dink ook so.
7: Is jou lyfie?
0: Okay, wel hier is sy vir jou.
1: Hey.
0: Ja, sien jy? Ek het nou in Jerusalem.
1: Ek weet.
0: Jy het geweet. Ja.

0: Swiss stem deur jou die beste ooit.
1: Kei.
2: Mooi
0: gemaak.
1: Kei.
0: Binnie's Westreffer.
1: Mm-hmm.
0: Wel gedaan en ek was so seker dat jy gaan wen hier gesê jy kies hierdie een. Ek het twee my liedjie kies. Ek het my oortoe gemaak met die muis so gedraai en toe geklik en toe die een gevat wat hy opgeland het.
1: Hey, kan ek net vir jou sê dat net dans my tweede keuse was. So you didn't do bad.
0: Ja, okay, wel jy het die goeie keuse gemaak om daai kant te gaan. Well done, Monique.
1: Dankie,
0: Sian. Jy help in die verkorte week reeks van 4, The Greatest Rivalry.
1: Mm-hmm, so vir iemand om hierdie week te wen moet ons albei daar vat. Of ons moet weer gelijk op speel een van die dag.
0: En ons het nog twee lekker dag, want ons het ons thema's reg. Twee ongelooflike thema's wat wacht. Ons het weer vertel van ons game wat ons speel, dit is
1: Letterlijk sê jy lang in hoofd in Lerike.
0: Ons vat Afrikaanse tune, ons verhoog die Afrikaans, ons kyk, hoe goed is jou Afrikaans? Kan jy die liedjes herken?
1: Mm-hmm.
0: So jy nou meer vertel van hoe dit eindelijk werk? Ons kyk gaan die paai, hè?
3: Op radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, ek het niks niets om aan jou te verkondig nie. Net die verkeersligte buite werking by Old Oak en Durbanweg, daar by Tegvallei, dit veroorsaak het tamelik op eenhoping, so asblief, gebruik dit as 'n vierrigting stop. Dan 'n ongeluk op die N1 uitgaande na die Koeberg Wisselaar, so ook 'n motorfietsongeluk op die N1 uitgaande net na Monte Vista Boulevard. So nog iets is wat jy teekom op jou paai, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Uitklok verkeer.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
7: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
8: Om op my eie tempo en manier te leer.
9: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
10: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
11: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
7: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
12: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik jou gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
13: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
14: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
13: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
3: Bokradio, jou daaglikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok Hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Raad van Kerke vra dringende beskerming van vroue en verkiesingshof verwerp ANC se aansoek teen OVK.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke vra dringende optrede om vroue te beskerm na die ontdekking van 'n aantal vermoorde vroue aan die Gautengse Oosrand oor die tydperk van 2 maande. Hoofsekretaris Eerwaarde Mzwandile Molo het aan die SABC gesê die sterfgevalle in Kempton Park, Olifantsfontein en Springs het vrees en woede ontketen. Hy dring aan op die spoedige ondersoek, vervolgings en die instelling van afkondigings van geslagsgeweld en vrouwemoord as 'n nasionale ramp. Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarskei die publiek intussen om vermiste persone onmiddellik by die naaste polisiekantoor aan te meld. Hulle sê daar is geen wagperiode van 24 uur te sprake nie. Die oproep volg nadat 8 liggame in en om Kempton Park in Ekurhuleni gevind is. Missing in Southern Africa se woordvoerder Priya Ranchet sê vroeë aanmelding van 'n vermiste persoon is noodsaaklik om seker te maak die nodige soek- en reddingsprosesse begin so gou as moontlik. En die ANC het al saak in die verkiesingshof teen die onafhanklike verkiesingskommissie verloor, rakende die laat indiening van kandidaatelyste vir 6 munisipaliteite voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die hof het aan die ANC se betoog verwerp dat die besonderhede van die 181 betrokke benoemings steeds as finale kandidaatelyste aanvaar moet word. Die ANC sê hulle sal appeleer teen die uitspraak en hou vol die kandidate se inligting was voor die sperdatum op die OVK se elektroniese stelsel ingevoer. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Raad van Kerke vra dringende beskerming van vroue. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silver afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skorrelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Uitklok weer.
4: Sy, goeienavond, ons kyk genooi weer vanmorgen, donderdag 17 September, gaan koel en bevolk wees, ook een stevige suidooster wat voorspel word, Kaapstad, Hermanus, Parel, Amelmoor op 17, Woesters op 16, Langebaan, Strand, Mamesbury, Amel op 18, Klein William 20, en hier in Brackenfell, maximum van 19.
3: Uitklok weer. Bokkerolie, jou klankbaan van lekker lewe.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur Inemai Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: is weer weer alternatief, ver van die huis af, ons, moet sê ek hou van ons.
1: Ek ook van ons.
0: Ja, ons is cool.
1: Ons is lekker.
0: Hier is uitklok aan die gebrek door NMI Toyota, Zian Monique, nog saam met jou vir hier die uur, en dit is sikke tyd. Tyk vir.
1: Letterlik sê jy lang in over lirike.
0: Ek is so blij, ons doen dit nog steeds. Wat ons het, drie Afrikaanse treffers, die Afrikaans is verhoog, ons kyk, kan jy met jou kennis, wat jy nog by jou dra, van die woordtaal van Afrikaans, kan jy saamspeel?
1: Ja, kan jy jou juffrou of meneer trots maak? Het jy verniet Afrikaans gedop op school?
0: Wel, menigte mense het besluit om die periode te bank.
1: Want jy een van die mense, Jan?
0: Nee. Ek het nie sulke kansen gevat, nie. My pa was een polisman. Ja.
1: Jy het vir jou gedra.
0: Ja, juis is die rede hoekom ek nog hier kan sit voor jy. Met gemak. Okay, so, trilletjies, jy moet vir ons WhatsApp as jy die antwoord het. Ons soek nie rechtig die kunstenaarsnaam nie. Jy kan bys dat as jy raar vol, gaan dit meer tyd van jou afvaan. Ons soek die liekiesnaam, die titel van die liekie. Ons soek om reg verwoord.
1: Ja.
0: Maar dit hoef nie reg gespeld te wees. Ons sal vir jou vergun vandaar die las.
1: Ja, so byvoorbeeld as jy dalk nou verwaard is, ons het koop vir jou bakkie gehad, ons het nie kry vir jou bakkie aanvaar nie, ons het dagdrome in Suburbia gehad, ons het nie dagdromer in Serbië aanvaar nie.
0: Ja. Ek sal die song luister, Fransjo.
1: Ja, dagdromer in Serbië, aan gaat ons. Doe nou.
0: Spring op het. Ok, so, drie nieuwe liekie, liekies vars is, ons het maandag los gespeel, so ek het vergeet wie die voorloper is, maar dit is nog taai. Enig iets kan nog gebeur, en al soveel goed wat moet recht loop, vir diezelfde mense wat punte gekry het op dag 1, om weer punte te kry.
1: En een van ons hoofrede is hoekom ons besluit het om het nog een week te doen, is om die laatste drie weke diezelfde persoon tweede geëindig.
0: O, Lara, sy het een punt, ne?
1: Nee, Lara het geen punte tans nie. Lara, nie een goeie begin nie, maar jy kan dit opmaak. Jy kan dit opmaak.
0: Sy denk, die laatste paar weke het sy eerste tweede al goed begin, toe van die bus afgeval. So kom ons kyk of hierdie gameplan voor gaan werk. Kyk, liekie nommer 1.
1: Liekie nommer 1. So, liekie nommer 1 is tamelijk lang, so ek gaan vir jou vers 1 gee, ek gaan vers 2 oorslaan, en ek gaan vir die koe gee.
0: 1 vers vir 200 rand.
1: Ja, hier gaan ons. My onderste ledemate het reeds oor een aansienlijke aantal jare hul voortbeweging volgehou. Soos onwrikbare navigasieaanwysers wat langs die noordwesroute hul rigting aandui, met een geskrewe betuiging wat ek in my hande bewaar, nadat ek die ganse afstand van een Wolmaran stad afgeleid het. En ek geef jy die koor, sal jy bereid wees om te vertoef, in ruil vir slegs die geringste levensbenodighede, al sou die maan so onverbiddelike wenteling ons van mekaar probeer skei, bly my ganse wese onweerstaanbaar in die richting aangetrokke.
0: Kan ek net sê? Captivated.
1: Ek moet vir jou vraag, is hy die selle strooikie wat jy nou doem opgespreid het?
0: O nee, ek het die strooikie gemis.
1: Ok, goed. Ek wil net seker maak hoeveel wiele gaan afval.
0: Na bewering. Ok, wel gedaan. Ek sien meeste van die nasies op die rechte pad. Ek kry verkeerde, jylle weet wat jy liekie is, maar ons verkeerde titels hier tussen aan.
1: Ja, soek jy rechte naam.
0: Ja, kyk nou jy boodskap en dan dink jy gevrou oomlik aan oor. Terwyl jy dink, het ek vir jou liekie nummer 2. Hierdie is lang.
1: Hy is lang.
0: En ek gaan hom helemaal deurlees.
1: Oeh, gaan jy alles lees?
0: Ek gaan alles lees. Ek dink ons het die tyd.
1: Doe net.
0: Ok, jy gaan nou bykie buiten die boks moet dink.
1: Ok.
0: Vooral met die begin. Ok. My FE verbinde kennis, my geharde metgesel, die verpersoonliking van heldhaftigheid binnen my gemoed. Die kalendermaand het sy afsluiting bereik en die verskuldigde vergoeding het eindelik sy weg na ons hande gevind. Daar is 'n besonder aanloklike aanbod op 'n distillaat van gegiste druiwe by ons vertroude plaaslike versamelplek. Laat die derhalwe die pad onderneem na die straat wat deur Darling se naam verewig word. Waartoe sal ons hier die komende naweek ons tyd aanwet, my kameraad? Ach, waarskynlik dieselfde misstappe wat ons reeds menigmaal begaan het. Want die plaaslike jong dames begin weer hul verskyning in ons onmiddellike omgewing maak. Ja, klaarblyklik wag nog 'n ronde van bekendelike besluitneming ons. Bedenklike besluitneming op ons. Toerig ek tot my eie verleentheid, weer eens my blik na die agterste anatomiese kontoure van 'n sekere dame. Maar toe verskyn my eggenoot onverwags om die hoek. En op daardie oomblik word dit vir ons albei duidelik dat die aangeleentheid waarskynlik met fisieke vergelding gepaard sal gaan.
1: Daai een verdien 'n klap nie, as 'n klik nie, man.
0: Gee my 'n soma.
1: Ek moet sê, die agterste anatomiese kontoure is vir my besonder.
0: Ek lief wanneer hierdie ding wat ons doen en ons die lirieke lees en dit uitkom as enige liggaamsdeel
1: ja.
0: is iets anatomiese something.
1: Ja, ek glo dit.
0: Lief dit. Ja, maar ja,
1: 'n hart is 'n hoofsirkulasie orgaan.
0: Ja. En en jou sterre is die agterste anatomiese kontoure.
1: Ek hou daarvan. Ek dink dit is nou maar wat ons moet gebruik in ons alledaagse taal.
0: Ek dink dit klink net soveel mooier.
1: Doen. Okay. Liedjie nommer 3. Hier is waar spoed.
0: Yes.
1: Saak maak. Jy wil vinnig wees. Jy wil lekker wees. Jy wil op het wees. Hier gaat ons. Ek beskik oor metgeselle met wie ek gereeld omgaan. Ek verkeer onder die greep van 'n gevestigde afhanklikheid van nikotien bevattende produkte. Ek het 'n besondere voorliefde vir motorvoertuie wat hulself met snelheid kan verplaas en tydens woordewisselings is trane dikwels my reaksie. Ek het die verwagting gekoester dat atmosferiese vog uiteindelik in die vorm van neerslag sou neerdal. Daarna het ek my egter in stilte onttrek en sonder geselskap gewag, totdat u uiteindelik die stilte verbreek het deur teen die toegangsdeur van my woning te klop. En ek gee vir u die koor, en ek hef my stem in 'n lied vir u, my geliefde. Ek versoek u om asseblief nog 'n geringe tydjie hier te vertoef, want wanneer ek my stem laat hoor, voeg u die iewe daarby, en selfs binne die wêreld van my drome, roep ek u by naam.
0: Prachtig, uitstekend.
1: Besonders.
0: Nee, uitstekende song. Okay, kry jou boodskap in, okay, let stroom in, en ek, soos wat ek jou boodskap sê inkom, ek weet, daar is diegene wat dalk in 'n span werk. En dalk is daar mense wat glad nie 'n span het nie en probeer op hulle eie uitfigure. Maar ek sal dalk net 'n vlieg in die muur wil wees.
1: Ja,
0: om te sien hoe hierdie goed uitgewerk word.
1: Nee, dit is nie, maar daai woord, dit moet hierdie
0: Love it. Daar's beslis punte. Die punte gaan ons uitdeel binne die volgende paar minute. Asook jou antwoorde.
2: Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, daar's verkeersligte buite werking by Old Oak en Durbanweg, en dan was al vroeër 'n motorfietsongeluk by die N1 uitgaande net voor Monte Vista Boulevard. Nou, as jy op pad is heen toe op hierdie klein Saterdag, met die stad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans na 37 minute, tot in die Parel 57, tot in Somerset West 1 uur en 1 minuut. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 37 minute, en Century City tot hier by ons in jou noordelike voorstede 31 minute. So nog iets is, 074-2009-89.
2: Uitklok Verkeer.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
0: Gee struktuur aan jou skoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laer en hoërskole, winter en somer sport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes, today.
2: Ons speel die treffers, die lekker verkeerie.

0: Darren.
1: Let's go, Darren. Hey, yo. Hey, oh, moet ons nou nie terugsit in die wooden mic kategorie nie, asjeblief.
0: So, wat hy dra, sy wil mooi like die hand. Sy is good, Darren. Okay, like hey. Ons so net kan wees, ons het letterlijk nou soos, net die Susie Liekie klaargemaak het.
1: Dit is ook om ons gesê het.
0: Ons punte,
1: good, Darren.
0: Ja, ons punte toegeken. So kom ons kyk eers na jou antwoorde. Okay, Liekie nummer 1 het hoe gegaan?
1: Liekie nummer 1 het geklink as volg. Geen my net een oomblik aan sy. Sal u bereid wees om te vertoef? In ruil vir slegs die geringste lewensbenodighede. Al sou die maan se onverbiddelike wenteling ons van mekaar probeer skei, bly my ganse wese onweerstaanbaar in u rigting aangetrokke.
0: Oh, beautiful song, dit is Teen Jordan.
2: Sal jy bly?
1: Slechts die geringste lewensbenodighede.
0: Ja, heel wat Wolmaranstad. En die hele paar ander goed behalwe sal jy bly, maar sal jy bly is die antwoord.

0: Ek het sy appel het beter gedoen.
1: Wat ek hou so baie van haar agterste anatomiese kontoure.
0: Ja, en op daardie oomblik word dit vir ons albei duidelik dat die aangeleentheid waarskynlik met fisieke vergelding gepaard sal gaan. Liedjie nummer 3.
1: Liedjie nummer 3. En ek hef my stem in 'n lied vir u, my geliefde. Ek versoek u om asseblief nog 'n geringe tydjie hier te vertoef, want wanneer ek my stem laat hoor, voeg u die uwe daarby. En selfs binne die wêreld van my drome, roep ek u by naam.
0: Pragtig.

0: onderrig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Ai, en dit maak my so hartseer en vir die laaste keer vir vandag sê ons groetes.
2: Ja, ek gaan nou sê goed vat en vertrek.
1: Johan Ferreira, hallo daar. Kan jy plan maak met die dame asseblief? Kan jy hom Monico toe vat vir die mees verveligste Formule 1 naweek? Wat mens fysisk moontlik kan
2: ook nie sê. Sit my net op 'n yacht met champagne.
1: Hoe kan jy
2: champagne.
1: Die vinnigste voertuie in sport hê en jy sit 'n reisie so vervelig aan?
2: Op 'n ander noot, opwindende reisies, Max Verstappen vat 100 go-karts aan oor 'n halfuur.
1: Toch hulle begin 6:00?
2: Die build-up begin 6:00, die reisies vreksie weer.
1: Wie gee om? Okay, waar kyk ons dit?
2: Jy kan dit op Disney Plus kyk.
1: Disney Plus, okay, so daar is 100 go-karts.
2: En Max Verstappen.
1: Is dit kinders of mans?
2: Dit is 'n mengsel, so ek het eindelijk nou net gesien dat daar is Suid-Afrikaner ook tussen die lot is. Ja.
1: Okay, ek denk die kinders moet toegelond word op die baan nie.
2: Ek denk dit nie
1: idee nie. Hulle is by Silverstone. Okay, wat kry wie as hulle vir Max wen?
2: Ek het nie een clue nie. Ek weet net, niemand gaan om jou moontlik wen nie.
1: Vir meer sport, money! Okay, oor na Johan. Johan, dis kom jy nog steeds in die job met.
3: Ek sit net en luister na julle. So, daai net van interessantheid, hy spring laaste weg, nie?
2: Ja, ja, hy spring 101ste weg. Eende?
3: Louis, as jy luister, nog een inskrywing.
1: Ek is nou moeg vir Emma WhatsApp gestuur. Johan, jy kan hierdie een man kry.
3: Ja, van wat?
1: Okay, so ons weet nie hoe groot en hoe ver die baan is nie.
2: Ek het dit gehoor.
1: Ja, hoe ver is een ronde? Ons weet nie hoeveel rondes hulle doen nie. En ons weet nie waar die ouens kry wat actually vir Max klop nie.
2: As ek het nie mis het nie, denk ek dit is 30 laps om Silverstone in die go-karts.
1: Die oorspronkelike is...
2: So dit is die oorspronkelike Silverstone en het is 30 laps met Max wat natuurlijk heel achter begin en allemaal probeer voorbijvat.
1: En hy die selde type go-kart as allemaal.
2: Dit weet ons nie.
3: So, hier is een vraag vir julle twee. Wat sal jy doen om Max achter jou te hou?
2: Wettig of onwettig?
3: Nee, weet gevolg van wettig.
1: Afhangende van waar ons is, my vriend.
3: Ek sal net letterlijk, ek sal net focus om te probeer wen, ek sal net, ding net, jou storyline, waar ook al jy is by jou vriende, is ek het voor Max klaargemaak met 4 wiele. So ek sal net links, rechts, al skree, wat gaan hy doen? Het sy go-kart uitklim in my jaag, wat gaan hy doen? So ek sal net, dit sal net weerval, wat voor ek nog na jylle geleentheid.
1: Maar nou ja. Jy gaan ongelooflike iets wees om te kyk.
3: Ja. Definitief, goeie trekpleister, so sterkte van Max ook, en dit is nou tong en kies gesê, ek is nie baie tipe mens nie, maar hoop ek van goed met hom ook, en ook vir hom geleerd om te wees, hoekom is hy een professionele man achter een stuurwiel? Formule 1 se kalender is ook beskikbaar vir 2027, 22 lande, waar 10 sprint rond is ook ingewerk in sluit in Monaco, Monique het daarna verwijs, Jan het daarna verwijs, en as alles goed gaan, begin ons amptelik in Bahrein, op die 12de tot die 14de maart, daar die naweek, en ons maak klaar in December 2027, soos wat die kalender nou vir ons wys. Die SA Kortpad Swem Kampioenskap is in Pietermaritzburg vanaf 24 tot 27 September. Die groot nuus is Tatiana Smit se deelname, ingeskryf vir die 50, 100 en 200 borslag. Dit is die Kortpad Kampioenskap of Kortpad Kampioenskap. Fantasties om 'n legende van ons sport nog steeds betrokke te sien by ons nasionale kampioenskap, alhoewel sy nou nie meer internationaal regtig deelneem nie, is dit net 'n fantastische storyline, wel gedaan Tatiana, en ek is seker allemaal, daar gaan baie meer toeskouers opdraag bloot, omdat haar naam ook op die inskrywingslys verskyn. Was vanavond die Carabao beker, dis die Engels en Liga beker sy uitklopfase, en ons is besig met ronde nummer 3. Wedstryde vanavond, Everton, wat in die Premier Liga teen Wolves, wat hulle Premier Liga status verloor het verlede seisoen, Fleetwood Town tegen Sheffield United, Coventry City, hulle is laaste op die Premier Liga puntetabel, hulle speel tegen Aston Villa, wat nie veel beter doen as hulle tot dusver nie, en Manchester United by die huis tegen Brighton Hove en Albion, Man United het nou die Manchester Derby verloor die afgelopen naweek, tegen Brighton Hove en Albion, wat een moeilike span is om te klop. Man City is die laaste wedstryd morgen aan tegen Norwich, en dan weet ons hoe die vierde ronde bepalings gaan lyk. Net vandag een voorskou van morgen, die BMW PGA Golf Kampioenskap, is by Wentworth in Engeland. Dis 'n groot trekpleister op die kalender. Klomp Suid-Afrikaners wat daar in aksie sal wees. En dan is daar ook cricket wat ons môre oor sal gesels, internasionale cricket spesifiek. En die tweede ronde van ons 4-dag plaaslike kampioenskap. Maar ons kan dit los vir môre. Van my kant groet ek jou. Daar waar jy is, wees veilig, geniet dit en dan tot ons sport weer môre oggend.
1: Lekker my vriende en van ons kant af. Max Verstappen. Okay, wel, ek is nie as 'n aanhanger van hom nie, maar geniet dit Johan en Monique.
3: Cheers, julle wat. Bye.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuisdeur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
0: Hou vas jou oor ons. Dis Bolgradio.

0: uitlok is met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelsrivier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: hier. In die nuus vanaand, parlementêre polisie komitee bekommerd oor moorde op vroue in Ekurhuleni en stygende brandstofpryse lei tot wêreldwye betogings.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brendwyn de Wet. Die parlementêre polisiekomitee sê die moorde op 'n aantal vroue in Ekurhuleni weerspieël Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld en vroue moord. Die liggame is oor 'n tydperk van 2 maande in en om Kempton Park gevind. Die polisie het reeds 'n multidissiplinêre span bestaande uit spesialiste, speurders, deskundiges, opsporingskundigheid, polisiehonde en ondersoekende sielkundiges saamgestel. Betogings vind in verskeie lande plaas terwyl skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Syrië, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld, terwyl die oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oliepryse het tot heelwat meer as $100 per vat gestyg, wat vervoerkoste en huishoudelike uitgawes raak. Betogers in Syrië het strate versper en motorbande aan die brand gesteek terwyl vragmotorbestuurders en ander groepe hoofroetes in Guatemala ontwrig het. En president Ramaphosa het 4 November vanjaar as openbare vakansiedag verklaar. Altesaam 546 politieke partye sal op die dag aan die plaaslike regeringsverkiesing deelneem. Meer as 140.000 kandidate is reg oor die land benoem om 10.526 raadsetels te betoos. Ramaphosa moedig alle geregistreerde kiesers aan om die vakansiedag te gebruik om hul demokratiese reg en burgerlike plig om te stem uit te oefen. Hy vra werkgewers om voorsiening te maak sodat werkers hul grondwetlike stemreg kan gebruik. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Parlementêre polisiekomitee bekommerd oor moorde op vroue in Ekurhuleni. Daarmee einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
3: Nee bro, Fembe al gesnip, waterpomp is klaar en die engine over hier.
2: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
4: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
5: Spaar die lente op plaas, huis en buitelewe by Agrimark. Gee jou tuin 'n hupstoot met 10 kg Wonderlawn and Leaf. Nou slegs R269. Spaar R70. Kry 2 kg gratis met 22 kg Montego Classic Adult Roo hondekos vir net R499. En kry jou swembad reg vir warmer dae met die 1.6 kg Blue 52 Big Easy Floater. Kry 2 vir slegs R299. Geldig tot 26 September. Landwyd en online by agrimark.co.za. Wees en wees geld.
1: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio.
6: Jy luister na die aandskof
7: met Brendwyn de Wet
6: op Bok Radio.

job moet loop, ou maat. Dit is prop, die job moet loop. Daar sê Jannie, die job moet nog loop tot en met seker so, net so voor Kersfees. En dan weet ek, baie mense gaan op 'n lekker, lekker vakantie. Maar niet om die goeie naand en welkom by die aanskof. Ja nee, die dag word getel tot en met Kersfees en nuwe jaar. Hoop jou dag was lekker, dalk kort jy net 'n lekker liedjie om jou dag net 'n bietjie goed af te sluit vanaand op hierdie klein Saterdag. Sonnige weer is weer terug na 'n bietjie reën wat ons gekry het. Ons kort, ons benodig die reën. Ek het net 'n gevoel ons gaan 'n baie warm somer kry wat om die draai is. Bokkies 2026 is om die draai. Die groot vraag is, het jy al reeds jou kaartjies? Het jy die kaartjies? Dit gaan 'n groot aand wees, 'n baie, baie lekker aand. Ek is baie opgewonde natuurlijk. Vanaand, kom ons praat jou ginsteling Dozy liekie. Laat weet vir my gerus, jou ginsteling Dozy liekie en hoekom 20 voor 8 speel ek net so kort weergawe. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp lyn 15 minute oor 7 gesels ek en Anay Havenga lekker sport in nuus. Baie later speel ons kom ons toer die wêreld. Wat kan jy wen lekker van der Alphen kaartjies en hulle tree Vrydag hier op by Heroes restaurant. Lekker musiek wat kom net vir jou. Take my breath away. Berlin en ek sien hier is Irene Louise van Wyk, shut up en soen my is ook op pad, maar vir eers hier is Lise Nel, goeienavond en welkom.

0: prachtige liedje, Berlin met Take My Breath Away, net hier op Bok Radio. Bok TV, goeienavond as jy nog net ingeskakel het, klein saterdag die 16de September 2026 en dit is nou tyd vir jou sportnuus met sportjournalist Anay Havenga. Anay, goeienavond, hoe gaan dit met jou?
1: Ek gaan goed, dankie met jou, Brent.
0: Jy is seker lekker baie bly oor die greatest rivalry, die groot oorwinning, nie?
1: Yes, ja, ek dink ons die beste vir laaste gelos, dus jammer dat dit nie in Suid-Afrika gebeur nie, maar ja, baie bly as die reeks gewen en rarig, dit was amazing reeks gewees.
0: Nee, ek stem saam volkome. Anay, kom ons begin lekker met tennis, nie, cricket en dan eindig ons met rugby, maar kom ons draai gou 'n bietjie by die tennis.
1: Ja, so natuurlik die laaste Grand Slam van die jare het nou klaargemaak en dit was die US Open, ons begin vanaf met die vroue wat gespeel het. Natuurlijk wereld nummer 1 en nummer 2 kry nie beter as dit nie Aryna Sabalenka teen Elena Rybakina en Rybakina kry dit reg om vir die tweede keer in die jaar in die Grand Slam finaal vir Sabalenka te klop en ja, Rybakina gaan nou die nuwe wereld nummer 1 wees. Dit is interessante jaar vir vroue tennis gewees in die opsig dat dit eintlik ja, nadat die groot 3 eintlik klaargemaak het vir die man sê dit allemaal eintlik gesê ek weet dat dit vir die vroue gaan konstant wees. En ja, daar was hier en daar een verrassing, maar het was eintlik constant. Het was hierdie jaar die eerste keer in 5 jaar wat Iga Swiatek nie een Grand Slam kon wen nie. Dit is die eerste keer in 4 jaar wat Aryna Sabalenka nie een Grand Slam kon wen nie. So vir 4 of 5 jaar het hulle dit gedomineer, maar hulle kon nie een Grand Slam wen nie. Sabalenka ook nou natuurlijk tweede in die wereld. En Sabalenka was vir 97 weke was sy nummer 1 gewees, maar sy het al laaste 5 Grand Slam finale verloor. Interessante statistiek, nie iets wat ek dink sy baie trots op bly, of bly oor gaan wees nie, en dit is iets bietjie wat sy aan moet werk, en dit is bietjie bekommerend vir haar, maar wel dan ook aan Elena Rybakina, wat nou 2 Grand Slams hierdie jaar gewen het. So dit is maar net vannacht wat by die vrouwe gebeur het, by die mans, natuurlijk die finaal teen Alexander Zverev en Ben Shelton, wereld nummer 1, of hy was nummer 1 gekeer vir die toernooi, en die wereld nummer 8 gewees, Ben Shelton, wat een interessante, natuurlijk, deurbraak gehad het, om uiteindelijk voorbij, verder as een kwart of een semifinaal te gaan by Grenzen, maar het toen die finaal gemaakt het. En, ja, hy was net nie op sy stikke nie. Zverev het van die begin af gedomineer, Zverev het van Shelton baie moeilijk gemaakt. Dit was eigenlijk dit sou van die begin af een moeilijke wedstrijd gewees het. In die 67 stelle wat hulle teen mekaar voorheen gespeel het, het Shelton het reggekry om net 1 te wen. Dit stel het al duidelik vir dat Zverev altyd die oorhand gehad het, of die opperhand gehad het, maar natuurlijk Shelton is van Amerika en hy het regtig gehoop, hy kan die mense trots maak. So dit is kortliks wat daar gebeur het, maar ja, ons beweeg nou oor na China toe, of die Asiëse swings, as hulle het sal noem, en dit is nou China en Singapore en al hierdie lande waar die rest van die tennis gespeel word vir die rest van die jaar.
0: Daar sê, dan beweeg ons nog vanaf cricket, Anay, vroue cricket natuurlijk.
1: Natuurlijk, ja, so die vroue het gister gespeel, Zimbabwe, hulle is ook opwarmingsreeks daar. Een paar van ons sterspelers word gerust, een paar van ons sterspelers speel elders in die wereld, vir het Marizan Kap en so, so bedoel ek in Barbados. Maar ons het toch een joon en een gedicht, dat is vanaf die oomlik in Zimbabwe, en iemand wat het nie lekker die maas kon opkom so ver nie, was kaptein Laura Wolfhard tot gister, en sy het reggekry om 126 aan te teken. En dit beteken, sy is die hoogste telling wat toch ooit door een Suid-Afrikaanse man of vrou in T20 aangeteken is. So een nieuwe rekord vir haar, en dit is in al die formate haar 18de honderdtal, en sy deel op die oomlik hierdie met Smriti Mirandi van India, en ek bedoel, Laura is een jaar ouder as ek, sy is 27, dit som het op, daar is nog een hele paar jare in haar cricket, wat sy nog in Suid-Afrika kan spelen, sy nou amper, sy hou nou, of sy deel met iemand die wereldrekord op die oomlik, dink ek was nog groot goed wat van haar af kan kom, ook natuurlijk Annerie Derksen, wat gister een 5-tal gekry het, met die palkies, 5 palkies plat getrek, so Suid-Afrika lyk redelijk goed, hulle, ja, ek dink dit is baie goed, en iets wat baie lekker was vir my om te sien, Marizan Kap sy Big Bash League gespeel het, sy speel al baie vir die jare vir die Melbourne Stars, en sy het gister gesê dat sy nie vir hulle hierdie jaar gaan speel nie, ek bedoel, sy het al klaar een reuse kontrak hulle gehad, baie geld van beloof, want sy wil recht wees vir nationale dienst vir die Protea vrouwe, en ja, ek dink baie mense het al geloof en geprys daarvoor, want natuurlijk, weet ons, dit is een probleem deesdae met al die 10-20 leagues en so, dat baie van die spelers eerder dit kies bo hulle eie land. So, ja, waar gedaan die Marathon Cup wat besluit het om nie te sê van hierdie geleenthede vir nationale diens.
0: En dan rugby ten slotte, Greatest Rivalry is nou verby. Nou gaan ons Australië toe.
1: Ja, so die span het maandag op sondag gevlieg na Australië toe. So gister daar aangekom. Hulle speel in Perth, maar hulle gaan vir die volgende rukkie in Sydney oefen. Interessante keuse vir my gewees, want daar's 'n redelike tydsverskil tussen die twee plekke en dit is redelik ver eintlik van mekaar af tot 'n sekere mate of 'n paar ure vlug, so nie tussen 3-4 ure se vlug uit mekaar uit. So is interessant vir my dat hulle besluit het om vir die volgende week na half in Sydney te oefen. Maar ja, die spelers is in Sydney, Rassie gaan natuurlik dat 'n hele paar spelers rus. Ja, ons speel volgende week Australië, maar ek dink ons gaan een helemaal anders span sien. Ons een beetje van ouwens wat saam was op die tuur, soos Kobus Visse en Edel van de Merwe en André Pollard kans geef wat nie gespeel het nie.
0: Ja.
1: So dit is, ja, dit gaan natuurlijk nog steeds interessant wees. Ek bedoel, die mannen ook al so trots, dat nog het een wedstrijd die jaar verloor en dat heel wat gespeel. Saam met dit is die rapie nie noodwendig klaar nie. Hier is vrijdag aand, 7:45 speel die Springbok vrouwe teen Wallis. Hulle is op die oomblik in Wallis. En dit is natuurlijk deel van die Women XV2 reeks, wat al ook baie soortgelijk is aan die mans van die reeks, en dit hierdie ook so'n bietjie verander, dat allemaal of teen allemaal speel. So speel die volgende rik teen Wallis, Italië en Spanje, en dan kom ons terug Suid-Afrika toe om teen Ierland twee toetse te speel. So ook sterkte aan die dames, is een goeie span wat, ja, wat aangekondig is, Jackie Solier is terug, sy gaan... sy is doelgerig en sy is skramskakel wees, natuurlijk met Nadine Roos wat nog beseer is, so interessante goed wat daar gaan gebeur, maar ons sien uit met vrouwe dokter, 7:45 vrijdag aand op die TV.
0: Anna, want gaan baie, baie dankie, ten slotte, ons het een lekker sportspeletjie vir die luisteraars vanavond.
1: Ja, so natuurlijk was ook in die Novik F1 gewees, en ek het baie van ons luisteraars in Love F1, so ek denk, dit is een makkelijke vraag die week, maar ons wil net die luisteraars weet, wie het hierdie afgelopen naweekse F1 die Spaanse Grand Prix gewen. So ja, stuur julle antwoorde vir Brent en julle kan lekker kaartjies wen.
0: Daar sy laat weet ons gerus 074-2009-89. Anay, baie dankie en 'n baie mooi week vir jou.
1: Dankie Brent, selfde vir jou.
0: Daar sy, tot ziens. Anay, hou van elke woensdag net hier op Bok Radio. Hier is Irene Louise van Wyk. Party,

0: Shut up en soen my Irene Louise van Wyk net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so kykie na jou paaie, 24 minute oor 7, daar was ongeluk 20 minute terug, Marula Pad Kraai Fontein Oos, 'n trok en 'n voertuig is betrokke, dienste is op die toneel. So wees maar net op die uitkyk vir daardie ongeluk, so 20 minute terug gebeur, Marula Pad Kraai Fontein Oos. Indien jy nog nuus vir ons het, 074-2009-89.
1: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Jou premium klank ervaar.

Bernie's West, ek is nie jou ex nie, net hier op Bok Radio, Bok TV, een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Dit is nou tyd vir Kom Ons Praat. Vanaand, bietjie vroeger gevra, wat is jou gunsteling dozy liekie? Nou ongelukkig, ons kan nie die volle liekie speel nie, ons gee daarom so'n gedeelte van die liekie. Kom ons kyk, boodskap nummer 1 hier, dit is van Kevin, en Kevin sê hier, Gersade, my oorlede pa se gunsteling, ek kry trane in my oë, so elke keer as ek dit luister, en sal nie omgee om vanavond een paar trane te stort om my glasie wyn en dit is Kevin, wel Kevin, hier is daai liedjie

0: fire.
1: Daar sê, dat is 'n prachtige, prachtige lied van Dozy Grisade. Boodskap nommer 2, Renee, wat hier sê, goeie naand, Brent, my gunsteling Dozy liedjie, is beslis ma se song.

Daar sê, René, baie dankie. Hier is boodskap nommer 3. Dit is Gerard Besuideruit. Hallo, goeienaand, Brent. Dit moet daarom seker ou Rypert wees. Wat a legendary song. Hier is hy, my vriend.

sy daar sy lekker, baie dankie Gerard. En hier kom die laaste boodskap, dit is Rudy en dit is ook my gunsteling Dozy Likkie. Dit is Rudy se een vanaand tussen jou en my.

0: Vrydalen. Vrewig jonk, net hier op Bok Radio, Bok TV. Een bietjie vroeger het ons, kom ons praat, lekker gesels. En vanavond, ginseling douzieliekie, baie mense het gevra vir die tussen jou en my. Insluitend Koorts, goeienavond.
1: Hi Brett, Gysing en sal wees van Douzie, wat saam met sy Lighty Beheerhuis. Tussen jou leer haar werk, tussen my en jou leer haar werk. En ergens in saam sy Lighty Mills by Heroes, ek jou toch daar. My vrou sê dankie vir haar liekie, Rydelen, vir jou ook. Sy is mal oor haar saam.

0: vinnige verkeer.
1: Net so kykie na jou paai, daar was 'n ongeluk gewees 20 minute terug, Holtpad en 21 straat Laan, Norwood. Twee voertuie is betrokke, geen beserings nie. En dan 15 minute terug het hierdie nuus ingekom, Anna Boom straat Delft Suid, daar is 'n huis wat aan die brand is en dienste is op die toneel. Indien jy enige nuus vir ons het, 074-2000-989.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
5: Ons speel die treffers, die lekker.

0: oor die kraag met vier seisoene kind, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8 uur in nuus en natuurlik in die tweede uur is op pad.
1: Stuur my nog 'n poskaart met die wind.
2: Bok Radio, hooftrekker.
0: Dit is na 8 uur in die nuus vanaand. Moorde op vroue weerspeel Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld. Regskenners spreek kommer uit oor SASSA stelsel.
2: Bok Radio nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Duyn de Wet. Die parlementêre polisiekomitee sê die moorde op aantal vroue in Ekurhuleni weerspeel Suid-Afrika se veel breër stryd teen

0: geslagsgeweld en vrouwenmoord. Die vrouwen se liggame is oor 'n tydperk van 2 maande in en om Kempton Park gevind. Die polisie het reeds multidisciplinêre span bestaande uit spesialis speerders, deskundiges, opsporingskundigheid, polisiehonde, ondersoekende sielkundiges saamgestel. Komiteevoorsitter Ian Cameron vra intussen vir mense met inligting om na vore te kom. Betogings vind in verskeie lande plaas terwyl skerp stygings in brandstofpryse lewenskoste verder opjaag. Betogings is reeds in Sirië, Portugal, Frankryk en die Filippyne aangemeld terwyl die oorlog tussen Amerika en Iran wêreldwye energievoorrade ontwrig. Oliepryse het tot heel wat meer as $100 per vat gestyg wat vervoerkoste en huishoudelike uitgawes raak. En 'n regskenner is bekommerd oor dat SASSA se outomatiese stelsel wat aansoekers se geskiktheid vir die maatskaplike noodtoelaag bepaal mense verkeerdelik afkeer. Die ten volle digitale aansoekproses laat slegs aanlyn aansoeke toe en maak staat op outomatiese beheermaatreëls waar die bank sal doen die bepalende maatstaf van die aansoeker se finansiële vermoë is. Bosiswe van die Wit Sentrum vir Toegepaste Regstudies sê 'n stelsel wat slegs op bankbesonderhede staatmaak sonder om aansoekers kans te gee om bykomende inligting te verskaf neem nie die persoon se ware finansiële situasie in ag nie. Ten slotte net weer die hoofnuus. Moorde op vroue weerspeel Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld. Daarmee einde van die nuusstudio nuuswenke aan die sitbokradio.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Jy luister na die aanskop met Britt Wendebeek op Bokradio.

high jack by die mall. Ek parkeer op my favorite park plek, lig my hemp op om te kyk na my six pack. My meisie en my pelle noem my Raymac, maar ek is Raymond.

Chat by die appriesie, dit is vol. Jy gebruik my moens en vrou nie eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit de limbo-competitie. Bobbejaanski, teen McNally.

0: Makarena Mambo, dit is Robbie Wessels. Gister kom ons praat, was hy die kunstenaar gewees? Bok Radio Bok TV, die aanskof. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het. Dit is die tweede uur, klein Saterdag, die 16de September 2026. Ons speel natuurlijk Kom ons toer die wêreld. Ons kyk na jou stories op die sociale media platforms. Van die stories natuurlijk, een van die stories, baie hartseer oor die vrouwenmoorde, wat het gebeur het, so 2 dae terug, 3 dae terug. So, ja, baie hartseer en nie goed vir Suid-Afrika nie. En dan natuurlijk kyk ons ook na ander storiekunsmatige intelligentie en waarin ons op pad is, moet ons bang wees of opgewonde raak oor kunsmatige intelligentie, AI. En dan in die eerste uur kom ons praat, het ons gevra jou gunsteling Dozy Leakey. En hier het nog 'n boodskap ingekom wat ek baie graag wil speel en ek voel ons moet afskop met hierdie lied.
1: Hi Brent, ek en jy het nou al op WhatsApp gechat al die, dis jou aan stem het, sonder die onderbaaikie hier, van Brackenfell. Ek wil jou sê, my liekie van Dozy is die, van my ma. Sy is nou die 2 Oktober, vir 'n jaar nie meer by ons nie. En, een ding kan ek sê, tot sy haar kop gaan neerleg, het sy vir my, my 2 broers en my sissie, alles gegee wat sy kon. Sy was 'n uithaler boervrou en ma gewees en dit is hoekom as ek hierdie liedjie hoor dan is daar net groot trots in my hart. Nog die Brent.
0: Baie dankie Johan dat hy saam met ons vanaand deel en ons dink aan jou en die familie natuurlik. Ma is altyd baie spesiaal, sê na mens, moet jou ouer, jou ma waardeer. Hier is daie mooie liedjie van Dozy, Ma's a Song.

Franja Du Plessis met Bring Dit net hier op Bok Radio, Bok TV Klein Saterdag, die 16 September 2026. Nog lekker muziek op pad net vir jou vrede. Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart. Maar dit is nou tyd vir jou woensdag aand speletjie. Kom ons toer die wêreld. Vanaand in die naam van die stad. Ek gee vir jou 'n leidraad en dan natuurlik kyk ons, wie is die wenner? Wat wen jy vanavond? Lekker kaartjies vir hierdie vrydagse vertoning by Heroes, restaurant van der Aventree op. Of, ek gee jou dalk 'n keuse, wynproe, indien jy nou vrydag miskien ander planne het. Maar hier kom jou leidraad, die naam van die stad. Dit is in die 19de eeu hier uitgevind en is destyds as 'n goedkoop maaltyd vir arm inwoners uit die werkersklas beskou. Vandag is dit wêreldwyd bekend. Waar is ek vanaand in watter stad? Dit is in die 19de eeu hier uitgevind en is destyds as 'n goedkoop maaltyd vir arm inwoners uit die werkersklas beskou. Vandag is dit wêreld bekend. Waar is ek? Die naam van die stad, laat weet vir my gerus, 074-2009-89. Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart.

0: Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart. Moenie my hart breek nie. 18 minute oor 8. Ja, jy kyk lekker saam met my Brent op hierdie klein Saterdag die 16de September. Kom ons toer die wêreld. Waar is ek vanaand? Die naam van die stad en jou leidraad, dit is in die 19de eeu hier uitgevind en is destyds as 'n goedkoop maaltyd vir arme inwoners uit die werkersklas beskou. Vandag is dit wêreldbekend. Waar is ek vanaand? Laat weet my gerus op die WhatsApp lyn. Jaco, goeienaand.
1: En dit is Wheatbix.
0: Dankie. Jaco het nou gesê daar Mamas Burry. Nee, dit is nie Mamas Burry nie, Wheatbix nie. Baie dankie my vriend. Kom ons luister gou hier koorts. Goeienaand.
2: Vriend, pas dit die aardappel in die eigereg. Is dit daai ene?
0: Aardappel en eigereg, nee my vriend, maar ek benodig die naam van die stad, 074-2009-89, hier het nog 'n boodskap ingekom, ek sien het hier staan Fish and Chips, Portugal, baie dankie Leon, nee, dit is ongelukkig nie Fish and Chips nie, laat weet my gerus, lekker, Fish and Chips altyd lekker, maar ja, ek benodig die naam van die stad, net hier op Bok Radio, Bok TV.
3: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
6: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
7: Bok Radio, 98.9 FM.
8: Jy kan al te shame aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
7: Harder as jou tannie, so be.

0: Dit is Vrede en hy word genoem Klein Wêreld. Wel gepraat van Klein Wêreld, waar in hierdie Klein Wêreld is ons vanavond? Ons speel Kom ons toer die wêreld, jou leidraad, die naam van die stad. En dit is in die 19de eeuw hier uitgevind en is destijds as 'n goedkoop maaltyd vir arm inwoners uit die werkersklas beskou. Vandag is dit wêreldwyd bekend. Waar is ek vanavond? Goeienaand, hier is Bert sê hier, dankie Brent, dit is dalk Millimeel. Millimeel pop van Mexico. Nee, dit is ongelukkig nie Mexico nie. Hier is nog 'n boodskap, weer koorts, wat gou nog 'n probeerslag. Kom ons kyk, hopelik koorts, het jy dit reg?
1: Is dit Suid-Afrika? Suid-Afrikaans gereg?
0: Baie dankie my vriend. Nee, dit is ongelukkig nie Suid-Afrika nie. 074-2009-89. Laat weet vir my gerus op die WhatsApp-lijn. Wat wen jy lekker kaartjies vir Vrydag se vertoning?

Onder en Dien. Daar zijn net hier op Bok Radio, Bok TV, jou vinnige nuus oorsig op pad. Ons speel Kom Ons Toer die Wêreld. Ons het 'n wenner gekry uiteindelik vanaand, die naam van die stad. Dit is in die 19de eeuw hier uitgevind en is destijds as 'n goedkoop maaltijd vir arm inwoners uit die werkersklas beskou. Vandag is dit natuurlik wêreldwyd bekend, mense geniet dit oral. Waar is ek vanavond? Wel, hier is die regte antwoord, hier kom die wenner, dit is Skalkie. En die korrekte antwoord vanavond is Naples, Italia, Italiano. So ja, pizza natuurlik was daar uitgevind en dit was 'n goedkoop maaltyd in die 19de eeuw en hulle het dit natuurlik vir die inwoners daar in Italië, hulle kon dit koop daar, dit was baie goedkoop en bekostigbaar. So daar sê nou 074-2989, ons gaan vorentoe met nog lekker muziek, daar sê Skalkie, jy kan vir my laat weet of jy die kaartjies wil hê, vrydagse vertoning van der Alphen net hier by Heroes Restaurant of 'n lekker wynbrew vir 2 mense. Hier is Niklas Lou, sit die lig aan.

0: Nicholas Lowe met Zet die lucht aan.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuus oorsig. Die oorgrensondersteuningsnetwerk Missing in Southern Africa waarskei die publiek om vermiste persone onmiddellik aan te meld en sê daar is geen wagperiode van 24 uur te sprake nie. Stad Kaapstad sê hulle het ongeveer 75 miljoen rand bestee aan die herstel en vervanging van elektrisiteitsinfrastruktuur wat tydens die 2025-26 boekjaar deur diefstal en vandalisme beskadig is. Solidariteit sê dis tyd vir Suid-Afrika om rasgebaseerde beleidsmaatreëls te skrap, nie omdat Amerika dit vereis nie, maar omdat dit die regte ding is om te doen. En president Cyril Ramaphosa het 4 November vanjaar as openbare vakansiedag verklaar. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuus oorsig.
2: Sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.

0: Bok Radio. Ag nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
1: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
0: So vinnig.
1: Amanda het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
2: The Smart Time van Navaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Navaris Technologies. Navaris.co.za.
3: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Bok Radio 989 FM
4: 20 voor 9, jy kuier saam met my Brent Dwayne de Wet, daar is nog lekker musiek op pad en net vir jou The Rolling Stones, Bernice West en ook by die Bosman, so bly ingeskakel en kuier lekker vanaand saam met my en natuurlik ons kyk na die stories op die sosiale media platforms, maar vereers, hier is The Rolling Stones.

Lekker muziek net hier op Bok Radio, Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Wayne. De Wet, dit is nog lekker kunstenaars wat gelaai is hier vir die tweede uur. Davis Cook, Light a Cigarette. En ook Marno van der Merwe, Teiken en nog vele, vele meer. Ons kyk gevullig na die sociale media platform stories net hier op die aand. Skof story nummer 1, dit was natuurlijk op die 7 uur en 8 uur nuus vanavond moorde op vrouwe weer speel. Suid-Afrika se veel breër stryd teen geslagsgeweld. Groot probleem nog steeds in die land en die skokkende story wat ons natuurlik die nes wat ons gekry het gehoor het van die 8 vroue en ons harte gaan uit na hulle vriende en familie. Story nummer 2, internationaal Elon Musk beweer dat kunsmatige intelligentie die sleutel is tot universele hoë salarisse vir almal in die wêreld. Ja, die wereldse rijkste man wat reeds lang een voorstander van kunstmatige intelligentie is, het maandag op sy sociale media platform X gesê dat kunstmatige intelligentie die enigste weg is vir die wereldbevolking om rijk te word. Ja, ek weet nie, hoe voel jy daar oor nie? Net so op kunstmatige intelligentie verder en nie, Sam Altman, die hoof van ChatGPT, het gesê dat mense alreede het om bang te wees vir kunstmatige intelligentie, maar hy het mense aangemoedig om ook AI of kunstmatige intelligentie maatskappye te vertrou om die regte dinge te doen. Weet jy met kunstmatige intelligentie wat nou so groei, mens weet nie waarin ons beweeg nie, vroeger genoem moet een mens bang wees, opgewonde raak, en dit laat my baie dink aan die rolprent Terminator 2. Terminator 2, ek weet jy wie dit gesien het nie, maar robotte wat veg teen die mensdom. En dan story nummer 4 hier, Henry Pollock mag dalk rugby los vir boks. Ja, like my die man wil nie meer wereldbeker toe gaan 2027 nie. En dan die laaste story hier, Springbokkaptein Siya Kolisi het homself in die geselskap van Hollywood en die vermaaklikheidsbedrijf so grootste name bevind. Ek het die foto gesien, daar staan hier met een van die wereldbekend sy DJ's, DJ Khaled, terwyl van sy spanmaats Bof Bal bekende landmerke en die strate van Baltimore verken het tydens die Amerikaanse avontuur. En hulle was natuurlijk daar die naweek. Die bokke natuurlijk op pad na Australië toe vir die wedstrijd die 27ste September. Hier gaan ons alweer. Ja nee, ek het vroeger gister genoem die een competitie na die andere competitie en dan natuurlijk die aftel tot wereldbeker 2027. Hier is nog lekker muziek. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, indien jy 'n verjaarsdag boodskap wil stuur dit gerus.

0: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.
1: Jy luister na die aandskof.

dit is anders. Ek onthou net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het, 3 minute oor in 9, want dit is die finale uur. Indien jy nou net ingeskakel het, wat het jy gemis? Jou gunsteling Dozy liedjie in die heel eerste uur. Baie dankie aan al die boodskappe wat ingekom het tussen jou en my. Leda Berg, dit was, so 4 mense het hierdie, daardie liedjie versoek. Sportnuus met Anay Hawinga, natuurlik die groot, nog een lekker groot wedstrijd wat op pad is. Die Springbokke is op pad Australië toe, die 27ste September speel hulle in Australië. En dan F1, Antonelli wen in die Spaanse Grand Prix. Kom ons toer die wereld, was die speletjie vanavond gewees. Bert was die wenner, Italia, pizza, Naples en dan sociale media stories, kunstmatige intelligentie wat die wereld oorneem en baie, baie vinnig. Right, dit is die finale eer, laaste speletjie vandag in geskiedenis. Wat wen jy? Kaartjies vir hierdie vrijdag se vertoning by Heroes en dit is van der Alphen wat gaan optree net hier by Heroes. Bob Dylan was nommer 1 op die Amerikaanse album Trefferlys. Met watter album? Laat weet so gerus op die WhatsApp lyn. Bob Dylan was nommer 1 op die Amerikaanse album Trefferlys. Die titel van die album 074-2009-89. Wat is op pad? 15 minuut oor 9, jou 2000's liedjies. Jou woord van bemoediging 9:30. Vereers, hier is lekker muziek. Ons kop af met Demi Lee Moore se Heartbreak.

0: nie die regte noot, nie die regte tyd. Bok Radio.
1: 15 minute oor 9, Love Never Feel So Good, en dit is Michael Jackson. Op 'n maandag is dit jou 80s, gisterand was dit die 90s, vanavond jou 2000s dubbelspel. Twee liedjies wat ek gekies het, The Fray, Look After You, en dan liedjie nommer 1, hy het Grammy toekenning en MTV toekenning gewen, en dit is This Love, Maroon 5.

Hold on, we're going home. Net hier op Radio Bok TV. Ja, binnekort moet ek home gaan. So oor so 5 plus minus 15 minute. En dan natuurlik sal Gerard Skaap lekker met jou kuier verder van 10 uur tot en met 12 uur. Klein Saterdag die 16de September 2026. Elvis Blue, die brug is op pad Bernie's West. Die hart snotkop dik in December en nog vele, vele meer. Jou woord van bemoediging vanaand lees as volg. Leef asof jy heel onder is, selfs al is jy bo. Leef asof jy heel onder is, selfs al is jy bo. Ek dink die les vanaand van hierdie verhaal is Engels moral of the story, ongeag die omstandighede, bly met albei voete op die grond ten alle tye, moenie laat sukses jou verander nie. Ja nee, ek dink as een mens nou bykie verder wil gaan, jou geld, jou type kar wat jy ry, waar jy werk, jou status, al hierdie type dinge, moenie laat dit jou verander nie, iets wat my oma my altyd sou herinner het, en bly my kind met jou voete op die grond ten alle tye. Dit is jou woord van bemoediging, net hier op die aanskof, saam met my Brent. Hier is Elvis Blue met die brug, gevolg deur Bernie's West, die hart.

0: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is hier op
1: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die

0: Juice Newton loves being a little bit hot on me. Net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my brein. Lekker, baie dankie aan allemaal vanavond wat lekker ingeluister het. Eerste uur, baie dankie aan Nye Havenga vir die lekker sportnies, F1, tennis, cricket, rugby. En ook, ons het jou gevra, kom ons praat jou gunsteling, Dozy Leakey, net hier op Bok Radio, Bok TV. En dan natuurlijk tweede uur, kom ons toer die wereld. Ons het bykie daar getoer in Italië, ja. En ook baie mense kaartjies gewen vir Vrydagse vertoning. Dit is hier by Heroes Restaurant en Van der Afen wat gaan optree. Nou toe lekker slaap, ons kuier môreaand weer. Ek los jou in baie, baie lekker geselskap. Goeie hande, meneer Gerard Skaap. Hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur. Tot ziens, geniet die woensdag veilig wees, soos altyd op die paaie. Hier is Jan Raap, tot ziens.
1: Ons kan nie breek nie.

0: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio 989 FM.

En ja, en ja, as ek na die statistieke kyk, sal vrouens definitief bo uitkom, maar ek weet nie hoekom nie, ek kan ook wees want mans meer op die pad is, ek weet nie, toch nie, want ek sien baie vrouens bestuur, so dit was nou volgens 2023 se statistieke, maar ja, daar het vrouens was minder in ongelukke gewees as mans, en dan ook een sekere ouderdomsgroep, wat die ongelukke meer voorkom, maar ja, kom ons kyk bietjie daarna, ons gesels lekker saam, en ons kry bietjie opinie, en kry bietjie aan die gang so op een woensdag aand, dit is die 16de September, en ons gesels bietjie oor, wie is die beter bestuurders, is dit mans of vrouens, laat weet bietjie vir my, ek sal graag van jou wil hoor, wie jy sê is dit, en dan gesels een bietjie lekker saam, net lekker van, en ons chat een bietjie daar oor, skerts een bietjie daar oor, en dit is nie om niemand aan te val nie, ek weet van girls wat die kar kan ry, ek weet van vrouens wat goeie renjaars is, ek weet van vrouens wat advanced driving courses gedoen het, en wat high performance karre ry, so ek weet daar is girls wat kan ry, ek weet het vir 'n feit, en ek weet daar is jong kinders wat ook op van jongs af op die racesbane groot word en renmotors ry van kleins af met go-karts begin en professioneel draai, so ja, dit is nie om enig iemand uit te haal nie, dit is maar net in general, wie sal jy sê die normale padverbruiker, wie is die beste ene, die mans of die vrouens, ons selfs bietjie lekker daar oor vanavond, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, stuur vir my WhatsApp 074-2989, en ons is selfs lekker saam vanavond, hier op Laathand met Gerard, my naam is Gerard, en dis my groot voorreg om vanavond weer saam met jou te kan kuier.

0: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Jy kan aftershave aansit like jy blauw op jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so opinie.

0: soon.
1: Ek skakel jou Bok Radio Bok TV, dit is nou so pas 12 minute, was 13 minute, dit is nou 13 minute na 10, en toe ek link doen, toe spring onmiddellik na 13 minute, so 13 minute na 10, jy is ingeskakel hier op late aand met Gerard, en dit is die beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap, en op bokradio.co.za, reg oor die wereld kan jy na ons luister, so daar is geen verskoning om te sê, jy kan ons nie optel nie. Jy weet, as jy internet het, kan jy nou ons luister of in die Weskaap op 98.9 FM, reg oor die Weskaap. Ons gesels vanavond natuurlijk oor wie sê beter bestuurders, motorbestuurders, is dit mans of vrouwens, en soos ek sê, ek kies nie kant nie, ek is neutraal, en ek wil by jou weet, wat is jou opinie daar oor? Kobus Matthews het van my boodskapie gestuur, ons hoor wiekie wat sê Kobus oor oor sy ervaring daarmee. Goeienaand Kobus, goed en jy?
2: Ek ga daar Kobus Matthews hier so, my ma kon nooit bestuur nie, as gevolg van my Ford Capri, wat my pa sinne was. Viersvoet radkas, sy kon nooit reverse het nie, en toe sy maar reverse te reverse en binnen in die venster vas
1: Ai.
2: Van die karaatsteer, en nooit dan na het sy geleer om te bestuur nie. So, wat sê dit vir ons?
1: Sy man, jy moet dan nie so hard wees op pa nie. Sy man, sy het dit geskrik. Maar ja, dit gebeur, nee, dit gebeur. Ronald, goeienavond my maat, goed en jy, kom ons hoor gaan wat sê Ronald.
3: Draag en whatever en so.
1: Ons hoor net gaan wat sê Ronald hier so.
3: Naan, sê my oom Gerard, man, kom ek vir soos jou, mans betaal vir die kar. So hy worry nie hoe hy rui nie. Vrouwens weet hulle mans betaal vir die kar, so hulle is bykie skrikkerig. Hulle rui meer versichtiger as mans. Dis net my opinie. Want ons weet, die kar kost die bedrag en whatever, en so ja, ons worry nie, ons rui net.
1: Nou, net op die punt van versichtig rui, ek het nou weer hierdie ding, as jy te versichtig rui, dan het jy, kyk as jy nou een nieuwe kar kry, vir die eerste week rui jy verskrikkelijk versichtig en hou nie na by jou kom nie, want jy wil nou nie een krapje of een duik op die kar kry nie, wat normaal is, ek nie, dit is nou maar so, weet, maar ek het geleer, as jy ou te versichtig is, dan sy ou geneig om foute te maak en miskien die kar te stamp of een klein duikje te kry, so, ja, ek het een ou geken, wat verskrikkelijk heilig op sy kar was, ek denk hy het vir my een Mustang of iets gekoop, maar uit baie vir die kar betaal, nee, en as hy mol toe rui, dan gaan parkeer hy die kar heel ver in die hoek waar niemand parkeer nie, want hy is so bang, hy ou, maak sy deur oop teen die kar, en hy sit een duikje op sy deur, en hy gaan parkeer die kar in die mol, heel een kant, en hy dink toe nou, okay, dit gaan veilig wees, en wat gebeur, iemand vat een inkoopie trolley, en jy weet wat maak mense ons, hulle stoot ons die trolley tot daar by hulle kar, dan laai hulle die goed af, niemand sal die moeite doen om die trolley net terug te vat na die versamelpunt van die trolley, sal het maar so een punt daar buitenkant, of een karwag kom gewoon, ek rij vir die trolley. Nou die dag toe vat ek ou nie die trolley nie, en die ou is nou te lui om die ding terug te vat, want hy het hom so ver parkeer, en raai wat gebeur, daar is een windjie wat opkom, en hy trolley hardloop, en is aftraan, en hy hardloop, maar hy trolleykie hardloop tot in sy kar, en hy slaat een lekker duik op die deur. So, dit is die punt wat ek probeer maak is, as hy ou te versichtig wees, of jy is nou so, dat jy nou die kar so wil beskerm, boom, daar is het nou, daar is een lekker fris duik op die deur, en dit was nou een trolley wat nou, randomly, van ergens afgekom het, en besluit het, ek nou in hierdie Mustangse deur ingaan. So ja, dit gebeur. Maar ok, kom ons hoor wat sê Ronald verder. Ons net gaan hier so luister.
3: Ja, kyk as ons nou van taxi-drivers praat. Dan praat ons maar glad nie, want daar is
1: het
3: teerpunt.
1: Daar is het teerpunt.
3: Hulle rui net soos hulle wil. Hy is in een slechts rechts afdraaibaan, dan kom hy voor jou voorbij. Wow! En draai links af op hy rui recht het. Ja, kyk, daar praat ons maar nie. Hy goed het nie respect vir wat reels nie.
1: Nou ja, daar staan ons die sticker op die taxi. This taxi stop anywhere, any time. So ja, hy moet maar net altyd op die hoede wees met die oukies.
3: Nou speel jy ons musiek uit my era uit. Daai was hier in die 70s, vroeg 80s. Was hy een groot hit gewees. Ek is nie precies seker nie, maar laat 70, vroeg 80, sal ek sê.
1: Ja, ek is bly geniet die musiek, Ronald, ek is bly geniet het. Dan sê Theresa vir my die volgende. Theresa uit Amerika, sy sê, koop vir jou 'n Tesla. Hy ry homself. Nou ja, daar het ek ook nou my bedenkinge. Dis all good and well in a perfect world. Maar ek sal nog steeds, ek hou daarvan om my hand op die wiel te hou. Jy weet, ek het al te veel stories gehoor van malfunction en so aan. En ja, ek sal nou nie met die Tesla ry autonomous en 'n slaapie gaan vang agter in die kar terwyl hy nou vir my ergens in vat nie. Ek sal maar 'n bietjie versigtig wees daarvoor. En sy sê ook verder, middagskapie, hoop julle kry nie te koud nie. Ons sê verseker vrouens, want eerstens, ons het nie road rage soos die manne nie. Wow, wag. Ek het al 'n paar girls gesien wat baie road rage het, ok. Ek en Engela albei advanced driving gedoen, mense onderskat dames agter die wiel. Van die busdrywers hier is vrouens, 'n tannie my laasweek benoude boude gegee soos sy gery het. En ja, ek weet daar is girls wat, daar is tannies wat die bus kan ry hoor. Daar is tannies wat die bus kan ry. Dan 'n boodskapje gekry hier van Liesel Visser af. Liesel sê die volgende vir my. Hy skaap hier die mans dink altyd hulle kan bestuur, totdat die vrouens moet bestuur as hulle 'n paar kappe in het. Ja, dis die waarheid. Dan is die vrou goed genoeg, nee. 'n Paar drankies achter die blad het. Dan moet die vrou maar bestuur. Maar kyk, dan die ou nou ietsie in, so dan hoor hy nie hoe sy bestuur nie, want eerder dit is wat hy gevang word. Dan een boodskapje gekry hier uit, ek dink het kan Ella wees. Kom ons kyk gou. Ella uit Nieu-Seeland, sy sê, môre Gerard, mans, vrouens, party kan bestuur, party kan nie. My man is die beste, of is die beter bestuurder tussen ons twee. Ek kan nie eers reverse met 'n trailer nie, maar ek het nog nooit 'n ongeluk gemaak nie. So ek kan bestuur, maar ek het nie die selfvertroue wat iemand anders het, dalk het nie. Wanneer ek die karavaan sleep, is my senuwees klaar. Ek is maar baie versigtig en overthink altyd alles. Dis goed om te overthink, maar ja, as jy nie daai vertroue het nie, ek sukkel self ook om 'n sleepwa met 'n sleepwa in drie rad te gaan. Dit is maar 'n kuns en ek dink ou moet nie te oorkompenseer nie. Jy weet, ek dink party mense oorkompenseer te veel en dan maak hy 'n jackknife en dit is wat jy nie wil hê nie. So ja, dit is 'n kuns. Ek dink ek het nou die dag daar by my vrou se werk toe het hierdie ou 'n kombi en hy het een van daai groot trailers agter wat basies dieselfde hoogte as die kombi is. En hy het hom daar in 'n plek in triraad beweeg en ek het vir my gesê, ooh jene, en daai ou het dit gedoen. Jy weet, en hy het in 'n nou area ingereverse. So dit is maar 'n kunst daai en ek het al van hierdie ouens gesien met die rollbacks wat hulle karre gaan uithaal in baie klein spasies en ek het die dag ook daar, ons het 'n kar gaan uithaal daar in 'n want hulle mis die kar gaan uithaal uit daar in 'n verskriklike agtererf en daar's carports en nog 'n carport en nie almal is dieselfde hoogte nie en die spasies was baie beperk en die auto hom uitgehaal. So daar's ouens wat kan bestuur en daai manne kan nog hulle kar daai vragmotors hanteer. So daar is mense wat regtig baie goed is agter die stuurwiel en mans en vrouens en ja, maar ja, ek wil graag by jou weet, wie is die beter bestuurder, mans of vrouens? En ons praat in normale situasies, nie as die vrou nou geforseer word om te bestuur, omdat die ou nou bietjie ietsie gedrink het, maar in normale situasies, in ons dag tot dag take, jy weet, is mans of vrouens die beter ene? Betaal, ek weet nie, ek dink is daar vrouens kry hulle beter tarief as mans op assuransie, ek is nie seker nie, maar is daar ook iemand is wat weet, laat weet bietjie vir my, ons sal bietjie daaroor gesels, maar wie is die beter bestuurder, mans of vrouens? Watter vrou kyk na die kar, weet, pomp die wiele, maak seker dat alles gedoen is, of kling vrouens net in die kar en hulle ry. Jy weet, ek is maar so, as ek sien daar 'n liggie wat aankom, of as die kar so 'n bietjie 'n dag of twee gestaan het, dan gaan ek en kyk ek maar, as die water reg, is die olie reg, is die wiele gepomp, ek het al 'n ding, elke keer as ek brandstof gooi, kyk vir my, dan klim ek saam uit, kyk die olie, kyk die water, kyk of die wiele regte druk gepomp is. Dis maar basiese goed wat hy moet doen. Jy weet, moenie net daar langs die pad gaan staan nie. Ek wil nie langs die pad gaan staan met 'n papwiel of tensy ek nou in 'n spykery en ek kry 'n papwiel, maar as 'n kar ook langs staan en jy ry nie met hom nie en skielik ry jy 'n week of twee later met hom, gaan kyk maar die wiele want hulle van die gestaan gestaan ry, dan verloor hy maar bietjie van die drukking. So gaan kyk maar net die wiele en sulke goed, jy weet. Ek dis maar in my ingebore. Ek doen dit. Ek doen dit maar my vrou raak baie keer geïrriteerd met my daaroor, maar dit is goed wat gedoen moet word. En dan sê Teresa weer vir my, is dit Teresa wat hier vir my die boodskap stuur? Nee, dit is Charlotte uit West Palm Beach, Florida. Sy sê vir my die volgende: hallo, hoop het gaan goed. Ek dink nie mens kan veralgemeen met geslag nie. My man is 'n goeie bestuurder en ons vroulike CEO reis motorbikes. En dan, ek het vir jare 108 myl per dag gery, so ek is natuurlik 'n pro. Charlotte van West Beach, Florida. Nee, Charlotte, soos ek sê, ek strei nie oor, daar's vrouens wat kan bestuur. Ek weet het vir een feit, en daar's girls wat motorbikes kan ry, daar's girls wat regtig goed is achter enige stuur, of het nou een speedboat is, of goeie pilots, daar's girls wat kan. En soos ek sê, ek is regtig, ek gaan nie eers myself in die posisie plaas om vrouens enigszins te discredit met bestuur nie. Regtig, daar is girls wat kan en daar is mans wat kan. Net soos daar goeie chefs is, wat mans is, is in enige bedrijf. So ja, regtig, vanaand kies ek, en is nie dat ek bang is om my opinie te gooi nie, maar vanaand kies ek regtig nie kant nie, want ek weet, ek kan nie myself uitsit om te sê dat die een is beter nie. Ek vraag maar net julle opinie, om te hoor wat jy as luisteraar vir my sê, wat jou opinie is daar oor. En ek is bly om te sien dat daar mans is wat sê dat daar is vrouwens wat goed kan bestuur, en vice versa. En dit is regtig vir my interessant. En ons gaan dan een bykie kyk, ek het so net liggies een paar statistieke uitgehaal, ons gaan dan een bykie kyk daarna. Ek het Hendrik se boodskapie gespeel. Ek dink amper ek het. En dan een boodskapie gekry hier van Benny af. Benny sê vir my die volgende. Hy sê, naand Gerard, ek het een vriend hier wat daar uit die noorde kom, wat sê, hy ken jou goed, sy naam is Albert de Bruin. O ja, ek ken van Albert baie, baie goed. Hy sê, vrouens is oorversigtig op die pad, mans is beter drivers oor die algemeen. Benny, nou ja, Benny, dit is julle opinie en ek waardeer het, laat julle saam met my keier, baie dankie, en sê vir Albert, ek sê baie, baie groete daar aan hom, hoor. Dan skapie volgens my die mans, maar gelukkig kan ek ook goed bestuur. Wie is dit wat so sê? Kom ons kyk wie sy naam is hier so. Dit is Liesel Visser wat my so sê. Liesel, baie baie dankie vir jou inzet. En dan, so ons gaan een bietjie kyk naar die rest van die boodskappe. Ja, het ek nie. Ok, daar is Hendrik. Hendrik sê vir my die volgende. Maar hy doen so bietjie een tong in die kies. Hendrik, hier kom hy.
0: Wil sê nie. Goeienaand, Gerard, goeienaand.
1: Hallo, Hendrik.
0: Ok, hier is nou bietjie meer komies as ernstig, hoor. Eerstens, hulle sê, daar is net twee mense by een braai. Is een wat wil rij en een wat wil bly, en hulle is gewoon getrouwd met mekaar.
1: Ai,
0: hoor jy so. Hulle rij, die een wat die meeste gedrink het, dink hy kan die beste bestuur. Die een wat die minste gedrink het, kan die beste bestuur. Dit is onderin al wat ek daar kan sê. Voor die algemeen, ek gaan nie veel sê nie. Alles ek sê nou, want daar is mense wat my ken.
1: Sy Hendrik, baie dankie Hendrik uit Limpopo. Baie dankie vir al die boodskappe, ons gaan eers bykie muziekbreek vat. Dan gaan ons kyk na nog van die boodskappe wat inkom. Baie, baie dankie vir al die lekker saamgesels. Ek geniet dit verskrikkelijk baie. Ons chat lekker vanavond hier op die Beter Alternatief Bok Radio op 98.9 FM en natuurlijk op bokradio.co.za. Dit is 26 minute na 10. Dima!

0: Ami mai scad pe tua să fac un este băieții ne vocu în arclă. Dacă vreau să nu împing este tăzim. Ai zis nu putin mă nimeni să pe de ordă at actually for my pink is to take for an extra market pass. En anders zijn nooit een dag dat die bekendste of die grootste zanger of wat ook al niet. Kijk mijne.
1: Dit is 'n mooi liedjie, nee, Zaan Sonnekus, hier op Ok Radio Ok TV, die liedjie getiteld Waar die Engele Rook. Nee, ons kyk bietjie na, ek het gesê, ons gaan bietjie kyk na, bietjie net ligtelik aan statistiek, ek wil nou nie te hektiek in statistieke ingaan nie, maar mans teen vrouwens, volgens die RTMC se 2025 State of Road Safety verslag, was ongeveer 75% van padsterftes mans gewees. En dit was in 2025, en daarteenoor was ongeveer 61.1% van die NATIS lisensiehouers manlik en 38.9% vroulik. Dit beteken mans is oorverteenwoordig onder padsterfers relatief tot hulle aandeel van lisensiehouers. Maar onthou, dit is 'n statistiek oor padsterftes, nie 'n direkte toets van wie die beste bestuurder is nie. So ek wil by jou weet, hoekom dink jy is man soveel sterker verteenwoordig in padsterftes? Laat weet bietjie vir my op 074-2000-989. Ons gesels bietjie oor wie is die beste of die beter bestuurder, mans of vrouens? Wie parkeer die beste? Wie hou die beste by die spoedgrens? Wie raak die vinnigste kwaad in verkeer? Wie is meer geneig om met 'n selfoon te bestuur? Of wie is beter op 'n lang pad? Wie bestuur beter wanneer dit reën? Wie is beter met parallelparkering en wie verdwaal makliker? Ek ken vrouens wat met 'n GPS verdwaal. Dit weet ek vir 'n feit. Hulle kan nie ek kan natuurlik van ek kom nog by die dae van wat jy met die padkaart, met die padboek moes werk. En dis hoe ons destyds ek was 'n rep gewees en jy het nog ons het nog nie GPS gehad en dan het jy daai boeke gaan koop. En dan raak die bladsy al so bietjie los of bladsy raak weg, maar ons het daai tyd nog gewerk met blok A 6, dan gaan jy af, dan sê jy right, ek is nou daar en dan gaan jy na die ander bladsye toe en dan op 'n stadium maak jy maar kopieë van die verskillende bladsye dan teken jy nou met 'n highlighter dan so het ons gewerk. Maar ja, en toe kom die GPS'e in en die Garmin's, onthou jy die Garmin's, wat was sy ander posisie, die het die Garmin's gehad en die ander een, maar in elk geval en toe later dan op die selfone en Google Maps en Waze en ja, ek meen daai twee is ek gebruik Google Maps en Waze, maar ek smeer meer op Google Maps en dit is awesome, jy weet, hy's live, jy weet, en as daar skielik 'n padprobleem kom, jy's live, interactive, solank jy data op jou foon het, sal hy heeltyd jou roete verander na 'n vinniger ene, of jy kan klik en sê ek slaai in 'n vat en hy redirect jou. So dis amazing, jy weet, en dit help, maar mense verdwaal nog steeds met dit. So ja, stuur vir my WhatsApp 074-2000-989, ons is selfs lekker saam. Dit is 24 minute voor 11. Goeienaand, welkom hier by Laat Hand met Gerard, net hier op die beter alternatief Bok Radio 98.9 FM in die Weskaap of bokradio.co.za. Goeienaand, hallo daar.

0: Fransjo van Kuik met Mainstorm hier op Radio Bok TV. Dit is 18 minute voor 11. En tyd om bietjie te kyk na nog van die WhatsApps wat ingekom het. Joni, wat vir ons voice note ingestuur het. Joni is a girl wat lei aan road rage. Joni, goeienaand, hoe gaan met jou?
1: Goeienaand, Skaap, ek hoop het gaan goed. Ek is een van die wat road rage het. Ek het die tyd vir dom mense nie. En vooral die wat hulle flikkerligte aansit, miskien na rechts, dan draai hulle links, of na links, dan draai hulle rechts, dit maak my baie dinges in. En, vir alles hulle breektrap voor jou, dan sit hulle hazards aan.
0: Ja,
1: dit is baie, baie onverantwoordelike mense. En, dis nou wat ek die geduld het op die... O ja, en ek gooi gereeld middelvanger, so ja, hulle mama hoef toe vat.
0: Ai, Joni, jy moet kalmeer, jong, jy moet kalmeer, jy moet het rustig vat, hoor, jy moet het rustig vat, of drink net een chillpil, man, drink net een chillpil, vat het rustig, sit die muziek aan, luister Bok Radio, maak die venster oop en kalmeer, man, lekker rustig op die pad, vat het rustig. Ek sê altyd, jy raak so kwaad en opgewerk en die ou gaan net aan, hy beplaam nie eers nie, so ou moet bietjie rustig vat. Ek was ook altyd so en dit was nie goed vir my gezondheid nie hoor. En toe besef ek net, nee wat, jy weet, dit help nie, ou raak kwaad nie, want die ou gaan dit nie, hy gaan nie verander nie. Dis wat hy ry, dis wat hy gaan doen, hy gaan dit môre weer doen en oormôre en môre kom Johnny weer, raak Johnny weer kwaad. En dis nie goed vir jou dat jy jouself so opwerk, jy vat het rustig man. Vat het rustig. Jy is ingeskakel op die beter alternatief. Dan het ek weer een boodskapie gekry hier van Ronald af. Ronald, goeienaand my ou maat.
2: Ja, nou let jy so praat van trailer reverse. Ek het ook vir hy tow truck company gewerk daar in die Parel. Jy weet af, want ek het jou al gevertel af. Daar het ek geleer hoe om een trailer terug te stoot. Want ek het partykeer moes ek nou by een speciaal soos by blok woonstelle, dan moet jy nou om die woonstelle ry om by die parking area in te kom.
0: Yes.
2: Jy kan nie inry nie, jy moet in terugstoot.
0: Ja.
2: Want jy moet die voertuig laai, so as jy inry, dan kan jy nie die voertuig laai nie, en dan moet jy nog weer uit terugstoot, so. Dit is eindelijk maar om te ewe, maar dit hang af hoe diep die voertuig in staan. Ek het daar, in die Parel het ek voertuig gaan laai. Maar die ou so my gekyk het en my gesê, waar het jy geleer ry my ou? Want jy het nie een keer weer voor in te beweeg om terug te stoot nie. Jy het one time met jy ingestoot en jy het om my voertuig kom lei.
0: Daar is hy. Nee, dit is goed my ou maat, nee, dit is goed. Soos ek sê, daar is van die manne waar die rollbacks kan doen hoor, hulle kan om werk. Dit is die enige ou wat jy moet senuwees van staal hebben teken met die rollbacks. Ek weet het vir een feit. Ek het baie met dit te doen gehad in een vorige beroep wat ek gedoen het, by die karre herwinning, so ja, ek ken dit baie, baie goed. Yvonne, wat van jy sê, naand Gerard, een man is een driver en een vrou is een bestuurder, is Yvonne wat so sê. Wat ek daarmee bedoel is, dis taxi drivers en nie taxi bestuurders nie. Ok, alright, en nou verstaan ek, nou verstaan ek wat jy bedoel daarmee, dit maak sin. Joni, wat so kwaai kan raak, sy sê vir my, ja Skapie, dit is so, ek sal hulle van die pad afry, dan sit sy paar smiley emoticons langs aan, jy moet het rustig vat, hoor, Joni, sy word opgewerk aan met die verkeer, hoor, so ek hoop net, maar ek ry daarom nie so nie, maar ek wil nie na by Joni ry as sy kwaad is nie, ek sal eerder links draai of rechts draai, ek gelukkig weet jy nie wat sy kar ek ry nie, maar ek dink ek sal hoor as Joni kom, sy sal op hy hoeter lê hoor, en hy vingerkie wys. Lekker man, jy sal geskakel jy op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, 14 minute. Ok, sy sê menopause maak mens eers kwaad. Ok, nee, dit verduidelik baie. Nou ja, baie dankie daarvoor Joni. 14 minute voor 11, Bok Radio, Bok TV, jy sal geskakel hier op Laat Aand met Gerard, op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Ja, Porras, jy weet wat sy kar jy rui. Ek rui Mahindra werkspak. Jy sê, jammer, hy het die stal pampers nog goed voor nie. Anders het ek al een paar mense van die pad afgerui.
1: Hey, Joni. Sy sê, Porras, self een hell driver as het kom met mense wat sleg rui. Nou ja, julle twee, ek gaan julle maar van die pad af vir my, hoor. Ek sal jy maar hier by jou huis kry, hoor. Amore Tony met voluit lewe, Bok Radio, Bok TV.
2: En pop die speakers, Bok Radio.
1: Axel Ingrosso featuring Trevor. Met Dreamer. Onthou, 5 minuut oor, of so 6 minuut oor 11, doen ons lig in die donker. En onthou, bykie later aan ook groete van huis tot huis.

En dit is nou precies 6 minute voor 11 uur op Bok Radio Bok TV en ek wil 10 name, so is 10 name wat ek soek nou natuurlijk vir vrijdag aandse show hier by Heroes Live. Die band's naam is Van der Afen wat hier optree en al wat ek van jou wil hees, jou naam, jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnommer en ja, ek gaan dit vir jou makkelijk maak. Die naam van die band wat hier optree, Van der Afen, geef my hulle naam en dan, ok, so met alle woorde jou naam, jou van, jou selfoonnommer, jou e-pos adres en Van der Afen, A-V-E-N. So 10 name, die eerste 10 name wat nou deurkom, kry kaartjies natuurlijk vir vrijdag aand se show hier by Heroes Live. Ja, en dan, jy kan dan, een persoon kan nog 3 mense, so dis 4 mense op die tafel, so jy kan, saam met jou is het 4 mense. Ok, so ek stuur het nou deur en dan gaan jy jou kaartjies elektronies deurkry op e-pos en op WhatsApp. So die eerste 10 mense wat nou vir my hulle name stuur, en hulle naam van, alles in een boodskap, moet nie vir my jou naam en dan weer een boodskap, alles in een boodskap, volledig in een boodskap, naam van, e-pos adres, selfoonnommer en Van der Afen. Dit is die antwoord van die band, die naam van die band wat hier optree. So, dan kan jy die show kom kyk hier so vrijdag aand op Heroes. Natuurlijk, jy gaan nie betaal om in te kom nie, maar jy gaan betaal jy natuurlijk vir eete of as jy ietsie wil drink, maar jy gaan die show van die kom kyk. Alright, so, eers kom in vrijdag, die 18 September, tree Van der Afen op hier so. So met ander woorde, ek wil weet, ek gaan 10 name uitgee, of ek soek 10 name, wat vir my nou een WhatsApp stuur, naam, jou naam, jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnommer en Van der Afen. En die eerste 10 sal dan gekontak word deur Heroes Live, hulle gaan vir jou een e-pos stuur met jou kaartjie, om in te kom, en dan ook net een screenshot daarvan op WhatsApp. Alright, so, ja, die eerste 10 wat nou vir my hulle naam van, e-pos adres en selfoonnommer en Van der Afen deurstuur, gaan dan die show kom kyk hier so op, eers kom in die vrijdag aand, Van der Afen hier by Heroes Live, gepraat van Heroes Live, die 19 September is Willem Botha hier met sy make-up masterclass, die 23 September Demi Lee Moore wat hier optree, die 24ste Jean Belcher, die 25ste September Wiekus van der Merwe, en dan die 26ste September die IBFF Worldwide Cape Classic Pro-Am, en dan die 30ste September, swipe rechts, Ladies Night,

So dis jou line-up hier so by Heroes Live, een lekker interessante en vol aksie, lekker awesome line-up hier so by Heroes Live. En ja, so ek geef jou kaartjies weg. Eerskomende vrijdag aand van der Afen, die eerste 10 wat vir my hulle naam van e-posadres, selfnommer en van der Afen deurstuur. En hier so op WhatsApp, jy gaan gekontak word en jy gaan in die show vrijdag aand kan kom kyk hier by Heroes Live. Dit is 3 minute voor 11, jy is ingeskakel hier op Bok Radio. Goeienaand.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
2: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer, I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker, jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
3: Nee die rechte noot, nee die rechte tyd. Bok Radio. Lig in die donker, nou in die herskap.
4: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
5: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Raskap op Bokradio. Op die kop 6 minute na 11 uur op die late aand met Gerard Sessie en natuurlik hier op Bokradio Bok TV, eksklusief op Bokradio Bok TV 98.9 FM. En ons kyk na lig in die donker, vanaand steek ons lig aan vir die mense wat ons veilig op Suid-Afrika se paaie probeer hou, vir die ambulanspersoneel, vir die polisie, die SAPS, die verkeersdepartemente, die provinsiale verkeersdepartemente, die law enforcement, die metropolisie, almal van hulle baie baie dankie daarvoor, privaatsekuriteitsmaatskappye, die buurtwag, die buurtpatrollies, die plaaspatrollies, almal van julle, die trokbestuurders wat lang ure deur die nag ry, die taxibestuurders, die afleweringsbestuurders en vir elke gewone Suid-Afrikaner wat vanaand van die werk af huis toe ry. Ons vra net een ding, ry veilig want iemand wag vir julle by die huis en jy hoef nie eerste by die volgende robot te wees nie. Jy hoef nie elke ander bestuurder te probeer wen nie. Jou bestemming is belangriker as die spoed, ry veilig en kom veilig thuis. En dit was Lig in die Donker.
1: Lig in die Donker, nou met Raskap op Bokradio.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: Asai, Tannie Katespes, Fat Man, hier op Bokkeradio Bok TV. Dit is nou 18 minute na 11, binnenkort tyd vir groete van huis tot huis. Baie geluk aan ons wenners vir die Van der Afen show, vrijdag aand hier by Heroes Live. Geluk aan Jane Malan, en dan het ek vir Anton Swart, en ek het vir Marlene Geldenhuis, baie geluk. Julle gaan gekontak word deur Natasha hier van Heroes Live. Julle gaan julle kaartjies per e-pos kry en natuurlik ook net 'n screenshot wat hulle vir jou gaan stuur op jou selfoon op WhatsApp. So baie geluk aan Jane Malan, Anton Swart en Marlene Geldenhuis. As daar dalk iemand is wat nog 'n kaartjie soek, stuur vir my jou naam, jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnommer en Van der Afen. Dan sal ek dan vir jou nog 'n kaartjie reël. So as daar nog iemand is wat belangstel in kaartjies, onthou as jy nie afgelope 3 maande kaartjies gewen het hier by Heroes Live, gaan jy nie gaan kwalifiseer nie. So enigiemand wat nog kaartjies soek, ek gaan nog kaartjies weggee. Van der Afen se show die 18de hier eerskomende Vrydag hier by Heroes Live, gaan jy die show kan kom kyk. Jy en nog 3 mense, so ek soek nog name. So as daar nog iemand is wat belangstel, ek wil nog 'n paar name uitgee vir of nog 'n paar weggee. So jou naam, jou van, jou e-pos adres, jou selfoonnommer en Van der Afen, stuur dit my deur op die WhatsApp nommer 074-2989 as jy belangstel in om 'n kaartjie te wen vir eerskomende Vrydag aand. Van der Afen op stage hier by Heroes Live in Brackenfell.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegvolg, Kip Moor en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: En dit is 25 minuutje na 11 hier op Bok Radio Bok TV. Tijd vir groete van huis tot huis. En dit is tyd nou om te dink, alwel as dink vanavond aan alle Suid-Afrikaners wat ver van Suid-Afrika woon en werk. Van Australië tot Amerika, van Europa tot die Midde-Ooste, van Nieu-Seeland tot waar ook al jy vanavond luister. As jy vanavond achter die stuur sit, ry veilig en stuur vir ons een WhatsApp en laat weet waar in die wereld luister jy vanavond na my hier op Bok Radio. Ek het al van 'n paar interessante plekke af een boodskapie gekry, die klein eilande daar in Canada, eilande wat ek nog nooit van gehoor het nie, en dit is so interessant om van hierdie plekkies af te hoor, en lekker om te hoor, om te hoor van luisteraars, wat van heinde en verre af na ons luister. Dit is amazing, en baie dankie dat jy dan nog steeds na Bok Radio luister. En ek stuur vir my een WhatsApp, dat weet bykie vir my van waar in die wereld af jy luister, en as dat ook een speciale geleentheid is, wat jy dalk een boodskapie wil stuur aan jou geliefdes, kan jy dit ook sommer nou doen. Stuur hy WhatsApps deur, ek wil graag van jou hoor, al die Suid-Afrikaanse expats, wat van heinde en verre af luister, en baie ver werk en bly en lanklaas hulle geliefdes gesien het, ons dink aan julle vanavond, en ons weet julle mis julle geliefdes hierso, julle maak groot opofferings om daar te gaan werk, om 'n beter lewe te maak vir julle geliefdes, baie van julle los hulle vrouens en kinders hier, gaan werk op die plaas, die H2A manne, en ons dink ook aan julle, en ek weet binnenkort is baie van julle weer terug by die huis vir 'n rukkie, om net bykie weer op te vang en bykie by julle geliefdes tyd deur te bring, en dan moet julle weer terug gaan werk toe, maar julle doen dit met liefde, want julle wil graag 'n beter lewe maak vir julle geliefdes, en die opoffering van julle maak, dit word raak gesien, en baie dankie daarvoor. Nou ja, julle moet gerus ingeskakel bly, ek wacht vir die boodskappe, natuurlijk van ons expats, is altyd baie lekker om van julle te hoor, een groot voorreg om met julle te kan gesels, baie dankie daarvoor, en dit is nou 27 minuut en nou 11, is Gerard Skaap het saam met jou kuier hier, op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, goeienaand, en hallo ook aan al ons expats, wat ingeskakel is.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou
2: hallo Lucas.
0: Bok Radio.

0: Die klanke van Brendan Piper hier op Bok Radio, Bok TV. En die dikkie, hy loop oop. Lekker sang vir jou hier op woensdag aand, net hier op die Beter Alternatief 98.9 FM Bok Radio. My naam is Gerard Skaap, ek lekker saam met jou tot met middernag vanavond, net hier op Bok Radio. Natuurlijk maandag tot donderdag van 10 tot middernag is het laat aan met Gerard. En op een vrijdag aand party ons lekker ook diezelfde tijd van 10 tot 12 die afterparty met die iwe. Dan kan jy ons ook baie baie lekker op 'n Vrydag aand so. Jy moet dit nie misloop nie. Ek het 'n paar lekker tunes ingesit vir Vrydag aand. Ons gaan lekker makietie, so jy moet gerus ingeskakel wees Vrydag aand vir die afterparty. Ja, 'n paar boodskappe gekry hierso van ons expats Ansel wat vir my sê, groete uit Ashburton, Nieu-Seeland. En dis Ansel en sy sê dankie dat ons werksdag vol, dat ek of Bok Radio haar werksdag vol Afrikaans hou. Nou ja, ek is bly en dis goed dat jy Bok Radio luister, dat jy nog steeds Afrikaans hoor. Jy weet vir al daar so tussen die Nieu-Seelanders, dat jy nie net Engels hoor en Kiwi hoor nie, dat jy ook Afrikaans hoor en dan ook 'n bietjie tik in met ons gesels, dan tik ons in Afrikaans, dat jy nog steeds jou, hoe hulle never forget your roots, dis wat hulle sê. Nou ja, baie dankie Ansel, dankie vir die boodskapie. Dan 'n boodskapie uit Ecuador. Natuurlijk Pieter Stein of Philip Stein wat vir my boodskap gestuur het. Goeienaand Philip.
1: Goeienaand of goeiemiddag.
0: Goeiemiddag.
1: Mense, dit middag. Ek is Philip Stein, ek is in Ecuador en ek luister baie na Bok Radio. Luister graag na Bok Radio. En ek is in Ecuador, ek en my vrou bly hier in Ecuador. Ons het eindelijk Baltimore toe gegaan verlede naweek en gekyk toe die Springbokke so lekker gewen het teen die All Blacks. Philip Stein van Ecuador.
0: Baie dankie, Philip Stein uit Ecuador. Baie lekker om van jou te hoor. Ek dink dit moes 'n lekker belewenis gewees het om daar in Baltimore te wees, Philip. Maar baie dankie vir jou boodskapie en dankie dat jy en jou vrou nog steeds na Bok Radio luister. Is lekker ook om van julle te hoor. Baie, baie dankie. Dankie ook aan Sel. Dankie dat jy ook na ons luister hoor. Dis ons expats vanavond. Baie, baie dankie daarvoor. Dit was groete van huis tot huis. Baie lekker om van julle te hoor. Dis ons Omi met Roller Coaster op Bok Radio en ek is saam met jou tot en met middernag. Goeienaand.

Die klanke van Van Morrison in Days Like This net hier op Okranieboek TV. Nou, voor ek gaan groet, wil ek net jou weer herinner aan die Back a Buddy campaign wat ons gestig het vir ons geliefde collega Tommy Dell, wat so 8 dae gelede, net so bietjie meer as wat so 9 dae terug, was hy in 'n baie baie ernstige motorbotsing in Nelspruit, net nadat hy 'n show gedoen het, 'n liefdadigheid show daarso. En ja, op pad huis toe was daar 'n motorbotsing gewees en dit was 'n baie baie erge ongeluk gewees, en ongelukkig is die twee passasiers saam met hom oorlede, en oom Tommy is kritiek in die hospitaal. Dinge gaan al baie beter met hom, ons kry gereeld 'n update van sy familie af, maar hy moet ten minste nog 2 weke in ICU wees, en sy hospitaalplan het uitgehardloop in die eerste paar dae, en ons het toe nou hierdie Back a Buddy gestig om hom te help, en ons is omtrent nog so R200,000 wat ons gaan nodig hê. En ieder en elk van ons luisteraars, ons vra asseblief, ons doen dit nie normaalweg, dit is die eerste keer wat Bok Radio so iets doen, ons vra nooit ons luisteraars vir geld nie, maar oom Tommy is so 'n wonderlike mens, en hy raak soveel mense se harte hier by Bok Radio, en ook die luisteraars, en almal met wie hy te doen het, en ons vra, as daar iemand is wat dalk nog wil help, ons kort omtrent nog so 200,000, ons het nou by die hospitaal al bietjie gepraat en geonderhandel om die prys bietjie minder te maak, maar oom Tommy moet ten minste nog, hy is nog net nie op die punt wat ons hom kan vervoer nie, en hy moet 2 weke nog aansterk in die hospitaal, in ICU, want hy het baie interne beserings gekry met sy bene en soveel, ek gaan nou nie uitbrei oor precies wat sy beserings hy het nie, maar hy is net op die punt waar hy is nog te swak dat ons hom kan vervoer, waar hy behandeling kan kry hier in die Weskaap, en ons het al gereel ook om hom hierna toe te bring, maar hy kan nie nou vervoer word nie. So ons het nie 'n ander keuse as om te los daar in ICU, laat hy kan aansterk nie, en ons het jou luisteraar, elke luisteraar, besighede, almal wat kan help, nog nodig. Ek weet baie van julle het al gegee, maar daar is mense wat nog kan help. Elke cent help, al gee jy R50, R20, R100, wat ook al, dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, is dat elke ouers, elke luisteraar, elke 100,000 luisteraars, elkeen R20 of R50 of R100 gee, maak dit al klare insienlike, as jy elkeen R1,000 kan gee, ek weet dit sit nie in elke iemand se begroting om wat ek kan doen nie, maar daar is besighede wat kan help, asseblief, ons vra baie mooi. Die Back a Buddy is op ons sosiale media, jy kan ook net daar backabuddytoegang.com en dan tik jy net daar Tommy Dell, dan sal Tommy Dell se campaign opkom, dan klik jy net op donate, en enige bedrag, jy kan anoniem ook bly, as jy 'n besigheid het en jy wil dit al teen die belasting aftrek, kan ons vir jou ook 'n belastingstifikaat gee, dat jy kan eis teen jou belasting, maar asseblief, elke persoon wat kan help, ons het regtig julle hulp nodig. As jy wil, kan ek ook vir jou die Back a Buddy link aanstuur op WhatsApp, asseblief, regtig, ons reik uit na jou, en ons vra vir jou hulp. Da's luisteraars wat sê, hoorie, ons kan nie baie gee nie, maar ons gee iets, en dit is great, jy weet, en dit is wat ons waardeer, en elke cent help, so asseblief, as daar iemand is wat kan help, gaan na Back a Buddy toe, en tik net daar aan Tommy Dell, sy campaign gaan opkom, daar geld gaan na 'n trustrekening toe, wat deur 'n prokureur hanteer word, dit gaan nie na Bok Radio toe self nie, ons het die campaign gestig, en daar is 'n trustrekening by 'n prokureur, wat het vir ons hanteer, wat die fondse vir ons hou, in 'n rekening, in 'n trustrekening, en soos die hospitaal die geld benodig, word het dan oorgeplaas na die hospitaal toe, en ja, ons probeer regtig hard om oom Tommy so te kry, dat ons hom gesond kan kry, dat hy getransport kan word terug Weskaap toe. So asseblief, daar is mense wat baie comments maak en baie goed te sê het, dis nie mooi nie, dis regtig nie mooi nie. So asseblief, as daar iemand is wat kan help, asseblief, ons het jou op regtig nodig, en baie baie dankie vir die mense wat positiewe goed sê en positiewe dinge doen. Ons het nie tyd vir negativiteit nou, en mense wat slegte goed sê, en elkeen wat 'n ou sentjie en 'n eiertjie wil hê. Ek het nie tyd daarvoor nie. Ons het regtig nie tyd daarvoor nie. Tommy Dell doen soveel goeie dinge. En dit gaan nie oor wie hy en wat hy is nie. Hy's 'n mens en ons het hom nodig, en ons is baie baie lief vir hom, Tommy.
en ons wil hom graag hier terug hê. En daar's baie mense wat hom wil terug hê hier in die Wes-Kaap waar hy hoort. En ons het jou hulp nodig en ons sê vir jou baie baie dankie vir die mense wat positief hieroor is en 'n verskil maak. Baie baie dankie daarvoor. Nou ja, ek gaan binnekort groet, maar eers gou-gou 'n stukkie musiek en dan gaan ek groet en dan het ek my gedagte vir die dag.

0: 989 FM. En so loop my tyd uit, tyd vir my om te groet. Baie dankie vir die lekker saamkuier vanavond. Dit was my so lekker om jou saam met te hê en is tyd saam met jou deur te bring. Ek is môre aand weer terug, selfde tyd, selfde plek. En baie dankie daarvoor. En as jy bekke by die details soek vir oom Tommy, gaan kyk het na Bok Radio se Facebook. Dit sal op ons Facebook wees of gaan net na bekkebury.com en gaan tik in daar by die search area Tommy Del, dan pop hy op, klik op hom, klik op donate en dan gaan maak jy jou donasie daar. Baie dankie daarvoor. Tyd vir my om te groet. Morgenoggend tussen 5 en 7 is Wimpie en Marisa terug met die BOK breakfast. Vanaand se gedagte is eenvoudig. Jy kan altyd later by jou bestemming uitkom, maar jy kan nie altyd 'n fout op daai dag terugdraai nie. Moenie jou lewe of iemand anders se lewe vir 'n paar minute se tyd spaar nie. Laat iemand jou voor. Nou ja, gee pad, wees geduldig, sit jou selfoon neer en moenie drink en bestuur nie. En onthou, die beste bestuurder is nie noodwendig die een wat die vinnigste ry nie. Dit is die een wat verantwoordelik genoeg is om veilig by die huis uit te kom. Want ergens is daar iemand wat vir jou wag en vir hom wag. Ry veilig, leef lank en kom altyd thuis. Nou ja, van my kant af, mooi bly. Ek is môre aan weer terug. Tot ziens en lekker aan verder.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: Good night, Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night, Jim Bob.
15: Good night, sleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Bloody blows here.